0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Pride-paraden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. Tre gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Du städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Det är väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenet@sverigesradio.se, det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få, den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, i och för sig spindelmannen i Juggi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alf-Åke galge. Garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker innan. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbare prisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: andra ledtråden David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, nu börjar sjunga för böven här i bakgrunden. Lars Winnerbäck.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... Det var också en kemtvätt här från Henrik Anna-Karni. Bromma Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, hej i natt. Den är en fladdermus eller fladdermös. Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz. Som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. Det är en ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhetssverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad?

0: Somber med Homewrecker, innan det var för Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden, intressant Britt-Marie.
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Åh då, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knep, men jag kom på det till sist.
0: Okej, okay, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja,
0: spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha, Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju hängen, då hänger man. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rentvättat. Då blir det så tvätt.
0: Ja, rentvättat. Absolut, ja. Kläder framförallt, var det jag kanske tänkte på, cleaning out my closet, där man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger väl upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga det är tvättar. Det man gör. Ja, det är det man gör.
0: Strålande, Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare, vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket. Trevlig natt. Ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungerligt grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4 vaken som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Var det på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt sex minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Och ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste vi verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark prediktor eller faktor. Men även ålder och har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare, men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra unga ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här då. Och att det har då kommit. Vi har data, alltså ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här då, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar, men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill, och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra, och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskiftet, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04. What we're living in, let me tell ya.

Jeremy Kwai med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist. Och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland, Deutzer Holland, och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk.
1: Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
2: Kul.
1: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
2: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
1: Ja.
2: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
1: Jättegärna.
2: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
1: Oh, är det sit-ups?
2: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Ja. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
1: Trapets,
2: typ. Eller en ribbstol. Sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
1: Okej. Okay.
2: Som barn hänger i.
1: Ja, ja, ja.
2: Men en sån har inte jag sett.
1: Alltså man hängde knäväck i.
2: Ja.
1: Och som ofta var alldeles för låg.

0: gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar. Mm. Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
1: Då sa han varför?
0: Nej, nej.
1: Han var bara emot plankan?
0: Ja, han var emot plankan.
1: Okej. Okay.
0: Det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
1: Just det, på Stadion i Stockholm.
0: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla till vakenatsverigesradio.se.

0: Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
1: LG får ta över stafettpinnen nu.
0: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
1: Nej.
0: Från Martin är vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westweeks-tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts som man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
1: En struts?
0: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tuvalu och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu. Mm.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith, ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna, som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram, jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida, det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger man ju, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Man Child med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett-tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har det varit i några timmar nu. Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5, men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp, så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oskar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oskar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vakenat, sverigesradio.se.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Klockan är nu 16:30. Och jag har fått sällskap av Sofia Sofreniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karsten är det som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där, alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer ju hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att... Det går ganska smidigt och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
0: Verkligen.
1: Flaskhals.
0: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
1: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska... stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna är i skolan. Överbrygga generationsgränser. Men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma. Och varit med på slöjden under våren. Och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
1: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
0: Sofia, så får ni då, det hör vi igen klockan 17:00.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver. Jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt, det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop-fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: när jag är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gulma, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Du var jätteglad när jag fick höra att jag blivit ringa på vattnet och att det är andra som drar igång någonting.
1: Bertil och Eva Karlsson, stort tack för att ni var med och så får ni lycka till med de fortsatta träffarna.
2: Ja, tack.
0: Tack så mycket.

Tilo, Lilo, Laolo, ja, med Markus Krunegård här i Vaken med P3 och P4. Och om jag säger Erling Haaland så ser du honom säkert framför dig. Det är ju den här norske fotbollsspelaren som gjort succé de senaste åren och som gjort sig känd även för en amerikansk publik efter VM. Det gick väldigt bra för Norge och framförallt för honom där. Men han har i alla fall ett säreget utseende. Han är lång, bredaxlad, jättestark, stora läppar, lite gamnacke och den här frisyren då

0: som också är lite speciell. Det är raket på sidorna. Sen är det jättelångt, jätteplatt, blont hår som man brukar sätta upp i en liten tofs under matcherna. Men nu har Erling Haaland gjort en förändring och han har lagt upp en video på YouTube där vi får följa det.
1: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Ja, han har lagt upp en film där han klipper sig. Den här filmen, den har titeln New Season, New Hair. Och när jag kollade för några timmar sedan så hade den över 2,5 miljoner visningar på YouTube. Då hade det gått en dag. Och nu har jag inte tittat igen, men jag gissar att det är ännu fler. Och det är väl ingen någonsin som har fått så mycket uppmärksamhet för att klippa sig som Erling Haaland nu får. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram också, Vaken med Peter och P4. Om du vill se hur han ser ut i sin nya frilla, det är ju nästan snaggat. Och Zlatan Ibrahimovic, han har tidigare varit tydlig med att han inte tycker att Erling Haaland ska klippa sig. Han har sagt att ja, men styrkan och talangen, den sitter i håret. Och i den här filmen som Haaland la upp så ringde han också upp Zlatan och visade sin nya frisyr.
1: What did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, f***ing block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now, what?
2: I hope so.
0: Ja, som ni hör, Zlatan är tydligt besviken. Han tycker inte det var rätt av Erling Haaland att klippa håret. Han säger det, blockera mig och radera mitt nummer. Ja, jag vet inte om Erling har blivit snabbare eller om styrkan satt i håret. Han gjorde ju debut för säsongen med sitt Manchester City igår. Han gjorde inga mål faktiskt.

Don't You Know Who I Am med Jessie Ware. Och sist ut i Vaken denna måndagsmorgon hör vi Golden Years med David Bowie.

0: En minut i sex är klockan nu. Jag säger tack och god morgon.
1: Ja, men tack själv och god natt Frida. Och tack för den gångna natten hela vaken med P3 och P4-gänget. God morgon också till dig som lyssnar på P4 Uppland från och med nu. Christer Enqvist här tillsammans med Åsa Wistedt, Håkan Ren och på Ekot Daniel Klar som ger oss nyheter alldeles strax. Vädret idag, soligt i eftermiddag, en del moln som drar in norrifrån, kanske lite mer växlande molnighet då. Vi får fortsatta sommartemperaturer, 18-22 grader, lite lägre längs kusten. Och så en nordlig vind som är svag över inlandet och måttlig längs kustlinjen. Idag rycker ett nytt gäng värnpliktiga in på Ärna, F16 norr om Uppsala. I år är det sammanlagt 9000 värnpliktiga som rycker in i Sverige. Det är den största kullen på 20 år. Nu, Daniel Klar, är din tur. God morgon!
2: God morgon! Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
3: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
4: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
3: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
4: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara tre krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
3: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
4: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
3: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
2: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säv rapporterar.
5: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun.
2: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
6: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
7: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
8: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
9: So this gonna be a good hunt.
8: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
9: Ja, alltså vi pratar hela världen.
8: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
10: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
2: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
1: Med Daniel Klar i Ekot-studion. Christer Enqvist i studion i Uppsala. Åsa Wistedt på väg ut i friska morgonluften. Och efter klockan 8 blir det politisk debatt med några av de hetaste frågorna för Håbo kommun inför valet. 5 minuter över 6 är klockan som sagt. Rickard Jernberg har koll på morgontrafiken. Hur ser det ut?
11: Jo, men det ser bra ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Men skulle du behöva tipsa oss, då är tipsnumret som vanligt 020 999 444.

0: Darin, ja må du leva. I P4 Uppland 6:09.
1: Denna måndag som bjuder på soligt väder, på eftermiddagen en del moln som drar in norrifrån och lite varierad molnighet då efter det. 18-22 grader på dagen, nu på morgonen så var det 10 hos mig. Vi ska höra om en stund från SMHI hur det ser ut i länet. Lägst temperatur vid kusten. Svag till ut mot kusten, måttlig nordvind. Här hålls det på att lyftas upp stora grejer för att det ska byggas på andra våningen här bredvid. Om ni undrar vad det är för motorljud som tog slut där. Håkan Ren, vad hör vi nyheterna idag?
2: Ja, idag besöker vi Bålsta. Håbo kommun har en del såna här stridsfrågor som har funnits med några år och förstås är aktuella nu inför valet också. En sån fråga är hur högt ska man bygga i Bålsta? Det finns lite olika åsikter kring det, både bland de politiska partierna och bland Bålstabor i allmänhet. Men det har beslutats om en detaljplan där man tillåter max 5 våningar på hus nära Stockholmsvägen och upp till 7 våningar nära järnvägen.
0: Det blir politisk debatt bland annat om då byggande i Bålsta och Håbo kommun i P4 Uppland efter klockan 8.

0: Kylie Minogue och Light Up när klockan är 13 minuter över 6.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson, högst på Riviera i PFR Uppland, 17 minuter över 6. Om du som lyssnar vaknar och känner dig liksom lite häpen och känner att ja, men, du vaknar och redan har tappat andan, precis som jag och Åsa gjorde under morgonen, då är det för att prinsessan Estelle nu är längre än sin mamma kronprinsessan Victoria, och det här är bilder som får alla att häpna, skriver sajten Allt om Kungligt. Så det är inte så konstigt.
1: Oj. Alltså det kom... Nej, jag kände att det var något.
0: Ja, det kommer en dag i mångas liv då barnen växer om, men båda mina söner är längre än jag, till exempel.
1: Det hände mig i somras faktiskt. Vår äldsta växte om mig.
0: Mm. Men du blev inte lika häpen som nu?
1: Nej, nej, nej, nej, absolut inte.
0: Nej, det är roligt. Det är ju någonting särskilt med kungliga nyheter då. Häromdagen så var ju rubriken att nu vänds hela prins Oscars värld upp och ner när livet förändras. Han skulle börja skolan efter sommarlovet.
1: Ja, ah, oh, de hade en liknande sån med prins Daniel också. När han började jobba efter semestern.
0: Ja, just det. Ja, det var
1: en mycket liknande rubrik.
0: Allt förändras. Allt förändras. Men det, ja, det visar att de är som folk. Eller som folk är minst. Eftersom de flesta av oss inte är kungar. Sådär. Någon är. Du förstår jag. Jag sitter här fortfarande och är häpen. Efter att ha sett bilden på prinsessan istället. Apropå långa tjejer. Det pågår ju volleyboll-EM i Sverige.
1: Just det.
0: Med Isabelle Haak som suverän ledare för det svenska laget. Som inte bara är Isabelle Haak. Det ska verkligen sägas. Det är ett jäkla lag Sverige har fått ihop. Och det har ju gått väldigt bra. Två första matcherna blev det seger. Men igår stötte man på italiensk patrull när man mötte de regerande världsmästarna och Europamästarna Italien med bland annat en stjärna som är 202 centimeter lång. Jädrar i havet när hon daskar ner sina smashar eller spikes. Nej, det var häftigt att se. Det var häftigt att se hur bra Sverige hängde med långt i varje sätt. Men sen så visade Italien ändå att det är ett par klasser till de allra, allra bästa. Så att Sverige har fortfarande väldigt gott hopp om att gå vidare från gruppspelet. Och jag tror att i första hand, det blir åttondelsfinal efter gruppspelet. Och jag tror att i första hand en kvartsfinal är någon slags sådär mått på att då blev det ändå ett riktigt bra mästerskap. Kan man ta sig ännu längre, ja men då är det ju formidabel succé. Då skulle man också kanske häpna. Inte lika mycket som över bilderna på Estelle, men ändå häftigt. Det finns ju andra saker som får en att haja till.
1: Ja, och jag har bara på den här lilla stunden jag varit ute på precis utanför jobbet i centrala Uppsala träffat två hundar som är med på sina ägares jobb.
0: Oj, är det så här, ta med din hund på jobbet dagen?
1: Nej, jag tror att de här är alltid med, verkar det som. Det är en av hundarna ser jag lite då och då. Han åker sopbil, han heter Elton. Låg och sov gott i hytten, såg jag. Och sen träffade jag lilla Lennox som jobbar med Husse idag. Husse kör sån här lyftkransbil och lyfter upp dörrkarmar till ett kontor som byggs här. Och han var alltid med, sa Husse.
0: Jaha, om Lennox är riktigt snäll, då får han trycka på knappen. Det är tillit mellan Husse och hund. Lennox,
1: ja.
0: Nu vill jag ner. Ner, Lennox. Ner, Lennox. Lennox. Ner, Lennox. Ner, Lennox. Kan du säga till hunden, jag ska ner. Lennox.

0: Ariana Grande i P4 Uppland.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: I slutet som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Och här har nu vi i P4 Uppland nyheter från Ekot.
8: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
9: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
8: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
10: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
8: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Taylor Swift i P4 Uppland. Hur högt ska man bygga i Bålsta och Håbo kommun? Det är en av de hetaste frågorna inför valet. Det gör vi mer om nu i våra lokala nyheter.
1: Trots en spikad detaljplan är det ingen som vet hur höga husen i centrala Bålsta kommer att bli. Partierna i Håbo kommun tycker nämligen väldigt olika. Och även bland Bålstaborna går åsikterna isär.
2: Måttligt.
3: Varför vill du inte bygga högre?
2: Stämmer inte med resten av bebyggelsen.
4: Bålstabon Kerstin Hedström får medhåll av Jean-Pierre Mendes.
5: Max 4 våningar. Det ska vara så lågt som möjligt. Det gröna ska synas liksom.
4: Håbo kommun har nyligen beslutat om en detaljplan som tillåter max 5 våningshus nära Stockholmsvägen och upp till 7 våningar nära järnvägen. Trots det här går meningarna isär bland partierna. Socialdemokraterna ropar äntligen till detaljplanen, medan KD och Moderaterna tycker att det går bra att bygga högre i centrum, men ju längre bort från centrum desto lägre hus. Centerpartiet tycker att det inte behöver bli just de höjderna. Det skulle också funka med lägre. Vänsterpartiet vill helst ha 4 våningshus, medan Båstadpartiet vill ha ännu lägre hus, runt 3,5 våning. SD vill ha 3-5 våningar. Småbarnspappan Alexander Wallén däremot vill se högre byggnader.
6: Jag skulle nog säga 9 våningar. Jag tycker att man kan bygga ganska stiligt när det är 9 våningar.
4: Men Liberalerna vill inte ha några höghus och Miljöpartiet säger max 5 våningshus. Natalia Hagstedt som arbetar i Bålsta vet vad hon tycker är viktigast med bebyggelse.
7: Man vill gärna känna sina grannar. Höga hus, då gör man ju inte riktigt det. Jag bor i ett hus där det är 3 våningar. I vårat hus så känner alla och det är väldigt trevligt.
1: Reporter i Bålsta, Monica Titor. Det blev igår eftermiddag ännu en förlust för IK Uppsala i damallsvenskan i fotboll. Bortamatchen mot Piteå slutade 5-1 till Piteå. Det här var den 7:e förlusten på raken för Uppsala tjejerna som ligger allra sist i den allsvenska tabellen.
0: I den här allsvenska tabellen leder fortfarande Sirius från Uppsala, men nu är det bara 6 poäng ner till 2:an Hammarby. För bara någon vecka sedan så hade Sirius möjlighet att öka på ledningen till 15 poäng, men nu är det alltså 2 matcher som skiljer lagen. Det här efter att Hammarby spelat ut Gais från Göteborg igår, men ändå bara vann med 2-0. Det hade kunnat bli mycket, mycket mer. Det hör vi mer om i Radiosportens nyheter nu under morgonen. Här och nu när klockan är 2 minuter över 6:30 i P4 Uppland får vi det senaste från trafiken med Rickard Jernberg.
8: Tackar så mycket för det. Vi börjar på E4 Uppsala, trafikplats Fullröd till trafikplats Bärbyleden. Där gör man ett asfalteringsarbete. Södergående trafik leds över till norrgående körbana och så delar trafiken på ett körfält vardera. Och vad gäller tågtrafiken så kan vi nämna att det blivit en vilt olycka mellan Katrineholm och Flen. Och därför så kan det förekomma förseningar i trafiken. Tipsa er på 020 999 444.

0: Bruno Mars och Treasure. Nu ska det handla om den allt tätare toppstriden i herrallsvenskan i fotboll. Här är Radiosporten.
1: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
2: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
3: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga. Så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänade den efter min tidigare chans när jag hade hur mycket tid som helst. Och tog för lång tid på mig.
1: Efter 4 boogies och en dubbelboogie står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
4: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
5: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
4: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
5: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
4: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Nyheter från Radiosporten presenterade av Petter Barling den här måndagsmorgonen. Åsa Wistedt ute längs E4:an där det ska påbörjas idag ett större asfalteringsarbete. Det här kan vi återkomma till, men det kommer vara ganska trångt i söder- och norrgående riktning mellan Gränby och Fullerö i båda riktningar där alltså. Med start idag och ett par veckor framåt.
6: Så är det. Vi tar det sen som sagt. Först ska vi prata väder. Magnus på SMHI, god morgon.
7: Hej, god morgon.
6: Jag ser bara blå himmel. Är det det som gäller idag?
7: Ja, mer eller mindre skulle jag säga. Vi har ett högtryck nu som börjar att växa in över landet västerifrån. Så att det här är aningens ostadiga väder som vi har haft här under helgen. Det är ju på väg bort nu och vi kommer räkna med uppehållsväder hela dagen idag och också mestadels soligt. Framåt eftermiddagen här så kommer det väl vara lite moln som drar in norrifrån och lite mer varierad molnighet, men en stor del av dagen soligt väder. Också ganska så svaga vindar, måttliga nordvästvindar och temperaturer någonstans 20-23 grader eftermiddag.
6: Och vad har vi för grader nu på morgonen?
7: Ja du, det har väl varit ganska kyligt, men jag tror att temperaturen här de stiger ganska snabbt. Det ligger kring, ja just nu omkring 10 grader skulle jag säga. Så att det kommer stiga snabbt här fram på förmiddagen.
6: Mm. Hur, om vi blickar lite framåt veckan, vad är det för väder som dominerar?
7: Ja, men det är det här högtrycket som kommer att dominera vädret, så att vi kommer få en torr vecka och ganska solig sådan också med lite stackmoln på eftermiddagen och något stigande temperatur också här, så att temperaturen mer hamnar kring mitten på veckan här, nära 25 grader. Så 22-25 grader ungefär här mitt på veckan och mest svaga vindar. Så att det är sommarväder får man nog säga. Lite sensommarvärme. Inte det allra varmaste, men absolut en relativt varm och torr vecka.
6: Tack så mycket, Magnus.
7: Tack.

0: The Magnolia i P4 Uppland, klockan är 7:10. Idag är det sagt att det ska påbörjas ett stort asfalteringsarbete på E4 mellan Gränby och Fullerö i Uppsala. Det är det södergående fältet som ska asfalteras, och då leder man om södergående trafik till det norrgående fältet, så då får man samsas på två filer, alltså varsin fil i vardera riktning. Vår rullande reporter Åsa, du är ute och erfar på vägen.
1: Jajamän, jag har mikrofonen inte i handen, så ni behöver inte oroa er. Jag pratar och kör säkert. Inte än, kan jag säga. Jag har kört emellan nu den här stora rondellen vid Gränby

0: staden och nu så svänger jag alldeles strax här mot Fullerö.
1: Mm, okej.
0: Okay. Det går så bra så, det är öppet på båda sidor.
1: Än så länge ja, fast det är som sagt sagt att det ska börja idag och sen kommer det pågå ett par veckor och sen så kommer det vara ytterligare en sträcka av E4 som ska asfalteras och då även i norrgående riktning ska det då asfalteras på den här sträckan. Så du som brukar åka mycket på E4, ja men Trafikverket har flaggat för att det kommer bli knökigt, det kommer ta längre tid och det kommer vara mer trängsel på E4 än vanligt under delar av hösten.
2: I nyheterna den här morgonen så besöker vi Håbo kommun och så tittar vi på det där med byggande i Bålsta. Det har funnits olika bud från olika politiska partier kring hur högt det ska kunna bli. Nu finns en detaljplan som tillåter max 5 våningshus nära Stockholmsvägen och upp till 7 våningar nära järnvägen. Men partierna har fortfarande olika åsikter. En del vill ha bara 3 våningar, en del kan tänka sig 4 eller 5. Bland Bålstaborna i allmänhet går åsikten också isär. Måttligt säger någon, 3 våningar max säger någon. Och så är det någon som säger, men vi kan väl bygga 9 våningar, det kan bli stiligt.
1: Det var något parti som pratade om 3,5 våning också.
2: Ja, precis. Men det går väl det också. 3 våningar och så någon lite våning med snedtak kanske.
1: Mm. Har du sett filmen Being John Malkovich, i huvudet på John Malkovich?
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
1: Nej, det är en väldigt knasig film där man, om man tar en hiss och stannar mitt emellan 2 våningar så hamnar man inne i huvudet på Hollywood-skådespelaren John Malkovich som skulle ha kommit till Uppsala i somras och reciterat någon text till toner av klassisk musik.
2: Det blev inte av.
1: Nej, det var inte tillräckligt många som köpte biljetter eller tog den där hissen upp till den där halvvåningen, så då blev det ingenting. Apropå teater så skriver UNT idag om att Regina Teatern inte alls kommer öppna i september som det var sagt. Man stängde ju från ena dagen till den andra i maj efter att det till slut hade blivit så mycket fuktskador och så mycket arbetsmiljöproblem i själva byggnaden så att det gick inte att vara där. Och då sa man, nej men det här ska vara klart över sommaren. Det kommer inte vara klart över sommaren utan åtminstone till årsskiftet kommer det vara stängt på Regina Teatern. Och då får de planerade föreställningarna på Regina flytta till andra ställen. Och en del föreställningar kommer säkert också att behöva ställa in eller skjutas på framtiden.
3: P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Ace of Base, All That She Wants.
1: Vi ska ut på 272 strax utanför Uppsala mellan Ljungskile och Björnerbo där det är lösa kor på vägen. 272 alltså, strax utanför Uppsala mellan Ljungskile och Björnerbo, lösa kor på vägen.
0: Rickard Jernberg där från Trafikredaktionen.

0: Travis och Sing, vi ska rätta oss i P4 Uppland. Idag inleds asfalteringsarbetet södergående riktning mellan Fullerö och Gränby. Det ska hålla på från idag till den 11 september. Sen fortsätter man att asfaltera i södergående riktning från Gränby ner till Danmark och jobbar vidare under hösten. Och norrgående riktning ska asfalteras nästa höst och inget annat. Nu ska det handla om skoldådet i Fagersta. Här är Ekot klockan 7.
1: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
2: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med. Att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
3: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
4: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuheir i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där. Och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
5: Så det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt så. För när vi kört det 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
6: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värd för galleristen Jesper Hurtig.
5: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje liksom, helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Tack så mycket för det, Daniel. En Dolly i veckan utlovas i programmet P4 Country med Mattias Hansson. Lyssna på lördagskvällar eller när du vill i appen Sveriges Radio. 6:05 är klockan. Christer Enqvist här. God morgon. Rickard Jernberg, hur ser det ut i trafiken?
7: Ja, men vi kan börja på E4 Uppsala, trafikplats Björklänge till trafikplats Vändel. Här är en singelolycka med personbil och det är påverkan i båda riktningar. På 272 Uppsala mellan Ljungskile och Björnerbo, där är det lösa kort på vägen. Också E4 Uppsala, trafikplats Fullröra till trafikplats Bärbyleden, så pågår asfalteringsarbete. Södergående trafik leds över till norrgående körbana och så delar trafiken på ett körfält vardera därefter. Och skicka med kan vi också göra att det förekommer en viltolycka. Då är det mellan Katrineholm och Flen på tågtrafiken och förseningar förekommer. Tipsa er på 020 999 444.

0: Ego, Agnes i P4 Uppland, 7:09. Håkan Ren ger oss lokala nyheter.
1: Vi pratar om höjd på byggnader i Bålsta. Håbo kommuns politiker är inte helt överens om hur högt man ska kunna bygga. Även fast man har beslutat om en detaljplan som säger upp till 7 våningar nära järnvägen i Bålsta och max 5 våningar nära Stockholmsvägen. Men det finns flera partier som tycker att man ska nöja sig med 3 eller 4 våningar. Så här. Och Bålstaborna är också lite splittrade. Någon säger 9 våningar som högst.
0: Mm. Det ska anläggas också eller asfalteras och arbetas på E4-an, framförallt i den södergående riktningen mellan Fullerö och Gränby. Och Åsa, du träffade alldeles nyss en som ska vara med och jobba på det här.
2: Jajamän, han är sån här vägvakt, alltså som står med stora skyltar där så här, med pilar och grejer, att här måste du köra långsamt, en sån stor bil. Han berättade här att de samlas här vid macken som ligger vid Gränbystaden, och sen så kommer de börja det här arbetet vid 8:30, sa han, längs, och då är det E4 södergående härifrån till Fullerö där man ska asfaltera.
0: Okej. Okay. I vilket väder då?
2: Soligt blir det. En del moln sen på eftermiddagen. Det kommer att bli sommartemperaturer uppåt 22 grader. Nu ligger det runt 10. Och vinden är nordvästlig om jag inte minns fel.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, kvart över sju. Christer i studion, Åsa vid macken vid Gränbystaden. Där samlas de nu, trafikvakterna som ska hålla skyltar och pilar så att, och leda om trafiken när asfalteringsarbetet på E4 ska börja om någon timme.
1: Så är det. Det är i alla fall fem stora fordon som står här redo att börja arbeta. Vid 8 Almyra har de sagt att de ska dra igång. Jag har pratat med två av dem och de tycker att det här är ett roligt jobb. Så de är väl taggade för det här arbetet, antar jag. Man ska ju asfaltera södergående riktning på E4 från Gränbystaden här då ungefär och till Fullre. Mm. Sen fortsätter man längre söderut sen efter det.
0: Just det. I första etappen fram till 11 september är det sagt och sen så tar den andra etappen vid. Och norrgående riktning ska man asfaltera i höst, nästa höst, om ett år. Så räkna med nu under de kommande veckorna att det kommer bli mer trängseltätare trafik. Bara ett körfält i vardera riktning mellan Fullerö och Gränby. Och sen då mellan Gränby och ner emot i höjd med Danmarks kyrka ungefär. Så kommer det bli. För vägen måste asfalteras om helt enkelt.
1: Och sen kommer det vara så här härligt att köra på ny asfalt. Det är så himla
0: när nice. När det blir helt tyst.
1: Exakt.
0: Fint. Helt andra saker pratar vi om den här morgonen och helgen också. HPV-vaccin, det är väl livmoderhalscancer som man pratade om först. Hos kvinnor och unga tjejer. Men sen så tänkte man att ja, men det där kan ju faktiskt också drabba killar och män. Och dessutom så är det sexuellt överförbart. Så att det vore väl bra om både pojkar och flickor vaccineras från tidig ålder. Man började väl med tjejer i så här 4-5 någonstans?
1: Ja, jag vill minnas att det var så. Jag tror att jag vet att våra barn har fått och ska få, helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tror att mina söner är bland i den första kullarna, framförallt äldsta sonen var nog i första gänget som blev vaccinerad också.
1: Mm. Som kvinna så får man ju så här kallelse till att göra sån cellprovtagning.
0: Ja.
1: Men här i länet så kan man faktiskt också beställa hem ett sånt självtest. Det är inte så avancerat som det låter och mycket bra alternativ tycker jag. Om det inte ligger på oöppnat vid nattduksbordet som du gör hemma hos mig. Jag ska ta tag i det där.
0: Ja.
1: Det är en viktig grej att göra ju. Jätteviktig.
0: Vad har du på ditt nattduksbord?
1: Ja, exakt.
0: En klassisk intervjufråga.
1: Ja.
0: Vad var det? Ebba Busch blev tidigt uppmärksammad när hon hade svarat på frågan. Hon hade en bibel och en flaska massageolja.
1: Mm.
0: Tro på Sverige står det på valskylten. Så. Men det är det ena. Ena eller andra har man på nattduksbordet.
1: Ja.
0: Själv har jag mobiltelefonen. Studentkåren i Uppsala vid Uppsala universitet satsar på att fler manliga studenter ska vaccinera sig mot HPV. Det här berättar studentkårens ordförande Josef Einelind.
2: Vi vill ju försöka kombinera nytta och nöje här vid vårt öppet hus den 28 augusti där vi kommer ha utställare, tävlingar med priser men också den här vaccinationsstationen. Och det är ju dels en del av kårens pågående jämställdhetsarbete men det ligger ju även i linje med riktlinjerna som skickats ut av Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala som handlar om att båda könen ska jämställt axla ansvaret vid deras reproduktiva hälsa.
3: Och kan du berätta lite grann hur kommer det sig just det här vaccinet?
2: Det leder till en minskad cancerrisk i både män och kvinnor och vi är ju en studentstad. Många nya studenter knyter ju nya kontakter här när de kommer hit för deras första termin så att vi ser ju det som ett jättekritiskt arbete för studenternas välmående.
3: Och just att man är student då när man tar det här, hur kommer det sig att ni riktar er just, vad gör det för skillnad för en student att ta det här vaccinet?
2: Ja, alltså dels så är det gynnsamt för allas reproduktiva hälsa och den allmänna folkhälsan. Och som sagt, det är en studentstad med många ungdomar och vi är en studentkår. Så det blir bara naturligt att det är det som är vår målgrupp med det här initiativet.
3: Och jag förstår så har ni också en särskild riktning till killar. Inte bara, det brukar oftast vara tjejer eller kvinnor som blir uppmanade att vaccinera sig. Hur kommer det sig att ni riktar er specifikt till män den här gången?
2: Först och främst så är det ju ett jämställdhetsinitiativ. Tidigare så har ju som du sa kvinnor behövt axla merparten av det ansvaret. Men det är ju självklart att det påverkar ju även män. Inte minst så minskar det ju cancerrisken hos män. Men som sagt, män träffar ofta kvinnor och då blir det ju relevant för båda parterna. Så det är en del av vårt pågående jämställdhetsarbete.
3: om man är intresserad, hur ska man göra då? Behöver man anmäla sig eller hur gör man?
2: Nej, det är bara att dyka upp i vårt kårhus den 28 augusti och där kommer vi ha en station. Och man får gärna kolla upp mer på internet för att lära sig mer om vad Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten skickar ut i det här ärendet.
3: Brukar ni göra så att ni erbjuder vaccinationer eller är det här en engångstillfälle?
2: Jag vet inte om det är ett engångstillfälle, men det är ett nytt tillfälle. Så vi får se hur vi tar det arbetet framåt. Men jag ser ju jättepositivt på det här, så att jag hoppas det blir mer föröver.
0: Studentkårens ordförande i Uppsala, Josef Einelind, intervjuades av Katarina Svanevik.

0: Marie Fredriksson efter stormen i P4 Uppland.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu när klockan är 7:30, nyheter från Ekot med Daniel Klar.
4: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
5: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd. Att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
4: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
6: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
4: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
0: Daniel Klar med nyheter från Ekot, alldeles strax lokala nyheter med Håkan Ren i P4 Uppland. Bland annat om frågan hur höga hus ska man bygga i Bålsta? Det här är en av de hetaste valfrågorna inför valet i Håbo kommun.

0: Casey Musgraves och High Horse. Casey Musgraves som ger sig ut på världsturné och kommer till Europa efter årsskiftet, men det finns inga planerade spelningar i Sverige. Klockan är 7:30. Vi får lokala nyheter i P4 Uppland. Här är Håkan Ren.
1: Nu på morgonen påbörjas ett beläggningsarbete på E4 som ställer till det för bilister norr om Uppsala. Mellan trafikplatserna Fullerö och Bärby är E4:s södergående körbana helt avstängd och trafiken leds om med ett körfel i vardera riktning på den andra vägbanan, den som vanligtvis härbärgerar norrgående trafik. Det här gäller från och med idag och fram till 11 september. Arbetet börjar nu på morgonen. Har de inte börjat ännu så lär det ske inom den närmaste timmen. Även avfarten från E4 söderut mot väg 290 vid Fullerö stängs och trafikanter uppmanas att följa orange skyltning på plats. Trots en spikad detaljplan är det ingen som vet hur höga husen i centrala Bålsta kommer att bli. Partierna i Håbo kommun tycker nämligen väldigt olika. Och även bland Bålstabor går åsikterna isär.
2: Måttligt.
3: Varför vill du inte bygga högre?
2: Stämmer inte med resten av bebyggelsen.
4: Bålstabon Kerstin Hedström får medhåll av Jean-Pierre Mendes.
5: Max 4 våningar. Det ska vara så lågt som möjligt. Det gröna ska synas liksom.
4: Håbo kommun har nyligen beslutat om en detaljplan som tillåter max 5 våningshus nära Stockholmsvägen och upp till 7 våningar nära järnvägen. Trots det här går meningarna isär bland partierna. Socialdemokraterna ropar äntligen till detaljplanen, medan KD och Moderaterna tycker att det går bra att bygga högre i centrum, men ju längre bort från centrum desto lägre hus. Centerpartiet tycker att det inte behöver bli just de höjderna. Det skulle också funka med lägre. Vänsterpartiet vill helst ha 4 våningshus, medan Båstadpartiet vill ha ännu lägre hus, runt 3,5 våning. SD vill ha 3-5 våningar. Småbarnspappan Alexander Wallén däremot vill se högre byggnader.
6: Jag skulle nog säga 9 våningar. Jag tycker att man kan bygga ganska stiligt när det är 9 våningar.
4: Men Liberalerna vill inte ha några höghus och Miljöpartiet säger max 5 våningshus. Natalia Hagstedt som arbetar i Bålsta vet vad hon tycker är viktigast med bebyggelse.
7: Man vill gärna känna sina grannar. Höga hus, då gör man ju inte riktigt det. Jag bor i ett hus där det är 3 våningar. I vårat hus så känner alla och det är väldigt trevligt.
1: Reporter i Bålsta var Monica Titor.
0: Håkan Ren med lokala nyheter och fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland. Och det blir politisk debatt om byggplaner i Bålsta och Håbo kommun efter 8 här i P4 Uppland. Där du också hör Åsa Wistedt, Christer Engqvist och på trafikredaktionen Rickard Jernberg.
8: Vi tar oss ut på E4 Uppsala, trafikplats Björklinge till trafikplats Vändel. Signalolycka med personbil har vi här. Räddningstjänsten är på plats och vänster körfält är avstängt. Vi har också ett snabbtåg mellan Stockholm och Sundsvall som skulle kommit in 07:59 till Uppsala som är inställt. Tips är på 020-999-444.
9: Och vädret idag, ja men mest soligt, blir en del moln sen på eftermiddagen. Uppåt 22 grader fram på dagen, nu kyligare. Det har nog ökat från de 10 som var i morse i Uppsala något. Det kan ju variera över länet såklart. Verkar bli en solig och torr vecka som vi har framför oss. Nordvästlig vind är det idag.

0: Blue Something Breakfast at Tiffany's. Efter filmen med samma namn med Audrey Hepburn. En film som inte alls så glad och glättig som man kanske föreställer sig. Nu ska det bli radiosport. Det ska handla bland annat om Diego Armando Maradona.
1: Radiosporten inledde med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey stod det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
2: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter segern mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
2: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
1: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
3: Men han sjunker i världen som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen förbi Chilton med handen.
1: För fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.

0: Superlim och silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant i P4 Uppland 17 minuter i 8. Skolattacken i Fagersta i fredags då en elev dog och två skadades allvarligt har skakat inte bara Fagersta utan hela Sverige. Den misstänkte 18-åringen har erkänt. Idag kommer gymnasieelever tillbaka efter helgen, många säkert med tankar på det som hände i fredags. Daniel Hellström är rektor på Västerlundska gymnasiet i Enköping. God morgon.
1: God morgon.
0: Först, vad tänker du om det som hände i Fagersta i fredags?
1: Ja, alltså det första är ju att man blir alldeles tom och tänker inte igen. Det andra är ju tankarna går direkt till de drabbade, deras familjer, men även får jag nog säga kollegor som jobbar i skolan i Fagersta. Inte för att jag kan förstå på djupet, men jag förstår ju ändå hur tufft de även har att hantera det här. Så att det är inga tankar alls först, sen många.
0: Hur kommer det här tas upp och påverka er på Västerlundska gymnasiet idag i Enköping?
1: Ja, vi har ju suttit i en del möten under helgen såklart för att försöka tänka klokt. För det är ju en balansgång att fånga in, fånga upp, ta emot oro utan att skapa oro. Vi brukar säga att vi ska inte vara rädda men vi ska vara beredda. Och det betyder att vi kommer nu under morgonen, alla klasser kommer att få prata klassvis med sina lärare. Med stöd ibland ifrån elevhälsan eller skolsociala team eller oss i skolledningen. Vi kommer att gå igenom rutiner som vi ändå alltid måste gå igenom vid läsårsstart. Men det som är lite speciellt är ju att våra ettor har gått bara en vecka här. Så någon djupare relation har ju de inte hunnit få med oss som jobbar här och vice versa. Utan här får vi ha fingertoppskänsla, men vi kommer att gå igenom rutiner utifrån säkerhetstänk på vår skola.
0: Inrymning då, när man låser in sig för att skydda sig.

0: ser det nog mer som, precis som, och det är ju hemskt att behöva säga det, men en utrymningsövning, brandövning. Finns det ingen skolelev med några få undantag som inte hanterar det idag och vet, hör vi den här signalen, då ska vi göra så här. Och det är väl ungefär dit vi vill komma, fast mer i teorin i det här fallet, för det här är ju väldigt oförutsägbara saker vi pratar om. Så att vi kommer att diskutera det här grundligt, vilket vi försöker göra oavsett såna här hemska händelser eller inte. För det hemska är att vi ska behöva öva det. Det är ju en helt vanvettig sak att behöva diskutera med elever, för skolan ska ju vara så trygg. Och så helt plötsligt så ska vi börja diskutera att folk kanske vill oss nå illa, men så har det ju blivit.
1: I hur stor utsträckning och hur mycket kan man förhindra att något sånt här händer? För det här var ju dessutom en elev på skolan i Fagersta. Han hade en nyckeltagg som gjorde att när skolan var låst så kom han ändå in. Det känns ju som att händer det så händer det ändå.
0: Ja, lite så är det ju absolut. Att teknik, tekniska lösningar, säkerhetslösningar, man får ju inte lita blint på dem, utan du måste ju hela tiden, och det är därför vi ska öva, du måste ju hela tiden ha en beredskap för vad gör du ifall någonting outtalbart skulle inträffa. Låsta skolor är ju någonting som diskuteras. Självklart kan ju folk ta sig in i låsta skolor också, det kan bli en falsk trygghet. Det kan vara egna elever som i det här fallet, utan att spekulera för mycket just det som pågår nu. Utan vi har ju landat i att det, samtal och prata om rutiner är oerhört viktigt, oavsett om skolor är öppna eller låsta. Och som svar på din fråga, nej, så som det ser ut idag i vårt samhälle så går det ju inte att bygga bort det. För problemet är ju att alla beteenden som finns ute i samhället idag ska ju omfamnas på ett eller annat sätt. Man får ju inte prata om att någon är udda, eller man får inte diskutera i termer om att ha ögonen öppna åt ett eller annat håll på det sättet. Vi kommer nog ändå att börja diskutera i de termerna med elever, inte i de ordalagen, men att ser ni saker som är konstigt på nätet, för vi ser inte det, vi som jobbar, hör av er. En gång för mycket hellre än en gång för lite, att försöka fånga upp beteenden som vi som jobbar i skolan har svårt att fånga upp. Men det tar vi inte idag, utan det tar vi längre fram.
1: Daniel Hellström, rektor på Västerlundska gymnasiet i Enköping. Tack så mycket för att du var med i P4 Uppland.
0: Tack själv.
1: Västerlundska, en av alla skolor som tar emot elever igen efter helgen. Många elever kommer bära med sig i huvudet och i hjärtat och magen det som hände i Fagersta i fredags.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Lay All Your Love On Me i P4 Uppland, 7:07. Det drar ihop sig till val och i Håbo kommun är bygge en av de hetaste frågorna. Hur högt ska man bygga i Bålsta, Anna?
1: Ja, det är det som är frågan då. Ska det vara 3 våningar? Ska det vara 5? Ska det vara upp till 7 våningar? Eller till och med 3,5 våning? Meningarna går isär, både bland politikerna här i Håbo kommun och också bland Bålstabor.
0: Men det här ska vi höra mer om i P4 Uppland efter 8:00.
1: Ja, men så är det. Vi kommer ha politikerdebatt kan man väl säga. Det är ju 2 politiker som kommer att vara med och prata om ekonomin också 8:15. Och sen kommer då det här med hur det ska byggas. Då kommer vi ha med 2 politiker 8:45. Och det är ju inför valet här. Vad ska man välja och vad tycker politikerna om just de här 2 frågorna i det här fallet då?
0: Anna Nilsson och Tintin Bokesten på plats i Bålsta den här morgonen. Vill man resa längs E4-an norrgående eller södergående riktning så får man räkna med att det knökar ihop sig strax utanför Uppsala.
2: Faktum är att det har redan nu på morgonen knökat ihop sig lite grann, lite längre norrut i höjd med Björklinga ungefär på E4. Det var en singelolycka, det hörde vi trafikredaktionen nämnde här tidigare också. Det var ingen person som skadades i den här olyckan, men det spreds bildelar över vägbanan och sådär, och E4 har delvis varit avstängd där. Och ja, ungefär nu så stänger de väl av E4 södergående körbana mellan Fullerö och Bärby, Gränby. Och där ska man starta ett beläggningsarbete som pågår från och med idag till den 11 september. Under tiden så är alltså södergående körbana helt avstängd. Man får samsas med varsitt körfält norrgående och södergående på den vägbana som vanligtvis är norrgående.
0: Och sen efter den 11 september, om arbetet är klart då fortsätter man ytterligare söderut från Gränby ner mot Danmarks Gärde ungefär. Så, och så tar man det norrgående fältet nästa höst.
2: Ja. Man får ta det lite lugnt tror jag och ta lite extra tid om man ska åka den där vägsträckan.
0: Ja, för det blir trångt där, och trångt blir det också på regementen runt om i Sverige, för i år så rycker den största kullen in på 20 år i värnplikten. Det handlar om sammanlagt 9000 nya värnpliktiga, 187 av dem rycker in på F16 idag, och vi ska träffa några av dem efter 9:00.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Strax är klockan 8, då får vi nyheter från Ekot.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Det är ikväll, här och nu får vi Ekonyheter klockan 8 med Daniel Klar som börjar i Fagersta efter skolattacken i fredags.
6: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband, då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
7: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolechefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
8: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de Rädda Barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
7: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
9: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
10: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
9: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
10: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
9: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
10: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
9: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
7: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
11: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
12: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3 000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat, då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att en kvarts miljon människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
7: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
0: Tack så mycket Daniel. Den här måndagen börjar soligt, sen så kan vi få en del moln och lite växlande väder under eftermiddagen. 18-22 grader, lägre längs kusten, en svag, måttlig nordvind. Lite blåsigare i kustlandet. Christer Engqvist här när klockan är 8:05. Ja men god morgon. Hur är läget i trafiken just nu, Rickard?
13: Ja, vi börjar på E4 till Hjärp till Uppsala mellan trafikplats Vändel och Björklinge riktning Stockholm. Med ett körfält avstängt här, singelolycka med personbilar som inte träffat räddningstjänsten är på plats. Vi har också E4 Uppsala mellan trafikplatserna Fullerö och Bjärbyleden. Man ska starta ett asfalteringsarbete här. Södergående trafik leds över till norrgående körbana och så delar trafiken på ett körfält vardera därefter. Och avslutningsvis då så tänkte jag skicka med att 08 tåget är inställt då mellan Umeå och Stockholm som skulle kommit in 08-tiden här. Tipsa gör på 020-999-444.
0: Hur höga hus ska man bygga och hur ska man få ordning på kommunens ekonomi? Två heta valfrågor i Håbo kommun där PFR Upplands valturné stannar den här morgonen.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, Feels i P4 Uppland 10 minuter över 8. Det drar ihop sig till val. P4 Uppland är ute på valturné och stannar idag i Håbo kommun, i Bålsta närmare bestämt. I Håbo har kommunens ekonomi varit den stora, heta politiska potatisen under den senaste mandatperioden, Tintin.
1: Ja, men så är det, och vi står i solen utanför Håbos kommunhus här. Det blåser lite kallt, men det är lite varmt i solen ändå. Det är nämligen så att Håbos kommun, de går plus efter 2 år med minusresultat. Men det här överskottet beror till stor del på att kommunen har sålt mark. Samtidigt så går skola, socialtjänst och äldreomsorg fortfarande back. Kommunen har också 17 miljoner kronor i gamla underskott. Och ekonomin är också en av de viktigaste valfrågorna för majoriteten av partierna här. Bredvid mig står Katrin Örqvist. Du är moderat och kommunstyrelsens ordförande. Om ni inte säljer mark så har ni under de senaste åren gått back. Hur ska ni åtgärda det?
2: Nej, men jag tänker att vi är väl medvetna om att vi har haft en tuff ekonomi, och vi kommer fortsätta göra det vi har gjort de senaste åren. Prioritera och effektivisera och våga säga nej till sånt vi inte har råd med.
1: Så vad är det ni inte har råd med?
2: Men dyra investeringar till exempel. Och det vi behöver prioritera, det är skola, vård och omsorg. Och sen så, som sagt, se över våra investeringar.
1: Mm. Skola, socialtjänst och äldreomsorg säger du är viktiga frågor. Men de går ju redan back. Hur ska ni prioritera så att ekonomin går ihop?
2: Det handlar om att anpassa också verksamheten utifrån nya förutsättningar. Vi vet att vi har en förändring i demografin. Vi har färre barn, vi har fler äldre, och där behöver vi också våga ha modet att faktiskt göra förändringar och inte bara prata om det.
1: Vad är det för förändringar ni ska göra?
2: Det handlar om att se över verksamheten. Ha personal där vi faktiskt behöver det. Har vi minskade antal barnkullar i förskolan så behöver vi också minska personalen där. Och det är inte att dra ner, utan det är att se till så att varje skattekrona används effektivt.
1: Mm. Bredvid mig på andra sidan så står Susanna Kraftelid från Håbodemokraterna. Ni är i opposition. Hur skulle ni gå tillväga för att stärka Håbos ekonomi?
3: Ja, vi ser ju att Håbo har växt ur kostymen trots anställningsstopp. Och vi känner att vi måste säkerställa att kommunen prioriterar det som är nödvändigt för det som är, istället för det som är önskvärt. Och Håbos skattepengar ska användas där de gör störst nytta, i kärnverksamheten.
1: Okej. Katrin föreslog här att man ska dra ner på personalen inom liksom barnomsorgen för att det föds för få barn. Vad tänker du om det förslaget?
3: Alltså, vi vill göra benchmark. Vi vill se på andra kommuner som har lyckats. Och vi vet att det finns kommuner som har lyckats redan och tar det bästa från dem. Och
1: vad har de lyckats med?
3: De har lyckats att ordna det här ekonomin från ett underskott.
1: Okej. Hur ska man gå tillväga konkret då?
3: Konkret så måste man se över organisationen. Om vi ska lyckas, vi har ju en stor nettokostnadsavvikelse på över 100 miljoner. Och det är den vi måste titta på, tänker vi. Och konkret är det. Organisationen först, ser vi.
1: Vad ska man göra med organisationen?
3: Man kanske måste göra förändringar i organisationen. Man måste se över förvaltningar. Till exempel så kanske vi har två förvaltningar, eller kanske någon förvaltning för mycket. Vi ser andra kommuner som har två nämnder i en förvaltning till exempel. Och det kanske är sånt vi måste göra här. Vi behöver benchmarka.
1: Vi går tillbaka till Katrin Örqvist, moderat och kommunstyrelsens ordförande. Förändra förvaltningarna. Vad tänker du om det förslaget?
2: Nej, men jag tänker att vi har tidigare haft så. Vi har haft en socialförvaltning och en vård- och omsorgsförvaltning som var en förvaltning. Så har vi haft det tidigare. Men jag tänker att vi behöver se till så att vi använder varje skattekrona effektivt. Då handlar det om att vi behöver slå ihop två förvaltningar, så är ju det inget konstigt. Men just nu så är vi inte där.
1: Det är någonting ni ändå enas i, låter det som då?
2: Jag tror att alla partier är enade om att vi ska ha en god ekonomi där varje skattekrona används där de behövs, inom vården och inom skolan.
1: Hur ska det gå konkret gå till då?
2: Det handlar faktiskt om att titta på vad vi har för verksamheter. Vi kan inte ha större organisationer än vad vi kräver. Susanna sa det ganska bra där, att vi har en alldeles för stor kostym, och det är den vi håller på att anpassa oss in i. Och där har vi också en tjänsteorganisation som har ett ansvar. Har man för mycket resurser så måste man också se till att anpassa sig efter de pengarna man har helt enkelt.
1: Mm. Vi går tillbaka till Susanna Kraftelid från Håbo Demokraterna. Varför ska väljarna i Håbo välja just er politik?
3: De ska välja oss för att vi har hög kompetens i vårt parti där vi har verkligen djupdykt i just de här sakerna.
1: Och hur ska ni stärka ekonomin för alla som bor här i Håbo?
3: Ja, hur ska vi stärka den? Ja, med de här sakerna till att börja med. Och vi vill stärka kärnverksamheten framför allt. Vi vill att det ska vara attraktivt att flytta hit. Och så stärker vi ekonomin. Och har vi en bra skola, vård och omsorg, där man vill bli äldre och barnen når sina mål, då vill folk flytta hit och då stärker vi ekonomin.
1: Kan du ge något exempel på hur man ska nå dit?
3: Ja, vi når ju dit då genom att göra en benchmarking och titta på andra kommuner och se hur har man gjort. Och vad, vi tänker också så här, vi tänker att vi kanske vill ha med medborgarna i det här också, eller invånarna i det här. För att, vad vill vi ha här i Håbo egentligen?
1: Du har nämnt det många gånger, vad betyder egentligen benchmarking?
3: Att man jämför och tittar på andra, de som har lyckats, tänker vi.
1: Så man kollar på dem och så kopierar man?
3: Ja, lite copy-paste så. Snoglo.
1: Okej. Okay. Copy-paste, är det någonting du kan tänka dig också, Katarina Ahlqvist?
2: Men jag tänker att alla kommuner har olika förutsättningar, så vi kan inte plocka en modell från en annan kommun och bara plocka in den hos oss, utan det kräver någon form av utredningen då, att titta på hur ser det ut i vår kommun.
1: Mm. Avslutningsvis, hur ska man komma till bukt med de ekonomiska problemen här och varför ska man välja just er politik?
2: Alltså jag tänker så här, om du tittar på resultatet, du började med det, vi har haft stora underskott. Det har varit stort fokus på ekonomin, det är egentligen det enda vi har pratat om. Och vi moderater, vi lovar inte allt till alla, men vi lovar att fortsätta ta ansvar för Håbo.
1: Och det sa Katrin Ahlqvist, moderat och kommunstyrelsens ordförande. Och innan dess så hörde vi Susanna Kraftelid från Håbo Demokraterna här utanför kommunhuset i Bålsta. Vi kommer återkomma alldeles strax med fler debatter härifrån Håbo.
4: P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. IP för Uppland 24 minuter över 8. Vi ska tillbaka till Håbo kommun och till Bålsta om en 20 minuter. Då ska det debatteras en annan av de största och viktigaste frågorna inför valet. Hur höga hus ska man bygga i centrala Bålsta? På E4:an mellan trafikplatserna Fullrö och Gränby så kommer det att asfalteras i södergående körfält från och med idag till den 11 september. Man leder in den södergående trafiken i det norrgående körfältet så att det blir bara ett körfält i vardera riktning. Så räkna med att det kommer bli trångt på E4:an mellan Gränby och Fullrö de kommande veckorna. Nu nyheter från Ekot.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon! Nili City 105,6. Veyron i Jotan. Vem är det jag tjuta med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir tre shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
0: Med Daniel Klar och alldeles strax IP för Uppland, lokala nyheter med Håkan Ren.

0: The brand new heavy so Dream Come True, låten som blivit en signaturmelodi för Killinggänget som kommer tillbaka, som ska göra shower i Stockholm nästa sommar. Den nyheten har kommit nu på morgonen. Här och nu får vi lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren.
1: En bil körde in i vajerräcket på E4 norr om Björklinget tidigare i morse. Ingen person skadades i olyckan, men bilen fick omfattande skador och det spreds delar över vägbanan som sen röjts upp av räddningstjänsten. Under arbetet och i väntan på bärgning har E4 delvis varit avstängd. Och mer avstängningar blir det på E4. Nu på morgonen påbörjas ett beläggningsarbete på E4 som ställer till det för bilister norr om Uppsala. Mellan trafikplatserna Fullerö och Bärby är E4:ans södergående körbana helt avstängd. Trafiken leds om med ett körfält i vardera riktning på den andra vägbanan, den som vanligtvis är norrgående. Det här gäller från och med idag och fram till 11 september. Och även E-farten från E4 söderut mot väg 290 vid Fullerö stängs. Trafikanter uppmanas att följa orange skyltning på plats. Om Uppsala kommun vill göra Fyrisån i centrala Uppsala badbar inom de närmaste åren så ställer det höga krav på kontroll av vattenkvaliteten.
2: Det första man måste göra är att faktiskt fastställa vad man har för vattenkvalitet mitt i stan. Det finns endast ett fåtal offentliga prover som jag känner till.
3: Säger Roger Herbert, universitetslektor i hydrologi vid Uppsala universitet, om förslaget som presenterades av kommunstyret under fredagen och som även fick medhåll av Moderaterna i opposition. Just nu går det att bada i vissa områden i Fyrisån uppströms, såsom vid Ulvakvarn och Storvad. Och han förklarar varför det skiljer sig åt fastän det är samma vatten.
2: Det finns en hel del avrinning från stan. Alltså det finns en hel del vatten som rinner till ån från parkeringsplatser och ytor och sånt. Det här vattnet för med sig en hel del bara partiklar och sen även mikroorganismer som kan orsaka sjukdom om man får i sig för mycket.
3: Han menar vidare att kommunen behöver tänka på två specifika saker.
2: Var proaktiv och försöka förhindra att den här dagvatten, det här vatten som rinner av från ytorna renas på något sätt innan den kommer till Fyrisån.
1: Reporter här är Vinda Raktogan.
0: Håkan Ren med lokala nyheter, fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Med dig den här morgonen också, Åsa Wistedt, Christer Enqvist, Tintin Bokesten, Anna Nilsson och på trafiken, Rickard Järnberg. Hur är läget, Rickard, nu när klockan har passerat 8:30 med 2 minuter?
4: Ja, men det ser ganska bra ut just nu. Vi har E4 Uppsala trafikplats Fullerö till trafikplats Bärby leden. Där asfalteringsarbete pågår, södergående trafik leds över till norrgående körbana och så delar trafiken på ett körfält vardera. Vad gäller tågtrafiken, inget att rapportera just nu och tipstelefonen är som vanligt 020 999 444.
5: I närheten av Uppsala garnison och flygflottiljen F-16 Ärna så börjar pirrigheten och nervositeten driva in här. Det är nästan som man kan känna det. Vi kommer att prata om värnpliktiga som rycker in idag efter 9:00. Soligt är det, det kommer att vara mer moln på eftermiddagen. 22 grader på dagen och nordvästlig vind. Anna Nilsson, du är i Håbo. Bålsta.
6: Men så är det. Jag är precis i centrala Bålsta tillsammans med Tintin Bokesten. Vi är ju här och träffar alla politiker, toppnamnen då i alla partier här, och pratar med dem om deras politik här under morgonen.
0: Och det ska handla om hur högt man ska bygga, eller lågt, för en del vill bygga väldigt lågt.
6: Så är det. Om ungefär en kvart så kommer vi att ha 2 politiker med, och meningarna går så här egentligen bland alla politiker och också bland Bålstaborna. Men ska det vara 3 våningar? Ska det vara 5? Ska det vara 7? Ja, det är många olika åsikter kring det.

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry. Vi ska tillbaka till Håbo kommun, till Bålsta. Om en stund ska det handla om byggplaner. Hur högt eller lågt ska man bygga i Bålsta? På fredag ses vi och hörs vi från Uppsala stadsteater. I ett samarbete mellan Stadsteatern och P4 Uppland så blir det valteater med de ledande namnen från politiken i Uppsala kommunfullmäktige, blandat med skådespelare från Uppsala stadsteater, och en debatt som leds av Midia Sale och av mig, Christer Engqvist. Nu ska vi få nyheter från Radiosporten med Peter Barling.
1: God morgon. Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stavhoppstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 och ett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen, och det blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då, och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag, för att formen finns där som jag ser det då, men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Aleknai från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
3: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att, jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
1: Miro Salar till Alexander Lundholm, och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA, och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.

0: Stella Lefty i P4 Uppland. Från Boston ska vi till Bålsta, tillbaka till Håbo kommun. Det ska handla om exploatering och hur höga eller låga hus som ska byggas, Anna.
1: Så är det. Här i kommunen så går ju då meningarna isär bland partierna om byggandet i kommunen och då här i Bålsta centrum. Agneta Hägglund, du är ju socialdemokrat och kommunalråd och en av de partier som styr i Håbo idag. Om ni vinner valet, ska man vänta sig 7-våningshus längs järnvägen då?
2: Det beror på. Vi vill ju gå ut med markanvisningstävling. Detaljplanen säger 5-7 våningar och det är ju max. Men det vi vill göra så vill vi gå ut med en markanvisningstävling där entreprenörerna får lägga förslag och där vi i politiken kommer att ta fram kriterierna. Sen kommer vi också att gå ut med en enkät till våra boenden för att fråga hur och på vilket vis vill ni att vi ska bygga.
1: Okej, så 57 våningar, vad betyder det då?
2: Det är max. Det är detaljplanen som tillåter 57 våningar. Så det är liksom max vad man får bygga. Mm. Men däremellan så finns det ju många olika alternativ. Och det är ju det vi vill ta fram då i den här markanvisningstävlingen. Och också i enkäten. Hur vill våra medborgare att det ska byggas? Och då får man svara på det.
1: Tommy Lövgren från Sverigedemokraterna, ni är i opposition och ifrågasätter ju att det överhuvudtaget behöver byggas och i den här utsträckningen. Berätta.
3: Ja, alltså vi tittar ju på våra grannkommuner som har byggt väldigt mycket bostäder senaste och vi ifrågasätter vilka vi bygger för. Har vi verkligen ett behov av att bygga? Har vi några som kommer vilja flytta till vår kommun när det står tomma lägenheter både i Enköping och Upplandsbro?
1: Agneta Hägglund, socialdemokrat, är det inte risken då att det blir en massa tomma lägenheter stående?
2: Det hoppas jag naturligtvis att det inte blir. Vi vill ju också ställa stor förhoppning till att vi får investeringsbidrag tillbaka så att det möjliggör för våra entreprenörer att bygga. Vi vet att många äldre idag sitter i sina villor. De behöver ett mellanboende, kanske en lägenhet centrumnära där de kan bo fram till dess att det är dags kanske för ett äldreboende. Och det är en efterfrågan och det vet vi. Det har vi varit ute och pratat om på kommunala pensionärsrådet och vi har fått vetskap om att det behövs byggas attraktiva lägenheter centrumnära i Håbo kommun.
1: Tommy Lövgren, Sverigedemokraterna. Detaljplanen godkänner ju då max 5-7 våningar och med de 7 våningar måste järnvägen. Ni anser ju att det här är för högt.
3: Ja, alltså vi anser att det är för högt. Vi är ju i grund och botten ett villasamhälle och en landsbygdsidyll där liksom folk har flyttat till Håbo kommun för att ha det familjärt och trevligt. Vi ser inte att man ska bygga de här stora betongklossarna som

0: Båsta centrum, de har hållit på sedan 2012. Hur mycket har det kostat? Hur mycket timmar har våra tjänstepersoner jobbat med den? Det har varit ute på 3 eller 4 granskningar och ändå inte kommit fram till ett beslut. Nu finns det ett beslut. Nu ska vi ta fram kriterier för en markanvisningstävling. Och där är ju det viktigt att vi politiker styr upp det och liksom på något vis kommer med bra förslag och så går vi ut till entreprenörerna. Sen när vi har fått in ett antal förslag så får vi ju se hur vi går vidare. Men det här viktiga är ju ändå att vi går ut och frågar de äldre, hur och på vilket vis vill ni bo? Det här Båsta centrum, det är kommunens mest attraktiva mark. Centrum nära, nära till kollektivtrafik och sådana saker. Så att det här är ett jätteviktigt markområde.
1: Sista frågan då, Tommy Lövgren, Sverigedemokraterna. Att bygga, det skapar ju då förutsättningen också för att kommunen ska växa. Agneta pratar här om att det ändå kommer, att det finns folk som vill flytta in i de här och att försöka se till att det blir bra. Är inte det ett bra förslag?
2: Absolut, det är ett bra förslag om kommunen behöver växa, men vi ska växa i takt med att vi har infrastruktur också. Det är det viktigaste. Vi behöver ha säker tillgång till vatten, skola, vård, omsorg och fritidsaktiviteter för de som bor i Håbo kommun. Och det är viktigt att vi taktar med byggnationen. Vi säger inte nej till att bygga helt och hållet, utan vi ska bygga utifrån vad vi har för behov att bygga. Och därför måste hela samhället takta med de byggnationerna som vi kör.
1: Det säger alltså Tommy Lövgren, Sverigedemokraterna, med oss. Och så hade vi Agneta Hägglund, socialdemokrat och kommunalråd.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.

Suede, the beautiful ones. Ja, det sa man inte om värnpliktiga förr, utan på 30-talet så började man istället kalla värnpliktiga för lumpare för att de hade så slitna och lumpna kläder. Och dessutom så liknade man värnpliktiga vid lite så här oformliga, osmidiga galtar. De kallas för bass.

0: Bassar. Det kommer från det gamla ordet för en unggalt, att vara basse. Idag rycker 187 nya bassar in i lumpen, fast numera ser ju faktiskt lumparkläderna lite mer välvårdade ut, och de flesta är inte så himla slitna som i någonstans i Sverige med Loffe till exempel. Från beredskapstiden.
1: Nej, det har skett en utveckling även på uniformsfronten.
0: Ja. Och framförallt så har det skett en utveckling de senaste åren på att allt fler rycker in i lumpen eller i värnplikten igen. I år är det 9000, det är den största kullen på 20 år. Och 187 av dem rycker in idag vid Ärna. Och vi ska träffa några av dem efter klockan 9. Där bor man på logement. Ska man plugga i Uppsala, då ska man ha studentrum eller korridor. Och det brukar ju heta att det är nästan hopplöst att hitta något.
1: Men faktum är att av landets studentstäder så har Uppsala den högsta andelen studentbostäder i förhållande till antalet studenter. Ja, vad betyder det nu då? Jo, att i praktiken så betyder det att majoriteten av nya studenter löser sitt boende redan under den första terminen. Det är inte längre så att man fick bo i husvagn eller tält under en lång tid när man kommer som ny student till Uppsala. Det här visar en lägesbild från det som heter Studentbostadsforum i Uppsala. Det ser ljust ut. Med drygt 15 000 så kallade studentbäddar och omkring 30 000 helårsstudenter så är läget bättre i Uppsala än i många andra studentstäder alltså. Och den som börjar studera i Uppsala ska känna sig trygg med att det går att hitta en bostad, säger Erik Pelling som är kommunstyrelseordförande i Uppsala, socialdemokratisk sådan.
0: Men man ska också räkna med att det kommer att kosta. Snittpriset för en etta är på knappt 7000 i Uppsala. Det är bland de allra dyraste bland studentbostäder i Sverige. Stockholm är dyrast. I Växjö kostar lite drygt hälften av i Uppsala lite över 4000 för en studentetta i Växjö.

0: Ny musik från Klara Hammarström i P4 Uppland, låten heter Gravity. Alldeles strax får vi nyheter från Ekot och klockan är 9. Vi börjar i Fagersta där gymnasieeleverna kommer tillbaka till skolan efter dådet i fredags då en tjej dödades och två skadades allvarligt. Den misstänkta 18-åringen har erkänt dåden, men motivet är fortfarande oklart. Och så har vi också om helt andra saker att Killinggänget gör comeback. Det blir 3 nya shower med Henrik Schyffert med flera i sommar. Vad har Killinggänget betytt för dig och vad tänker du på när du tänker på Killinggänget? Berätta på vår Facebook-sida, det heter P4 Uppland, Sveriges Radio.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter och Manchild i P4 Uppland. Dags nu för nyheten från Ekot som börjar i Fagersta.
1: Idag öppnar skolorna igen efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
2: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
3: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
2: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna. Och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion. Liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
1: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
4: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
5: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
4: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagerstahallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
1: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
6: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
7: Så det ska bli en god hunt.
6: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
7: Ja, alltså vi pratar hela världen.
6: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
8: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
1: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
9: Och vem vill du prata med?
10: Ja, farbror Barbro.
11: Jag är här, du kan hjälpa dig.
10: Ja, han har till knipa liksom.
11: Vad är det för en knipa då?
10: Ja, jag tror jag är med barn.
11: Det tror du?
1: Killinggänget framträder i Stockholm med 3 shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
12: Fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand.
13: The England players protesting to the referee. Goal is given.
12: auktionsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
1: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Så himla typiskt när någonting som en fotboll säljs för 31 miljoner och man bara hade 30,7 på bankkontot att lägga på fotbollen. Ah, så får det vara. Christer Enqvist här när klockan är 9:05. Vi ska få det senaste från trafiken med Rickard Jernberg.
9: Tackar så mycket för det. Vi börjar på Riksväg 56 Västerås. Skallbergs motet. Trafiken leds om via Rocklunda. Motet broarbete som pågår, man uppmanas följa skyltad omledning. Vi har också landsväg 252 mellan Hallstahammar och Kvicksund, Sörstafors till Strömsholm. Båda riktningar påverkas här av ett vägarbete och halva vägen tas i anspråk. Trafiken regleras med trafikljus. Tips är på 020 999 444.
13: Och vädret, ja, det är soligt och det börjar nästan kännas som sommartemperaturer redan. Det kommer att vara uppåt 22 grader idag. Lite mera moln sen på eftermiddagen, nordvästlig vind. Och jag är ju på F16, flygflottiljen, Uppsala garnison. Här rycker in en hel massa unga människor idag, både kvinnor och män. 187 stycken ska det vara, som ska börja sin utbildning, lumpen. Det är mycket nervositet, det är stora väskor som ska hämtas ut, vet jag. Vi kommer få höra mer från de som ska in på det här strax.
0: Är det solsken i blick?
13: Ja, med en slöja av nervositet, ska jag säga.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway. I år rycker 9000 nya värnpliktiga in i lumpen. Det är den största kullen på 20 år. Åsa är på plats vid Uppsala garnison, F16 Ärna, kärt barn har många namn, och träffar några av dem som rycker in idag.
1: Wilmer Räckman.
2: Du ska rycka in idag?
1: Ja, ska jag.
2: Hur känns det?
1: Ja, det känns väl tvådelat, men jag försöker positivt.
2: Okej. Okay. Var det svårt att sova igår?
1: Ja, det var det.
2: Vad är det som, om vi tar den positiva delen först då, vad är det du tänker då?
1: Nej, men jag tror det blir kul att lära känna nya människor och så tror jag det blir kul att testa på något nytt framförallt.
2: Och det som du är lite orolig för?
1: Ja, det är väl... ja, om det skulle bli skarpt läge, det är inte så kul. Det är väl typ det egentligen. Jag tror själva grejen i sig är rätt rolig. Men...
2: Mm. Hur har du tänkt kring det där? Att det faktiskt är krig och försvar som ni ska träna på?
1: Ja, jag har inte reflekterat för mycket om det egentligen. Jag tror väl mer reflekterat när man väl är på plats.
2: Mm. Du har familjen med dig och hunden här. Hur tror du det känns för dem?
1: Jag tror nog att det är nästan jobbigare för dem att jag lämnar den för mig. Så att...
2: Ja, jag förstår. Du, var det självklart för dig att du skulle göra lumpen?
1: Inte fullständigt självklart. Jag var ju inte emot det, men jag var ju inte 100% för det heller. Men ja, jag tror det blir kul. Ja.
2: Var kommer du ifrån?
1: Från Borlänge.
2: Okej, det hördes nästan.
1: Ja.
2: Vad är det du ska göra här, vet du det?
1: Nej, inte något mer än att jag ska rycka in, vad det nu innebär.
2: Okej. Men lycka till idag.
1: Tack så jättemycket.
0: Mm. Wilmer med många överraskningar framför sig, tror jag. I lumpen, värnplikten som inleds idag för honom och ytterligare 186 på Uppsala garnison. Vi ska tillbaka dit alldeles strax. Erik Möller om E4-an.
3: För där börjar man idag ett beläggningsarbete. Det här kan ställa till det för trafikanter och beläggningsarbetet ska utföras norr om Uppsala mellan trafikplatserna Fullerö och Bärby. Där är det då i södergående körbana helt avstängt. Trafiken leds om med ett körfält i vardera riktning på den andra vägbanan, den som vanligtvis härbärgerar norrgående trafik. Och det här gäller från och med idag fram till en 11 september. Även avfarten från E4 söderut mot väg 290 vid Fullerö stängs av och trafikanter som kör där uppmanas att följa orange skyltning som finns.
4: Det här är P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Ida Lova och låten Svagare än jag. Åsa, jag har skrivit en låt om alla som rycker in i lumpen idag.
1: Aha.
0: Den heter Starkare än jag.
1: Ja, det kan stämma. Mm. De måste i alla fall kunna bära väldigt tung utrustning ända från början. Nu står jag utanför en stor byggnad där de skrivs in och så fyller de i ett formulär. De som kommer här och ska börja sin värnplikt med kontaktnummer till anhöriga och så vidare. Fredrik Turnell är kompanichef för utbildningskompaniet och det här är din första gång med inryckande värnpliktiga. Hur känns det för dig idag?
2: Det känns jättebra. Det känns lite nervöst eftersom det är första gången, men samtidigt så har ju förbandet och kompaniet lång erfarenhet av det här, så att det kommer gå alldeles utmärkt.
1: Jag kan tänka mig att en hel del förberedelser för er också. Det kommer ju över 180 personer hit idag.
2: Ja, det stämmer. Vi har förberett oss på den här dagen väldigt länge för att det ska gå så bra som möjligt.
1: Mm. Du har själv jobbat inom Försvarsmakten sedan 2011. Var det så att du fortsatte efter lumpen eller hur var det för dig?
2: Alldeles riktigt. Jag blev anställd soldat direkt efter min värnplikt och sen officersprogrammet några år senare.
1: Var det självklart för dig att göra lumpen för det första?
2: Inte när jag ryckte in. Det var det inte. Men värnplikten växte på mig och sen nu känns det helt självklart.
1: Vad var det under värnplikten då som gjorde att du kände att det här är faktiskt en yrkesbana jag kan tänka mig?
2: Dels gemenskapen, att vi gör allting tillsammans. Det blir ett väldigt starkt lag. Men också att det är en väldigt, vad ska man säga, omväxlande arbetsplats. Varje dag är inte den andra lik. Och som officer så byter jag ju tjänst väldigt ofta också. Det är väldigt inspirerande och roligt.
1: Det är ju krig och försvar som ni tränar på. Hur tänker du kring det där allvaret som finns bakom?
2: Det är ju en allvarlig uppgift vi tränar de här blivande soldaterna till, absolut. Men min och mitt kompanis uppgift är väldigt konkret. Vi ska på 10 månader utbilda de här individerna till soldater som ska kunna lösa en uppgift i krigsorganisationen.
1: Det är den största kullen någonsin nu nationellt som rycker in, och om man har gjort undersökningar så ser man att nu är det 4 av 10 som faktiskt fortsätter precis som du efter lumpen. Vad tänker du om det? Det verkar som att intresset är högre och kanske också att fortsätta sen.
2: Jo, men det tror jag. Jag tror att säkert omvärldsläget bidrar till det också, att man känner en mening med att arbeta i Försvarsmakten. Men jag tror också att det som lockar är just arbetsplatsen och laget. Man blir ett väldigt tajt gäng som man arbetar med tillsammans här.
1: Jag ska rätta mig själv, det är största kullen på 20 år som rycker in i år. Vad skulle du vilja skicka med dem som kommer idag? Om du får säga någonting som de ska ha med sig liksom.
2: Ja, men då är det att ta det lugnt, andas i fyrkant. Det kommer vara väldigt mycket nytt. Det kommer vara väldigt olikt det civila livet till en början. Men man kommer att vänja sig, och för många tror jag att det här kommer vara, precis som för mig själv, starten på en livslång karriär. Så att ta det lugnt och följ med, så kommer det här gå jättebra.
1: Kommer du själv ihåg hur det kändes i magen din första dag?
2: Ja, jag kommer ihåg nästan varje detalj. Det var en mycket pirrig dag. Men det blev ju bra till slut.
1: Det blev bra till slut. Fredrik Turnell, alltså kompanichef på utbildningskompaniet här på F16.

0: Lisa Stansfield och All Around the World. Dags för nyheter från Ekot nu när klockan är 9:30. Det börjar med skoldådet i Fagersta i fredags.
1: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
0: Ja, men detsamma, Daniel. I Bålsta i Håbo kommun finns Anna Nilsson och Tintin Boksten på plats. Vi har hört politisk debatt om Håbos ekonomi och hur högt eller hur lågt det ska byggas i Bålsta.
3: Ja, men det stämmer bra. Vi har också pratat med politikerna om lite andra frågor. Bland annat så har de fått beskriva sitt drömhåbo som snart kommer att finnas på vår webbplats Sveriges Radio, där alla partierna får förklara hur deras drömkommun ser ut. De får ungefär 30 sekunder på sig att vara så liksom snabba som möjligt för att vinna er. Ja, men väljarna helt enkelt. Och vi har haft det härligt här. Det blev varmare under morgonens gång. Och nu är det ganska skönt i solen faktiskt. Vi är fortfarande kvar utanför Håbos kommunhus här, där också kommunarbetarna successivt börjar komma in till jobbet. Så det har varit en härlig morgon här i Håbo.
0: Mer om Håbo kommun och om kommunalvalen i de andra kommunerna i länet, ja, men det hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Robin Winter nu i P4 Uppland.

0: Robin Winter i PFR Uppland, nu nyheter med Håkan Ren.
1: I Håbo kommun finns en spikad detaljplan, men ändå är det oklart hur höga husen i centrala Bålsta kan komma att bli. Partierna i Håbo kommun tycker nämligen väldigt olika, och även bland Bålstabor går åsikterna isär.
2: Måttligt.
3: Varför vill du inte bygga högre?
2: Stämmer inte med resten av bebyggelsen.
4: Bålstabon Kerstin Hedström får medhåll av Jean-Pierre Mendes.
5: Max 4 våningar. Det ska vara så lågt som möjligt. Det gröna ska synas liksom.
4: Håbo kommun har nyligen beslutat om en detaljplan som tillåter max 5 våningshus nära Stockholmsvägen och upp till 7 våningar nära järnvägen. Trots det här går meningarna isär bland partierna. Socialdemokraterna ropar äntligen till detaljplanen, medan KD och Moderaterna tycker att det går bra att bygga högre i centrum, men ju längre bort från centrum desto lägre hus. Centerpartiet tycker att det inte behöver bli just de höjderna. Det skulle också funka med lägre. Vänsterpartiet vill helst ha 4 våningshus, medan Båstadpartiet vill ha ännu lägre hus, runt 3,5 våning. SD vill ha 3-5 våningar. Småbarnspappan Alexander Wallén däremot vill se högre byggnader.
6: Jag skulle nog säga 9 våningar. Jag tycker att man kan bygga ganska stiligt när det är 9 våningar.
4: Men Liberalerna vill inte ha några höghus, och Miljöpartiet säger max 5 våningshus. Natalia Hagstedt som arbetar i Bålsta vet vad hon tycker är viktigast med bebyggelse.
7: Man vill gärna känna sina grannar. Höga hus, då gör man ju inte riktigt det. Jag bor i ett hus där det är 3 våningar. I vårat hus så känner alla och det är väldigt trevligt.
1: Reporter i Bålsta var Monica Titor. Av landets studentstäder så har Uppsala den högsta andelen studentbostäder i förhållande till antalet studenter. Majoriteten av studenterna löser faktiskt sitt boende redan under den första terminen. Detta enligt ett pressmeddelande från Studentbostadsforum och Uppsala kommun. Idag är det cirka 50% av studenterna som har tillgång till en studentbostad. Det motsvarar ungefär hur många studenter som faktiskt önskar bo i studentboende.
0: Och då är det inte fjärdehands luftmadrasser i ett garage vi snackar om.
1: Nej, nu pratar vi om studentrum eller studentlägenheter.
0: Men kanske till och med ett riktigt förstahandskontrakt. Tack så mycket Håkan. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Dance the Night, Dua Lipa i P4 Uppland. Klockan är 22 minuter i 10. Vi får nyheter från Radiosporten som presenteras av Petter Barling.
1: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
2: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
3: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
2: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
3: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
2: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.
0: Och vi hörde ju om Mästarnas mästare med bland andra Hedvig Lindahl, landslagets målvakt under många år i fotboll. Numera huvudtränare för Håbo FF från Bålsta. Där vi ju varit på plats under morgonen och hört politisk diskussion och debatt om hur man ska få ordning på Håbo kommuns ekonomi och hur högt eller lågt man ska kunna bygga i Bålsta kommun. En del vill se högre hus upp till 9 våningar. Själva markplanen så där säger mellan 5 och 7 våningar, men det finns också de som säger att absolut inte högre än 3. Bålsta är och ska förbli en villastad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Alldeles strax tillbaka till F16 Uppsala garnison där 187 värnpliktiga rycker in i lumpen idag.

0: Tina Turner och The Best i P4 Uppland 14 minuter i 10. Idag rycker 187 nya värnpliktiga in på Uppsala garnison. F16 Ärna norr om Uppsala. Åsa har träffat två av dem.
1: Vad heter du?
2: Benjamin.

0: Ja. Ja.
1: Men det är ju riktigt krig och försvar som ni ska träna här. Vad tänker du kring det? Allvaret bakom?
0: Ja, det är som jag sa. Jag bor i Sverige, jag lever i Sverige. Det är det land jag kommer försvara om så krävs.
1: Mm. Hur tänker du kring att rycka in?
2: Ja, jag är lite nervös bara. Men jag har inte tänkt igenom det lika mycket som Benjamin här. Men man ska göra det bästa av det. Och jag tror det kommer bli roligt.
1: Vad är du nervös för?
2: Jag vet faktiskt inte att misslyckas med visitationerna eller sådär. Jag väntar riktigt på att misslyckas för att jag order.
1: Jag hörde någon säga till någon annan här när de skulle gå in genom grinden. Största livsförändringen någonsin, sa de till varandra. Är det så det känns?
0: Det kommer ju synnerligen bli en omställning från det civila livet till det militära livet.
1: Vad tänker du om omställningen?
2: Absolut. Det är ju, jag kommer aldrig göra någonting sånt här igen, tror jag. Så det blir ju... Ja, och det är inte så man brukar leva, om man säger så.
1: Vad tänker ni om det här att ni kommer att leva ihop nu och bo och träna och göra allt tillsammans med andra ganska tätt i många månader?
0: Ja, alltså jag har ju varit scout i 12 år, så jag har ju erfarenheten av att bo nära folk. Men jag tror inte det kommer vara så intensivt som här. För där är vi i alla fall möjlighet att gå bort och ta egen tid. Här lär egen tid vara ett minimum till att börja med.
1: Ja, vad tänker du om det där?
2: Nej, jag ser fram emot att lära känna folk och att bli väldigt nära med några personer som man bor med. Men vi sover ju 10 personer i ett rum, så det blir ju... Jag tror man kommer bli ganska tajta.
1: Man lär känna varandra.
2: Det hoppas jag. Ja.
1: Ni har stora väskor och påsar med. Du visade här Benjamin listan. Den är väldigt lång.
0: Ja, den är 3 sidor lång med allting måttfullt. Vi har filter, 90 övning och allting har ju M-nummer här. M7310-002010 lakan. Hade ju jag kallat det i det civila.
1: Men det måste vara lite nummer. Har ni mycket kvar på den här listan nu? Det ser ut som att ni är väldigt fullpackade.
0: Hälften kvar.
1: Det är sant.
2: Ja. Väskan väger ganska mycket på ryggen och nu måste man bära på en minst lika stor sen påse.
1: Och så måste ni stanna upp och prata med mig också. Det är ju...
0: Ja.
1: Tack. Tycker jag med. Men lycka till nu då, hörni.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket. P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus. Klockan är 9:08. Håkan Rehn har gett oss nyheter under morgonen.
1: Bland annat pratar vi om det här om att Fyrisån i centrala Uppsala ska bli badbar. Det hörde vi ju i fredags hur

0: kommunpolitiker pratade om det. En expert på vatten, hydrologen Roger Herbert, han säger det att ja, först så måste man faktiskt se till att ha en ordentlig koll på vattenkvaliteten i Fyrisån. Och problemet är ju att inne i stan här så rinner det dagvatten från parkeringsytor och annat och tar med sig en massa skräp och olämpliga ämnen ner i vattnet. Och det där måste man nog åtgärda innan det blir ordentligt badbart i centrala Uppsala.
1: Mer om det i appen Sveriges Radio, där du också hittar vår serie Koll på partierna, som handlar om just partierna inför valet eller valen den 13 september. Och sist ut är ett parti som har kämpat febrilt senaste åren med att få näsan upp över vattenytan och komma upp över 4%-spärren. Just nu är man ganska långt därifrån.
2: Ja, det är Liberalernas tur och vi ska fokusera på Liberalernas idéer. Och redan när man hör partinamnet så får man ju en ledtråd om vad det handlar om. Det här är ett parti som bygger på liberalismen. Och det är en idé om att människor ska vara fria att forma sina liv precis som man själv vill. Men vad är det första folk tänker på när de tänker på Liberalerna? Vi ställde frågan på stan.
3: Liberala idéer och frihet och allmänborgerligt parti skulle jag säga.
4: Det ska löna sig att arbeta, sänkta skatter.
5: De är ju där mitt emellan. Mera på höger förstås.
2: Ja, vi hör här att Liberalerna de placeras till höger på den politiska skalan. Med till exempel sänkta skatter för alla som arbetar. Och det passar väl in på partiets idéer. För man tänker sig att om människor får mer pengar kvar i plånboken så är det något som stärker individens frihet att själv kunna forma sitt liv. Men vi tar och lyssnar på några fler tankar om vad folk på stan tänker om Liberalerna.
5: Inte så mycket västerna sig i huvud taget. Och därför kanske jag får ingen känsla för dem riktigt. Maria?
4: Mycket individens frihet. Individen ska själv välja lite så här statlig påverkan.
3: Det verkar vara ett idéburet parti, rakt av. Håkan?
2: Ja, det stämmer att Liberalerna är ett idéburet parti. Och i det här fallet så betyder det att man bildades ur ideologin liberalismen. Och historiskt så har man stridit för demokrati, yttrandefrihet och människors rätt att själva välja hur man vill leva sitt liv. Inom liberalismen finns en stark tro på individens egen kapacitet. Men man tror samtidigt att vi behöver kunskap för att fatta så bra beslut som möjligt. Och det här leder oss in på ett område som flera förknippar Liberalerna med. Vi lyssnar.
6: Det är de som håller på med skolan. Och det är länge sedan för mig. Karin?
4: Viktigt med utbildning och att man utbildar sig, att så många som möjligt utbildar sig, tror jag.
7: Tydliga kunskapskrav i skolan, de som vill satsa på våra yngre helt enkelt. Adam Andersson.
2: Skolan återkommer här och det stämmer att det är viktigt för Liberalerna. Utbildning, det kan ses som vägen till individens frihet. Alltså ju mer kunskap du har, desto friare blir du att göra egna val. Och Liberalerna som parti har under den gångna mandatperioden lagt fram flera förslag på just skolområdet. Till exempel införandet av ett nytt betygssystem som man menar ska främja kunskapsfokus. Men ute på stan hörde vi också ett annat politiskt område som Liberalerna förknippas med.
4: EU-vänliga, det är det första jag tänker på. Ett drömsamhälle för dem är att EU har mer makt i Sverige. Nicole Oskarsson.
2: Absolut. Liberalerna är mycket positiva till EU-samarbetet. De vill också införa euro i Sverige. Och det här hänger ihop med den liberala idén om att kunna handla och röra sig över gränser utan problem. För enligt liberalismen så blir världen bättre av internationellt samarbete. En ideologisk utmaning för Liberalerna är frågan om förbud kontra frihet. Till exempel mobilförbud i skolan, en fråga partiet drivit länge. Och det här innebär ju att vissa blir fria att plugga i lugn och ro, men man inskränker samtidigt andras frihet att få hålla på med mobilen. Så frågan är, vems frihet ska egentligen väga tyngst?
1: Jenny Madestam, statsvetare om Liberalerna. Och hela serien Koll på partierna hittar du i appen Sveriges Radio, där du också kan göra valkompassen som kanske kan peka dig i rätt riktning åt vad du ska rösta på när det är dags för val den 13 september.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I P4 Uppland, klockan är 10. Vi får nyheter från Ekot. Sen hör du Mattias Lyxén i din radio.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
3: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
2: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
1: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
4: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos när vi är klara med den i dagsläget.
5: Vad är det ni har gjort då under helgen?
4: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
6: 10:03, klockan Mattias Lyxén, Mediasal, Erik Svedberg gör det i sällskap den här förmiddagen, denna måndag den 24 augusti. Soligt väder väntas idag. I eftermiddagen sen så drar in lite mer moln norrifrån, 18 till 22 grader lägst vid kusten. Teddy Swims nu med Mr. Know It All.

0: Erik Svedberg med lokala nyheter i P4 Uppland denna måndag, och det handlar om Mästarnas mästare.
1: Mm, det gör det. 18 säsonger kommer det att bli.
0: Är det 18?
1: Ja, det är 18. Det är en riktig sån megalångkörare som kanske eventuellt kommer sättas på en sån oklar paus i framtiden. Vem vet?
0: Ja, okay.
1: Men i vår så har den 18:e säsongen premiär. Idag så släpptes deltagarna för den här nya säsongen, och där ibland dem så hittar vi ju Hedvig Lindahl från Bålsta, ju. För detta landslags stjärnmålvakten som ju tränar Håbo FF, damlaget där, division 3 fortfarande. Vill du veta hur det går
0: i division 3?
1: Ja.
0: Harva på, va? Mitten.
1: De ligger verkligen i mitten. Sjua ligger de av 12.
0: Ja.
1: Suveränerna Uppsala IF rår de inte på, som har tagit 14 av 14.
0: Ja, just det.
1: Riktigt bra. I mars har Mästarnas mästare premiär.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det tar kvar då. Men ja, det ska spelas in och sånt där först.
1: Ja,
0: Hedvig Lindahl från Bålsta. Apropå Bålsta, där har vi varit media under hela morgonen, och du fortsätter hänga i downtown Bålsta även under förmiddagen.
2: Alltså just nu är jag vid Fridegårdsgymnasiet och har pratat med förstagångsväljare om hur man resonerar inför valet. Det är ju mindre än en månad bort nu, så vet man inte riktigt vad man ska rösta på, så börjar det liksom dra i knutarna här. Och det är några av de gymnasieelever som jag har pratat med som är lite stressade över att liksom känna sig, eller bli tillräckligt pålästa för att kunna göra ett informerat val. Mer om det om en liten stund. Sen tänkte jag att jag skulle röra mig in mot centrum och prata med Båstadbor om hur man tänker inför valet.
0: Mm. Vilka frågor man tycker är viktiga och så vidare och så vidare. Från Bålsta idag, där media är på plats. Snart ska vi höra de här eleverna då på Fridegårdsgymnasiet som du har snackat med. Miley Cyrus först, Midnight Sky.

0: Mindre än 3 veckor kvar är det till valet den 13 september. Och idag är vi på P4 i Bålsta. Alltså Håbo kommun pratar, eller hört en hel del politiker under morgonen om vad de tänker och vill med sin kommun om de får styra efter den 13 september. Media är också där och håller sig kanske inte då vid politikerna just utan vid skolan och har pratat med elever på Fridegårdsgymnasiet om hur de tänker kring det här valet som blir det första för dem.
1: Jag har träffat Elsa, Ellen och Vera här vid Fridegårdsgymnasiet i Bålsta. Vilken är den viktigaste valfråga? Jag kan gå varvet runt.
2: Brott och straff skulle jag säga.
1: Och du, Ellen?
3: Jag tror nog också att jag skulle säga brott och straff.
1: Hur känner du, Vera?
4: Alltså, samma.
1: Brott och straff?
4: Ja.
1: Okej. Ni är ju förstagångsväljare alla tre. Hur gör ni för att vara tillräckligt pålästa inför valet för att kunna göra ett bra val?
4: Prata så mycket om det här hemma och typ göra valkompasser.
1: Och du?
5: Ja, men alltså, det pratas mycket om det i skolan, vilket är skönt. Man får liksom information, men samtidigt så försöker jag typ kolla på partiledardebatter, försöka få liksom lite information därifrån också och sen hemma.
2: Ja, men det är väl lite samma. Jag pratar om det lite hemma, kollar på debatter och sen så gör jag mycket valkompasser för som sen så.
1: Tycker ni det är lätt eller svårt att liksom navigera i politiken?
4: Svårt.
5: Men jag tycker också att det är ganska svårt för att det känns inte som att partiledare eller liksom att partierna kanske visar ganska liksom starkt vart de står. Så att det är lite svårt.
1: Mm. Känner du, Elsa?
2: Men jag tycker också att det är ganska svårt.
1: Mm. Vad skulle ni behöva då för att det skulle bli lättare?
4: Alltså jag vet inte direkt, men det är så här tydliga liksom vart man står och så här vad man står för. Alla typ står för i princip samma grej oftast, så det är ganska likt.
1: Mm. Det kan vara små skillnader mellan partierna. Mm. Hur känner du då, Elsa?
2: Jag vet inte. Alltså, det är väl, jag tycker att det är ganska svårt bara generellt att liksom veta själv vad jag tycker om vissa frågor och liksom då tänka vad partierna tycker, så att jag vet inte.
1: Har någon av er bestämt er för vad ni ska rösta på?
6: Nej.
1: Tror ni att ni kommer vara redo? Det är ju mindre än en månad kvar nu. Kommer ni vara redo tills dess?
4: Hoppas det.
5: Jag hoppas det. Man får väl bara, alltså jag går mest på typ vad valkompassen säger, för att jag är inte riktigt jätteinsatt, så att det får typ bli det.
2: Ja, jag säger samma sak. Jag kommer göra lite valkompasser och sen se.
1: Hur viktigt är det då för er att få rösta?
4: Viktigt.
1: Varför?
4: För då får man vara med och bestämma. Vara delaktig.
5: Jo, men jag tycker att det är jätteviktigt. Alltså, det känns skönt att man ändå kan göra skillnad. Så
2: att... Jo, men jag tycker också att det är viktigt. Alltså, det är en rättighet. Så det, är liksom, det känns viktigt att göra det.
1: Du har träffat Klara här vid Fridegårdsgymnasiet i Bålsta. Klara, hur resonerar du när du ska rösta? Du är första gångs väljare, eller hur?
7: Ja, precis. Nej, men alltså, som sagt så är jag första årets röstare. Så att för mig så tänker jag väl bara vad som är bäst för mig i de 4 nästkommande åren. Och se till så att det blir bra för de andra också i resten av Sverige.
1: Vilken är din viktigaste valfråga?
7: Vården tycker jag också är väldigt viktig. Med tanke på att vi har väldigt många långa vårdköer runt om i Sverige så tycker jag att vi borde prioritera den högt.
1: Finns det någon fråga som liksom påverkar din vardag här i Bålsta då, extra mycket?
7: Bra fråga. Nej, men inte sådär super som jag inte kommer på just nu direkt.
1: Vad hämtar liksom allra helst information då inför valet? Är det sociala medier? Går det in på, liksom på partiernas hemsidor? Eller hur gör du?
7: Ja, men primärt så är det mycket nyheter som jag kollar igenom. Och så mycket partiledardebatter så ofta jag kan. Liksom.
1: Du ändå liksom, försöker sätta in i ordentligt?
7: Ja, men så mycket som jag kan för att få rätt information.
1: Mm. Hur viktigt är det för dig att få rösta?
7: Jag tycker det är enormt viktigt. Jag tycker att det är helt rätt att oss 18-åringar kan börja rösta och ändå liksom ha en del i vårt samhälle.
1: Nu är det bara någon månad kvar till valet här. Hur mycket pratar ni om det i skolan?
7: Men vi pratar väl lite grann om det. Jag kan tycka att vi kan prata lite mer om det, men ja, lite grann.
0: Media Salle på plats vid Fridegårdsgymnasiet i Bålsta. med förstagångsväljare om hur de tänker och tycker inför deras allra första val som kommer om mindre än 3 veckor den 13 september, så är det dags att gå till valunorna. Om man inte vill göra det innan det, förtidsröstningen är ju mer och mer populär. Förra gången det var val i Sverige så gick nästan en fjärdedel av alla, eller ännu mer tror jag att det vill vara, gick faktiskt och röstade innan valdagen i en sån förtidslokal som man kan rösta i. Och sådana öppnar ju såklart även den här gången från och med onsdag. Går att gå till en sån lokal och rösta. Nu blir det Kajsa Stina Åkerström med Fråga stjärnorna här i P4 Uppland.

0: Ha koll på hur och var du ska lägga din röst i valet när det gäller kommun och region och även på riksnivå. Ja, men då är det lugnt. Då behöver du kanske inte sitta och stressa upp dig över vad du ska rösta på. Men vet du inte riktigt, ja, men då kan du ju lyssna på oss här på P4 Uppland. Vi kommer att under de närmaste veckorna intervjua både region- och kommunpolitiker här i Uppsala och i länet för att se vad de vill, vilka de faktiskt är och hur det kom sig att de en gång blev politiker. Dessutom kan du gå in i vår app, Sveriges Radio heter den, eller på sajten sverigesradio.se. Där kan du göra vår valkompass, en valkompass som vi tagit fram i samarbete då med Sveriges Television. Med hjälp av den kan du ju dels då göra den lokalt eller på riksnivå. Där kan du få fram liksom med vad partierna ställer sig i vissa frågor och se om du passar in i just deras tyckande och tänkande. Och så får du upp ändå ett parti som skulle kunna passa dig. Man kan göra flera valkompassar och få flera olika resultat också, vilket i och för sig kan förvirra ännu mer, men så kan det vara.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.

Så heter den Iconic med A-Teens. Killinggänget ska göra comeback, scenföreställning på Globen, eller i Globen säger man kanske, nästa år. Det här berättade humorgruppen på sin hemsida efter att man har haft någon form av mystisk nedräkning till det under några dagar. Men nu är det alltså klart att det blir scenföreställning med i manegen med Glenn Killing, Globen nästa år. Passar då jättebra ju att spela Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side.

0: Halv elva är klockan. Det blir lokala nyheter nu med Erik Svedberg.
1: Om Uppsala kommun vill göra Fyrisån i centrala Uppsala badbar inom de närmaste åren ställer det höga krav på kontroll av vattenkvaliteten.
2: Det första man måste göra är att faktiskt fastställa vad man har för vattenkvalitet mitt i stan. Det finns endast ett fåtal offentliga prover som jag känner till.
3: Säger Roger Herbert, universitetslektor i hydrologi vid Uppsala universitet, om förslaget som presenterades av kommunstyret under fredagen och som även fick medhåll av Moderaterna i opposition. Just nu går det att bada i vissa områden i Fyrisån uppströms, såsom vid Ulvakvarn och Storvad. Och han förklarar varför det skiljer sig åt fastän det är samma vatten.
2: Det finns en hel del avrinning från stan. Alltså det finns en hel del vatten som rinner till ån från parkeringsplatser och ytor och sånt. Det här vattnet för med sig en hel del bara partiklar och sen även mikroorganismer som kan orsaka sjukdom om man får i sig för mycket.
3: Han menar vidare att kommunen behöver tänka på två specifika saker.
2: Var proaktiv och försöka förhindra att den här dagvatten, det här vatten som rinner av från ytorna, renas på något sätt innan den kommer till Fyrisån.
1: Och det säger Roger Herbert som är universitetslektor i hydrologi vid Uppsala universitet. Och reporter här var Evindar Aktogan. Nästa år är SVTs långkörare Mästarnas mästare tillbaka för en 18:e säsong. Och bland deltagarna så hittar vi en fotbollsstjärna från Bålsta. Det handlar om den före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl. Andra pensionerade sportprofiler som kommer att delta är bland andra handbollsspelaren Nathalie Hagman, innebandyspelaren Alexander Galante Karlström och skidskytten Mona Brorsson. Och den nya säsongen av programmet har premiär i mars nästa år.
0: Erik Svedberg med de lokala halv elva nyheterna. Mattias Lyxén och Midia Sale finns med dig också denna måndag förmiddag som bjuder på sol till en början, lite mer moln fram på eftermiddagen. Uppemot en 22 grader ändå. Koll på läget i trafiken, det har Alexander Weimar och vi ska till tågen.
4: Ja, men det stämmer, för det är ju stopp mellan Uppsala och Stockholm och det beror på en olycka vid Helene Lund då. Och det här påverkar både pendel och fjärrtågen. Så kolla med ditt tågbolag vad som gäller för just din avgång. Vill man tipsa oss på trafikredaktionen, då gör man det på 020 999 444.

0: Monday Morning Media i Bålsta. Vi är i Bålsta under den här dagen med fokus just på Håbo kommun och valfrågorna där. Vad är viktigt för dig som bor i Håbo kommun?
1: Jag har träffat Torbjörn här i Bålsta. Torbjörn, vilken är din viktigaste valfråga?
2: Vården, tycker jag. Och äldreomsorgen.
1: Varför?
2: Det är så viktigt med vård. Och jag tycker att det system som vi har idag är i och för sig bra. Men det håller på att krackelera lite, tycker jag. Jag har haft en äldre mamma då som fått lite skit i vården. Så därför är det viktigt.
1: Mm. Känner du dig redo liksom inför valet? Vet du vad du ska rösta på? Eller behöver du fortfarande fundera och läsa på lite grann?
2: Nej, jag är ganska säker på vad jag ska rösta på. Mm-mm.
1: Hur ofta, liksom, nu berättar du om att du har en mamma som inte har blivit så bra behandlad i vården. Hur ofta liksom går det till dig själv när du tänker på liksom vilka politiska frågor som är viktiga för dig?
2: Man går ju till sig själv därför man bryr sig om andra. Så ja, det. Om andra mår bra så mår jag bra.
1: Tycker du det är lätt eller svårt att liksom navigera i det politiska klimatet?
2: Nej, inte när man börjar bli så här gammal. Då har man lärt sig de flesta flosklerna. Och lite sådär populistiska snack. Så. Det är nog rätt lugnt.
1: Har du alltid röstat på samma parti?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Men ja, jag har återgått till grundvalet.
1: Mm. Vad är det som har fått dig att skifta då?
2: När de har fått sin chans, om man säger, så har det inte gått så bra då. Så då har jag gått tillbaka.
3: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
4: Varenda tant och handskar och peruker.
3: Riktiga häxor.
4: Frixan kommer fort in under sängen.
5: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio. Mm.

0: sången om oss, Lisa Nilsson. Ja, fram till valet så kommer vi att prata med regionpolitiker och du kommer att höra kommunpolitiker här i P4 Uppland. Bara för att du ska få så mycket extra koll du bara kan inför ett val som för många såklart är väldigt, väldigt svårt. Alla har inte bestämt sig än. Media, dessutom så kommer vi på P4 Uppland att synas och höras på Stadsteatern på fredag. Vad kan du berätta om det? För du ska stå på den där scenen.
1: Jag ska stå på den där scenen tillsammans med Christer, vi kommer att vara programledare, och också Stadsteaterns vd Rickard Lekander som kommer att vara konferensier. Och ja, men det är en valteater, och det är liksom en blandning av teater och musikaliska inslag och valdebatt med liksom första namnen i kommunen i Uppsala. Och biljetterna är ju slut just nu.
0: Ja, men just nu
1: precis. Men har man lite tur och det råkar vara så att det kommer lite avbokningar, så kan man eventuellt få en biljett i dörren också.
0: Okay.
1: Så man ska liksom inte hänga läpp ifall man inte han knipa åt sig en av de här 500, nästan 50 biljetterna.
0: Nej, för det gick väldigt fort att sälja slut på dem. Dessutom kommer du ju kunna höra det här, om det är så att du inte kan ta dig eller har fått en biljett, så kommer det ju höras i appen Sveriges Radio.
1: Precis, och också på vår hemsida sverigesradio.se/uppland. Och har man inte liksom möjlighet att lyssna under kvällen heller, så kommer det ju komma upp liksom kortare bitar av valdebatten på vår hemsida också, så att man kan lyssna en del i efterhand.
0: Ja, det låter bra. Fredag kväll annars är det som gäller då, vare sig du ska lyssna på plats på teatern eller i appen eller på sajten då, sverigesradio.se. Valteater, spännande ju. Aretha Franklin nu och George Michael med I Knew You Were Waiting For Me fram till Kulturnytt.

0: Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Nu är det snart dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin. Och det handlar om återföreningar i humorvärlden och avhopp från Eurovision bland annat.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotros, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med 3 shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och 4 nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Kulturnytt hittar du mer nyheter från såklart i appen Sveriges Radio. Nu blir det The Weather Girls, It's Raining Men.
5: Hi, we're your weather girls. And have we

0: Nyheterna om en stöld i Gamla Uppsala.
1: Jajamensan, i morse vid 7-tiden så upptäckte man att någon hade brutit in i ett par containrar i Gamla Uppsala. Polisen larmades dit. Det är någon form av verktyg som ska ha stulits därifrån. Det är oklart vad det var för verktyg och oklart hur mycket värda de var. Men polisen har ju varit där och upprättat en anmälan om stöld, men oklart vad det leder till.
0: Just nu är det också stopp i tågtrafiken efter en olycka i Helenelund. Mellan Uppsala och Stockholm så är det problem att ta sig i detta nu. Man kan ju kika in på sitt tågbolags sida för att få veta mer kring det här. Joakim Berg, Land.

0: Klockan är 11 och du ska få nyheter från Ekot.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorier och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
0: Ja, det var det. 11:03 klockan. Det blir soligt väder idag, men lite mer moln fram på eftermiddagen som drar in norrifrån. Lite varierad molnighet att vänta. Ändå varmt, 18-22 grader. Sol sen under kvällen, varvat med lite moln. Holly Humberstone, To Love Somebody blir det nu.

0: Mästarnas mästare ska börja spelas in igen. Och det finns en upplandskoppling.
1: Det finns det sannoliken. Hedvig Lindahl ska vara med. Bålsta dotter, om man ska säga. Ska vara med i den 18:e säsongen som har premiär i mars nästa år. Ganska långt innan de annonserade vilka deltagare ska vara med. Men, men det är väl bra. Då kan de som gillar Mästarnas mästare tagga igång redan nu.
0: Ja, exakt. Hon tränar ju HBO FF. Det är inte därför hon är med i Mästarnas mästare.
1: Nej, det är
0: alltså, inte något fel på HBO FF, men de ligger i division 3. Alltså, det är inte så här, det var inte så hon fick jobbet som en deltagare i Mästarnas mästare. Hon har ju varit supervärldsmålvakt i svenska landslaget.
1: Det har hon verkligen varit.
0: I fotboll och har medaljer därefter. Men numera... HBFF. Mm. Och nu låter det som jag återigen sa att det var lite sämre. Det är ju inte dåligt på något sätt.
1: Nej, det är det inte. Sjua ligger de med.
0: I division 3. Ja, det är ganska bra ändå.
1: Ja.
0: Medina blir det nu med Viva l'Amour.

0: Vad heter den? Pump It med Medina från Melodifestivalen. Valet är mindre än 3 veckor bort och här i P4 Uppland ska vi reda i vad våra regionpolitiker vill och vilka de faktiskt är. Jag säger välkommen hit till Unn Hashem, första namn på Centerns lista till regionfullmäktige. Hallå.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, jag tänkte börja med Ture Sventon. Han kan inte säga S och han älskar semlor. Och du älskar böckerna. Varför är Ture Sventon dina favoritböcker? Alltså, det här låter ju som att du liksom också kom på när du var liten, men det är nu.
1: Nej, men alltså, det har varit en favorit hela mitt liv. Det var ju lustigt att du visste det. Jag tycker väldigt mycket om språket. Jag tycker att författaren han upprepar meningar på ett sätt som gör att det blir väldigt underhållande att läsa. Och sen är ju karaktärerna helt fantastiska i de böckerna.
0: Vilken är favoritkaraktären då? Är det Ture själv?
1: Ja, det är Ture. Men Omar är också fantastisk.
0: Just det. Men du som då har Ture Sventon som favorit. Han kan inte säga S. Har du också tänkt, hur mycket tänker du på att han faktiskt heter, alltså man säger ändå Ture Sventon. Mm. Det är ju ett S där.
1: Ja, och det är ju lustigt för han kan ju säga Sventon. Men han har ju bytt ut S-en för han hette ju Svensson från
0: Sture
1: början.
0: Sture till och med tror jag.
1: Ja, Sture Svensson hette han.
0: Är inte det konstigt?
1: Ja, det är konstigt att han kan säga S på vissa ställen.
0: Ja, så är det. Du är 42 år, du är född och uppvuxen i Karlskoga i Värmland. Sen kom du till Uppsala, du bor i ett radhus med familjen. Och familjelivet har präglat en hel del av din politiska ståndpunkt. Och om man läser på om dig så kommer familjen alltid i första rummet. Du har familjen mer idag till och med. Utanför den så sitter din man och... en liten bebis.
1: Jajamän.
0: Vad är det för, om du får välja aktivitet fritt med familjen, vad är det bästa då?
1: Alltså, kanske det allra finaste jag vet är att läsa böcker för mina barn. Det gör vi på kvällarna. Det är ju den finaste och mysigaste stunden på hela dagen. Men sen är det ju också väldigt fint att umgås. Man kan göra vad som helst. Göra en utflykt, promenera i skogen. Hågadalen är ju precis runt knuten. Tycker om att vandra där.
0: Mm. Vad är det favoritutflykten då?
1: Ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Det finns så mycket fin natur där man kan bygga kojor, man kan klättra, man kan plocka blåbär. Det tycker jag är en riktig guldkant på tillvaron. Men för den skull så vi åker också på utflykter till exempel till Stockholm. Så vi var på öppet hus på Bergvallshallen till exempel nu i helgen. Det är jättekul.
0: Mm. Det brinner eller brinner. Du har familjen i första rummet alltid och som du ser, du plockat med delar av dem hit också. Hur har familjen då präglat din politiska bana? Alltså vad du tänker i de politiska frågorna?
1: Jo, men jag tror att familjen hjälper mig att inte fastna i de här mötesrummen. För när man sitter i mötesrummet på regionkontoret och tittar på PowerPoints och då blir allting väldigt aggregerat. Det blir liksom statistik, siffror, trender. Men när man går med sitt barn till barn- och vårdcentralen, då blir det personligt. Och det gör att man kan se individen i systemet, tycker jag.
0: Mm. Berätta också varför du faktiskt kom in på den politiska banan från början. Hur kom det sig? Varför sitter du här idag och, som första namn på Centerns lista?
1: Ja, du. Jag blev medlem i Centerpartiet när jag var över 30 år gammal. Så att jag har liksom inte växt upp med partipolitiken i modersmjölken som en del gör. Men däremot så var min familj alltid väldigt samhällsintresserad och vi har talat mycket om politik och så hemma. Faktiskt, jag gick på Katarinaskolan här i Uppsala och då frågade vår samhällskunskapsfröken i åttan så här, vilka vill bli politiker då? Och då räckte jag upp handen. Det var bara jag som gjorde det, det var ingen annan som gjorde det. Så det var förvånande tyckte jag då. Varför blev jag då partiaktiv? Det var efter valet 2014. Jag hade pendlat med bil och lyssnade mycket på radion faktiskt, på P1. Och där var det någon som pratade om, och professor som pratade om vikten av demokratin och tanken i svensk demokrati med folkrörelsen i grunden. Att tanken var att så många som möjligt av oss skulle engagera oss politiskt för att vi tillsammans skulle forma det samhället som vi lever i. Och idag, sa han, så urholkas detta för att det är allt färre som engagerar sig. Och det var det som gjorde att jag bara, men jaha, ja men då ska jag bjuda till. För annars så tänker man ju kanske på politik som att det är viktigt att rösta. Det hade jag fått lära mig i skolan. Mm. Men de är ju mer som en konsument, man ska välja någonting. Men vad är man ska välja? Det måste finnas folkrörelser bakom där så att det finns någon att välja också. Och varför ska inte du eller jag vara förtroendevald?
0: Låter ju ändå ganska rimligt. Tänker jag. Du, Unn Hashem, nu vet vi lite mer om dig. Vi vet att du gillar Ture Sventon som favoritböcker. Du gillar gillar familjeaktiviteter, speciellt ute i Hågadalen och bara ut och plocka blåbär eller svamp eller åka till på utflykt i Stockholm. Sådär. Men Vi ska få veta mer om dig. Vi har ett jul.
1: Alltså det här är så spännande.
0: Ja, men bingo låter jul liksom. Låter så här. Med massa, lite svårare, några frågor i alla fall lite jobbigare än andra. Så jag tänker att du ska få snurra på det här hjulet. Jag räcker över det sådär.
1: Okej.
0: Och så snurrar du, så får vi se vad det står där. Och bara lägga till här. Å, Ä och Ö fanns inte med när jag skrev.
1: Så
0: att du.
1: Så, oj, det här blir ju hur kul som helst. Nu ska vi se. Oj!
0: Oj, det här ljud.
1: Den slirar lite här.
0: Ja, den. Vad står det?
1: Okej, nu står det så här. Om du inte var politiker, vad skulle du då jobba med?
0: Ja, nu har du haft ett jobb i och för sig som du kanske...
1: Ja, men grejen är så här, jag har ju jobbat 10 år med läkemedelsproduktion som ingenjör. Ja. Men jag har gått och tänkt nu, när jag varit politiker ett antal år, vad skulle jag göra om jag slutade vara politiker? Och då tänker jag, vet du, då skulle jag vilja göra något helt annat. Och då är det ut liksom mot Hågadalen, men jag tänker på barn. I så fall skulle jag vilja bli förskollärare, jobba utomhus, ta med barn ut i naturen och göra någonting helt annat än det jag har gjort hittills.
0: Förskolelärare, det kan ju låta som att det är jättetrevligt ut med barn i skogen och leka och pyssla inomhus när det är lite sämre väder. Men det måste ju vara fruktansvärt jobbigt.
1: Ja, du hör ju vilken romantisk bild jag har.
0: Men det måste vara fruktansvärt ibland också. Är det inte
1: ja,
0: det?
1: Jag tror det. Att det kan vara väldigt tufft. Det är jag ödmjuk för. Att det kan vara stora grupper och stressigt och man har mycket att göra och känner sig ensam. Men jag tycker att det är bland de viktigaste jobben som jag kan föreställa mig. Och jag skulle gärna ta mig an det och se att försöka göra det bästa av det i så fall.
0: Unn Hashem, Centerpartiets första namn till regionfullmäktige här i Uppsala. Vi ska prata mer och gå in på lite mer politik efter No Doubt, Don't Speak.

0: Don't Speak. Un Hashem med mig i studion, Centerpartiets första land på, eller till regionfullmäktige här i Uppsala, som i en serie då där jag träffar alla region första namn, men du är först ut, Un. Ni är ju enda partiet som har suttit i regionfullmäktige hela den här fyraårsperioden. Ni hoppade av det borgerliga samarbetet och hoppade istället på S, V och MP 2024 och styrde de sista dryga två åren med dem. Lite rörigt så där mitt i, får man säga då, att det blev. Tycker du fortfarande att det var en bra idé att göra den här switchen?
1: Jag tycker att det var modigt av oss att försöka att styra i minoritet tillsammans med våra borgerliga allianskompisar. Och jag tycker att det var modigt av oss att våga byta när vi såg att det inte fungerade. Så att jag är väldigt nöjd och stolt över det bytet. Jag kan se att Centerpartiet har fått ett större genomslag också, givet att vi bytte samarbetspartners.
0: Men ändå lite stökigt mitt i när det här bytet ska göras, såklart. Hur ser ni på samarbete framåt nu då? Alltså, vilka vill ni styra med den här gången? Har ni bestämt det? Eller kan det vara lite som att man tar det man får?
1: Vi är ju ett mittenparti. Så vi är öppna för att samarbeta med många partier. Vi vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Men i övrigt så är vi öppna för att diskutera med alla partier. Men det som jag kan konstatera är att det samarbete vi har idag fungerar väldigt bra. Och det är viktigt att ha en majoritet när man ska styra en region.
0: Och apropå samarbetet idag då, så har ju du eller dina hjärtefrågor hörts en hel del och syns en hel del i media och runt om. Det handlar om kvinno- och förlossningsvård som sitter väldigt högt upp på dina just hjärtefrågslistan, om man skulle ha en sån. Inför valet 2022 så ville ni att föderskor skulle få möjlighet att föda hemma samt ha en förlossningsenhet utanför akademiska. Och det här skulle ju, enligt planen då, som det såg ut, börja i år 2026. Men det har skjutits upp och nu vet man inte riktigt när det börjar. Ni har ändå suttit fyra år med vakten. Ni är det enda partiet som har fått hela den här perioden ju. Är det ett misslyckande att det inte har införts än? Eller ska man räkna med att det tar mer tid än fyra år?
1: Ja, man ska nog räkna med att en sån här förändring tar mer tid. Jag trodde ju att det var en ganska liten förändring att vi skulle organisera oss för att kunna tillmötesgå de här kvinnornas behov av en trygg och säker vård. Men det är ju en fråga som väcker väldigt mycket känslor och engagemang, så jag tror att det är klokt att ta det steg för steg och att göra en sån här reform i sakta takt. Det tror jag är klokt.
0: Trodde du att det skulle möta så mycket, alltså, åsikter åt olika håll ju? Vissa älskar ju era förslag, men vissa har ju verkligen skrikit rakt ut och säger att det här går inte. Vi kan inte ha folk som föder hemma och sådär.
1: Ja, nej, jag var inte beredd på att det skulle väcka så mycket känslor, så är det. Och därför så är det ju viktigt, tycker jag, att som politiker bara falla tillbaks på liksom de stora trygga källorna som Socialstyrelsen och sådana grejer. Men det som är tråkigt med det här är ju att andra viktiga frågor för Centerpartiet kommer i skymundan. Vi vill ju till exempel ha fler läkare på vårdcentralerna, men det är ju ingen som frågar oss om det, så att säga, från mediasida, givet att hemförlossningar är så intressanta.
0: Hur känns det då? Att ni har liksom tappat då, inte tappat, men ändå så kommit i kommunen med andra viktiga frågor?
1: Ja, den här frågan överskuggar ju mycket annat. Så är det, och det tycker jag är tråkigt.
0: Men hur viktig är frågan för er då? Är den så viktig att den får överskugga lite grann? Eller?
1: Ja, men det är ju inte upp till oss vad som får uppmärksamhet i media, utan det är ju media som avgör det. Och vi kommer ju inte att ändra synpunkt för att vi inte gillar medierapporteringen, så är det ju. Mm. Utan vi står ju fast i det som vi tycker är rätt väg framåt.
0: Det blev i alla fall inte av nu 2026 med hemförlossningar eller den här förlossningsenheten utanför Akis då. Om ni nu får sitta kvar vid makten i fyra år till, eller två år till, det vet man ju aldrig. Det verkar ju kunna gå lite hur som helst där mitt i. Vad lovar ni då? Kommer det här vara kvar på en topplista över vad som ska göras, eller finns det annat?
1: Jag tror att med en stabil majoritet för nästa mandatperiod så kommer det vara väldigt lugnt och inte vara så rörigt som det var förra mandatperioden. Och de beslut som är fattade, de ligger ju fast, så arbetet pågår ju för att verkställa de här reformerna.
0: Mm. Så att det fortsätter helt enkelt?
1: Ja.
0: Men finns det mer då? Alltså inför nästa mandatperiod?
1: Förlåt, jag förstod inte.
0: Ja, om du får lov, om ni bestämmer under fyra år, vad får väljarna då?
1: Då får de fler läkare på vårdcentralerna.
0: Men nu fick du in den.
1: Ja, nu fick jag in den. Ja, och så ska vi ha närmare vård i hela länet. Vi vill ha närmottagningar.
0: Hur ska det funka då med fler läkare på vårdcentralerna?
1: Ja, vi har redan börjat tillsammans med majoriteten.
0: Ja, det har vi. Men Och det har ni ju slagit det för bröstet för.
1: Jajamän. Ja. Vi är så nöjda, ska du veta.
0: Men det kommer ju till en sen kommer det till sist ändå bli så att personal måste hittas någonstans, det måste till pengar, och det är ju ett stort problem. Det vet ju alla ändå, att det finns dåligt med pengar inom vården.
1: Det är därför vi måste ha tillväxt. Vi måste ha tillväxt så att vi får in mer skattepengar. Vi behöver också mer statsbidrag, generella statsbidrag från staten, så att det är fler som tar ansvar för detta. Men vi kommer ju att tuffa på om vi får makten och se till att använda de pengarna som vi får in i form av ökad tillväxt till just detta.
0: Unn Hashem säger det. Centerpartiets första namn till regionfullmäktige här i Uppsala. Valet är, ja, det är bara 2 veckor och några dagar kvar.
1: Och förtidsröstningen börjar väldigt snart.
0: På onsdag kan du förtidsrösta.
1: Jag kan inte bärga mig. Det är dags att gå och rösta.
0: Går du och förtidsrösta?
1: Absolut.
0: Eller? Du gör det. Du kan inte vänta till valdagen.
1: Nej, jag kan inte vänta. Jag kan inte hålla mig.
0: Annars är det lite högtidligt kanske att gå på valdagen.
1: Ja, men det är högtidligt att gå första dagen också. Ja. Alla dagar man får rösta är högtidliga dagar.
0: Och du går första dagen?
1: Vi får se om jag tror det.
0: Tack för att du kom hit.
1: Tack.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Like Me heter låten med LKN. Elliot Persson heter han. Han är från Heby från början. Nu blir det lokala nyheter med Erik Svedberg.
1: Årets kull värnpliktiga är den största på 20 år med totalt 9000 unga män och kvinnor. Och i morse så var det inryckning på F16 i Uppsala.
2: Jag är väldigt glad att få göra värnplikten. Jag har längtat.
0: Det säger Benjamin, en av 187 inryckande vid F16.
2: Om någon ska kunna försvara mig måste jag ha viljan att försvara dem också för att kunna kräva det av dem.
3: Du har verkligen tänkt över det här?
2: Ja.
0: Evert, som också ryckte in på måndagsmorgonen, var lite mer osäker.
4: Ja, jag är lite nervös bara, men jag har inte tänkt igenom det lika mycket som Benjamin här. Nej, men man ska göra det bästa av det och tror det kommer bli roligt.
3: Vad tänker ni om det här att ni kommer att leva ihop nu och göra allt tillsammans med andra ganska tätt i många månader?
4: Nej, jag ser fram emot att lära känna folk och att bli väldigt nära med några personer som man bor med.
3: Ni har stora väskor och påsar med. Du visade här Benjamin listan.
2: Ja, den är 3 sidor lång med allting mått förut. Och allting har ju M-nummer här. M7310-00-2010. Lakan.
3: Har ni mycket kvar på den här listan nu då? Det ser ut som att ni är väldigt fullpackade.
2: Hälften kvar.
4: Väskan väger ganska mycket på ryggen och nu måste man bära på en minst lika stor sen påse.
1: Och där hörde vi Evert von Essen och Benjamin Klobier Möller. Reporter här var Åsa Wistedt och Håkan Ren. Nästa år är SVTs långkörare Mästarnas mästare tillbaka för en 18:e säsong. Och bland deltagarna så hittar vi en fotbollsstjärna från Bålsta. Det handlar om den före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl. Andra pensionerade sportprofiler som kommer att delta är bland andra handbollsspelaren Nathalie Hagman, innebandyspelaren Alexander Galante Karlström och skidskytten Mona Brorsson. Och den nya säsongen av programmet har premiär i mars nästa år.
0: 12:02 är klockan denna måndag förmiddag som bjussar på både sol och en del moln framöver. Men just nu skiner solen. Uppemot 22 grader varmt blir det denna dag. Vi har rapporterat om tågstopp mellan Uppsala och Stockholm tidigare under förmiddagen. Julian Evans på trafikredaktionen. Du kan reda ut hur det går med det där, va?
5: Ja, precis. Det har varit tågstopp då i fjärr- och regionaltåg mellan Stockholm och Uppsala på grund av en olycka då som inträffade vid Helena Lund, som vi har hört. Pendeltågen har fått information om att de rullar sedan 11:20, men jag ser på kartan att det är väldigt mycket försenade tåg fortfarande, så att det kommer nog vara en del förseningar även efter att det här problemet är fullständigt löst. Men just nu återigen då mycket förseningar, så att kika på med ditt tågbolag vad som gäller för just din avgång om du ska ut och åka på spåren idag, är det vi brukar säga. Men på vägarna, där har jag inte någon information om några större störningar än så länge. Om du ser någonting där ute däremot så får du jättegärna tipsa trafiken på 020 999 444.

0: Honestly.
1: Pink och cash, can we pretend? Försäkringar kan vara nödvändigt och väldigt, väldigt viktigt, men det kan också vara dyrt och ibland är det ju väldigt svårt att veta vilken försäkring som täcker vad. Sandra Mansour på Konsument Uppsala, välkommen hit.
2: Tack.
1: Ja, det kan bli dyrt. Det ska handla om barnens försäkringar nu. De får ju försäkring genom skolan. Behöver man ha en egen barnförsäkring också då? Eller kan man byta till någon billigare? Hur funkar det?
2: Den försäkring som barnen har genom skolan, den kan liknas vid en vanlig olycksfallsförsäkring som gäller om barnet råkar ut för en olycka under skoldagen. Sen finns det skolförsäkringar som också gäller efter skoldagens slut och under sommarlov och lov. Men det här kan skiljas åt mellan olika kommuner, så vad skolförsäkringen egentligen omfattar, det är bra att kolla upp då med den egna kommunen.
1: Vad kan ersätta, eller vad kan en skolförsäkring ersätta då?
2: Den kan ersätta kostnader som du får till följd av en skada, om barnet får ett R eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Sen kan den också ersätta till exempel skadade eller förstörda kläder och glasögon. Men generellt så är försäkringsbeloppet lägre jämfört med andra privata försäkringar, till exempel en barnförsäkring. Och skulle barnet drabbas av en skada, då ska du anmäla det både till skolförsäkringen och till ditt försäkringsbolag om du har en privat försäkring. Och det beror ju på att du kan ha rätt att få ersättning från flera olika försäkringar för samma skada.
1: Men det låter ju lite som att det är lite samma sak ändå, men ändå inte. Vad är det som skiljer skolförsäkringen från barnförsäkringen?
2: Skolförsäkringen kan inte ge ersättning om barnet drabbas av en sjukdom. Den innehåller inte heller någon diagnosförsäkring, och det är egentligen den stora skillnaden mellan skolförsäkring och barnförsäkring. En barnförsäkring kan du behålla till att barnet fyller 25 år, men en skolförsäkring den gäller ju för barn då mellan 1 till 19 år, alltså från det att man börjar förskola till det att man går ut gymnasiet. Och fördelen med att den gäller längre, ja, men det är ju att den kan ge ersättning, alltså då om vi pratar om en barnförsäkring, att den kan ge ersättning till föräldrar som har omvårdnadsbidrag och till äldre barn som är sjukskrivna.
1: Men om man då funderar på att byta försäkring på något sätt, kan det vara ett alternativ om skolförsäkringen ändå ger ett visst skydd? Kanske byta till en annan barnförsäkring som är billigare?
2: Till att börja med kan man säga att har man möjlighet att ha en barnförsäkring, så bör man ha det, och den bör tecknas så tidigt som möjligt efter det att barnet har fötts, för att du ska kunna få största möjliga nytta av försäkringen. Och det beror ju på att försäkringen gäller inte sjukdomar eller skador som har uppstått innan försäkringen tecknades. Och av den anledningen så kan det också vara riskfyllt att byta försäkring, eftersom den nya då inte gäller för skador eller sjukdomar som inträffat tidigare, även om de då gällde eller täcktes av den tidigare försäkringen. Sen är det också viktigt att komma ihåg att försäkringsbolag har olika villkor och kan ge olika ersättningar om något skulle hända. Och det är också viktigt att läsa på och jämföra villkoren då innan man bestämmer sig för att byta eller teckna försäkring.
1: Ja, det kan vara värt att göra det. Kolla vad den där skolförsäkringen faktiskt täcker i just den kommun som man bor i.
2: Precis.
1: Sandra Mansour, Konsument Uppsala, tack för att du kom hit.
2: Tack.
1: Human League nu med Don't You Want Me.

0: Maurus Koko. Allt just nu. Erik, snart så intar studenterna den här stan. Vare sig man vill det eller inte.
1: Ja, är du
0: för vissa vill ju, vissa vill inte.
1: Ja, precis. Du bor ju inte faktiskt i den här stan. Så för dig så blir det ju inte lika stor skillnad och påverkan som för andra.
0: Nej, det kan påverka otroligt mycket.
1: Ja,

0: Studentbostadforum som har skickat ut ett pressmeddelande om detta. Idag så har cirka 50% av studenterna tillgång till en studentbostad. Och det här motsvarar ungefär hur många studenter som faktiskt önskar bo i ett studentområde. Eller studentboende.
1: Ja.
0: Vissa köper ju till och med lägenhet innan de börjar plugga.
1: Helt otroligt. Ja. Då har man pengar.
0: Då har man pengar.
1: Det har man, men alla har inte det. Så att man får också då förlita sig såklart till studentbostäder. Men jag vet, när kommer alla studenter nu då? Är det nu den här veckan? Nej, det är nästa vecka. Det är inskrivning nästa vecka.
0: Ja, jag tror att det kommer börja lite den här veckan. Men sen så är det väl börja på riktigt.
1: De droppar in
0: nästa vecka.
1: Ja, jag tror det. Det är då det händer.
0: Ja.
1: Sanna Nilsen nu, Waste Your Love.

Hey Jude, The Beatles är i P4 Uppland. Alldeles snart så är klockan 12 och då blir det Ekonyheter. Där det säkerligen kommer att nämnas att ytterligare en person har smittats av mässlingen. Det är ännu en person i Västerbotten som har smittats. Det här rapporterar vår systerkanal P4 Västerbotten. Det här nya fallet bekräftas av smittskyddet i regionen där, och det här betyder att 28 personer har smittats i utbrottet som kopplas till Urkultfestivalen i just Umeå och Västerbotten. 28 personer alltså har smittats i det här mässlingsutbrottet. Mer om detta i appen som heter Sveriges Radio, eller på sajten där du också kan gå in, sverigesradio.se. Där kan du ju läsa om bara och lyssna då, inte bara på just om detta utan om mycket, mycket annat också, till exempel allt du behöver veta inför valet och göra valkompassen om du vill göra den och få lite bättre koll på vad du kanske ska rösta på, för det är inte så himla lätt. Valkompassen, högt upp i appen finns den. Det är bara att klicka sig in där och svara på frågor i 10 minuter, en kvart, så vet du kanske sen vad du ska rösta på. Matthew Wilder nu med Break My Stride fram till Ekonyheterna.

0: Break My Stride, Matthew Wilder. Nu är klockan 12 och du får nyheter från Ekot.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
1: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
2: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse, i alla fall inte låssystemet in på skolan. Mm.
1: Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
3: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, typ, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
4: In vid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt in på händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
3: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
4: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag, säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
5: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
2: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
5: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
4: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
6: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
1: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
7: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs om det önskas.
8: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
9: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
1: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
10: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
1: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
11: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
12: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
13: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
11: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
12: Men hur känns det för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
11: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
1: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
0: Och jag heter Mattias Lyxén som tillsammans med Media Salle är ditt sällskap den här förmiddagen i P4 Uppland. Varmt välkommen ska du vara in i den timme som vi kan kalla för lunchtimmen mellan 12 och 1. Det blir soligt väder idag, lite mer moln framåt eftermiddagen, men ändå mest sol. 18-22 grader, lägst vid kusten, svag till måttlig nordvind. Ut mot kusten i alla fall så kan den där nordvinden kännas lite grann. I kväll sen, under kvällen, så blir det mer sol varvat med det passerande moln, och till natten återigen mest klart. Pernilla Andersson ger oss rosor här i P4 Uppland musikmässigt.

0: Pernilla Andersson med Rosor Media sa det är i Bålsta. Vi är i Bålsta, hela P4 Uppland är där tänkte jag säga, men vi har varit där en hel del under morgonen. Vi tar ju, eller har tagit pulsen lite på politikerna i just Håbo kommun, vad de vill inför valet och var de står någonstans i de viktiga frågorna. Och vilka är då de viktiga frågorna för Bålstaborna? Ja, det har vi försökt reda ut här under förmiddagen. Media har pratat med både gymnasieelever som får rösta för första gången, men också hittat på en del äldre personer som har funnits vid parkeringen vid ICA Maxi i Bålsta. Vi ska höra mer därifrån nu.
1: Du har träffat Benny Lindström på plats här i Bålsta. Benny, vilken är den viktigaste valfrågan för dig och varför?
2: Ja, jag kan väl absolut säga sjukvård, skola. Ja, det är väl det. Att vi får lite mer pengar som pensionärer.
1: Okej. Förutom den sista då, som kändes ganska självklar. Varför är de andra två frågorna så viktiga för dig?
2: Ja, men alltså, jag har själv råkat ut för så jäkla mycket illa grejer just för sjukvården med rygg och ramlat och fått sprickor i ryggen. Och det har tagit väldigt lång tid och det har väl inte funkat så där jättebra. Sen tänker jag väl mest på mina barnbarnsbarn när det gäller skolan kanske. Men de går rätt bra för de går i lärarskolan så att det är inga större problem. Så.
1: Känner du att du vet redan nu vad du ska rösta på?
2: Absolut.
1: Har det alltid varit samma eller har du skiftat genom åren?
2: Skiftat.
1: Okay. Hur kommer du säga att jag har skiftat?
2: Jag har blivit äldre och förståndigare.
1: Okay. Hur känns det för dig att få rösta då?
2: Ja, men jag röstar alltid. Och det känns helt okej alltså. Röstar man inte så får man inte sin vilja fram. Så småningom, om det händer någonting som man vill att det ska hända.
1: För de som är förstagångsväljare och tycker att det är svårt att liksom navigera i det politiska klimatet och veta vad man ska rösta på och hur man ska få in all information. Har du någon liksom bra tips till dem?
2: Det kan jag inte riktigt svara på faktiskt. Nej, det kan jag inte svara på. Jag har i och för sig barn och barnbarns barn, men De röstar i alla fall som vanligt. Och vad de röstar på, det vet jag inte.
1: Finns det någonting som du liksom skulle vilja ha tydligare besked ifrån politikerna? Någon fråga så?
2: Nej, jag tycker det är ungefär samma grej varenda år man röstar. Jag tycker egentligen inte det händer någonting. Tyvärr.
1: Är det en frustration då?
2: Nej, jag lider inte av det. Det kan jag inte påstå. Ingen frustration. Men är det 4 år så hinner man inte göra så mycket. Och så byter man och så är det 4 år igen och så hinner man inte göra det heller. Det är samma sak som det var när jag var yngre.

0: klassen.
1: Så heter den med Miss Li.
2: Hej, jag heter Vinda Raktogan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.akdogan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40. Tack!
1: Vi har fokus på valet och just idag på valet i Håbo kommun. Bålsta som stor tätort där media är under dagen.
3: Jag har träffat Torbjörn här i Bålsta. Torbjörn, vilken är din viktigaste valfråga?
4: Vården, tycker jag. Och äldreomsorgen.
3: Varför?
4: Det är så viktigt med vård och jag tycker att det system som vi har idag är i och för sig bra, men det håller på att krackelera lite, tycker jag. Jag har haft en äldre mamma då som har fått lite skit i vården, så därför är det viktigt.
3: Känner du dig redo liksom inför valet? Vet du vad du ska rösta på, eller behöver du fortfarande fundera och läsa på lite grann?
4: Nej, jag är ganska säker på vad jag ska rösta på.
3: Hur ofta, liksom, nu berättar du om att du har en mamma som inte har blivit så bra behandlad i vården. Hur ofta liksom går det till dig själv när du tänker på liksom vilka politiska frågor som är viktiga för dig?
4: Man går ju till sig själv därför man bryr sig om andra, så... Ja, det. Om andra mår bra så mår jag bra.
3: Tycker du det är lätt eller svårt att liksom navigera i det politiska klimatet?
4: Nej, inte när man börjar bli så här gammal. Då har man lärt sig de flesta flosklerna. Och lite sådär populistiska snack. Så. Det är nog rätt lugnt.
3: Har du alltid röstat på samma parti?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Men ja, jag har återgått till grundvalet.
3: Vad är det som har fått dig att skifta då?
4: När de har fått sin chans, om man säger, så har det inte gått så bra då. Så då har jag gått tillbaka.
1: Midias Halle som träffade Torbjörn i Bålsta om vad han tycker är viktigt för inför valet som kommer. Snart så blir det nyheter här i P4 Uppland först. Self-aware med Tempercity.

0: Halv ett är klockan och det här betyder att du ska få lokala nyheter med Erik Svedberg.
1: Nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har polisanmälts efter att ha demonstrerat vid valstugorna på Stora torget i Uppsala igår utan tillstånd från polisen. Enligt polisen så var det 10-tal personer på plats, men det ska ha gått lugnt till på platsen. Anmälan mot NMR gäller brott mot ordningslagen. Och vid 7-tiden i morse så upptäcktes det att någon brutit sig in i ett par containrar i Gamla Uppsala och polisen larmades. Någon form av verktyg ska saknas från containrarna, men det är oklart vad det var för verktyg och hur mycket de var värda. Polisen har upprättat en anmälan om stöld. Det finns en spikad detaljplan för centrala Bålsta, men trots det här så är det oklart hur höga husen kommer att bli.
2: Det behövs byggas attraktiva lägenheter centrumnära i Håbo kommun.
3: Det säger Agneta Hägglund, socialdemokratisk kommunalråd i Håbo kommun. Nyligen beslutades om en detaljplan som tillåter max 5-våningshus nära Stockholmsvägen och upp till 7 våningar nära järnvägen. Och Agneta Hägglund tycker att detaljplanen är bra.
2: Vi vet att många äldre idag sitter i sina villor. De behöver ett mellanboende, kanske en lägenhet centrumnära, där de kan bo fram till dess att det är dags kanske för ett äldreboende.
3: Men det råder delade meningar bland politikerna kring hur hög bebyggelsen ska vara. Tommy Lövgren från Sverigedemokraterna ifrågasätter om det överhuvudtaget behöver byggas i den här utsträckningen och i så fall inte så höga hus.
4: Vi är ju i grund och botten ett villasamhälle och en landsbygdsidyll där liksom folk har flyttat till Håbo kommun för att ha det familjärt och trevligt. Vi ser inte att man ska bygga de här stora betongklossarna.
1: Och reporter här var Erik Möller. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: 2 minuter över halv ett är klockan den här måndagen. Erik Svedberg där med de lokala nyheterna. Med dig fram till klockan ett, Media Salle, Mattias Wixén. Och dessutom såklart trafikredaktionen med Rickard Jernberg.
5: Vi börjar på E4 Uppsala. Trafikplatserna fullröd till Bärbyleden där det är ett körfält avstängt och trafiken dirigeras med skyddsbilar. En risk för köbildning här. Vi skickar också med att det på tågtrafikfronten är ett tåg mellan Gävle och Linköping som skulle kommit in till Tierp 12.23 och Uppsala 12.51. Det är inställt. Tipsa er på 020 999 444.

0: Harry Styles As It Was.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Vi ska få nyheter nu från Vetenskapsradion. Vi får dem av Harald Andersson.
1: Mätningar från flera opinionsinstitut pekar mot att Liberalerna kan åka ur riksdagen i höstens val. Och det som avgör är just 4%-spärren. Och att den finns påverkar både politikers och väljares beteenden. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Partier som hamnar nära spärren måste lägga väldigt mycket tid och fokus på att uttala sig i regeringsfrågan. Tänka strategiskt i den. Att Liberalerna till exempel ändrade sig i frågan om man ville släppa in Sverigedemokraterna i regeringen eller inte. Det hade man nog inte gjort om det inte vore så, för att man på det sättet tror att man får stödröster. Och där har du då den andra sidan. Att det skapar ett fokus bland väljarna på att inte rösta på kanske det parti man tycker bäst om. Utan på ett parti som man bara vill se till inte ska åka ut. För att man på det sättet ska få den regering man vill ha. Så att man kan säga att det uppmuntrar folk att rösta taktiskt istället för utifrån var de egentligen står politiskt.
3: 4%-spärren är en snart 60 år gammal kompromiss mellan vänster- och högerblocket. Mellan det demokratiska värdet av proportionell representation och det demokratiska värdet av en inte alltför splittrad riksdag. Och trots att 4%-spärren påtagligt kan påverka politikens innehåll lär den finnas kvar länge än, säger Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. För hur skulle vi ha det annars? Att föreslå att höja, sänka eller ta bort spärren är en politiskt riskfylld strategi.
4: Varje regelförändring skapar ju nya förlorare och vinnare. I alla sådana här förändringar handlar det också om, okej, vi gynnas av det nu. Men vad händer i ett framtida läge? Kommer vi missgynnas då? Så all sån här cynisk kalkylerande kan ju slå tillbaka.
1: Mer om 4%-spärren senare idag i Vetenskapsradion. Reporter här var Ylva Karlqvist Warnborg. Det av Ryssland ockuperade kärnkraftverket Zaporizjzja i östra Ukraina har blivit av med all sin externa elförsörjning. Det rapporterar internationella atomenergiorganet IAEA. Istället har nu reservaggregat dragit igång för att hålla ner restvärmen från de avställda reaktorerna. Och läget är allvarligt, menar IAEA. Men Patrik Isaksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten inom svåra haverier, är inte orolig.
5: Det är allvarligt, men det finns, i och med att resteffekten är så låg. Så innan det kan leda till en situation där härden tar skada och frisläpper radioaktiva ämnen, så pratar vi av veckoskala. Och det gör att det finns utrymme att improvisera lösningar eller få fram en lösning där man återigen etablerar kylningen.
0: Harald Andersson med nyheter från Vetenskapsradion. Här och nu Sara Larsson, Can't Tame Her.

Ja, så heter den med Sara Larsson. Bara för någon timme sedan ungefär, då dammade vi av det här. Vänta. Så, det här gamla hjulet som vi använde någon gång i vintras. Så låter det. Ett sånt lyckohjul. Spin that wheel är väl det man ska ropa när man snurrar på såna här hjul. Det här använde jag i intervjun jag gjorde med Un Hashem, centerpartist, första namn på regionfullmäktigelistan då för Region Uppsala, Un Hashem. Vi ska ju under de här veckorna fram till valet prata med alla första namn på listorna när det gäller just regionpolitiken, och alla som ska också få snurra på det här hjulet. Hon fick ju frågan om du inte var politiker, vad skulle du jobba med då? Och hon hade ju jättegärna varit förskolelärare. Det hade jag ingen förståelse för. Eller jo, det hade jag. Det är klart att det kan vara mysigt på många sätt. Sjukt jobbigt ibland också, va? Med massor med barn, för stora barngrupper. Jag vet inte, jag tänker att det kan bli mycket. Men det är säkert jättetrevligt också. Och väldigt bra att hon ville bli det. Jag kommer fortsätta med det här hjulet varje gång vi gör intervjuer med de här regionpolitikerna. Närmast på tur, det är imorgon när Hans Wennberg kommer hit. Då handlar det om Miljöpartiet, och då kommer han få snurra på det här hjulet han också. Får se vad han hamnar på då. Vi sa ju aldrig vad det står på de andra rutorna här, så att, det låter vi väl vara hemligt då, så att det blir lite spännande när han ska snurra på på det där hjulet. Även i eftermiddagsprogrammet från och med, inte idag men imorgon, så kommer du kunna höra Uppsala kommuns första namn på listorna. Så det blir 9 stycken partier då fram till valet. Om vilka de är, varför de blev politiker. De kommer också få snurra på hjulet, och dessutom så grottar vi ner oss i politiken och vad de verkligen brinner för. Det här och mycket mer i våra valsatsningar fram till valet. Vi fortsätter också att besöka varje kommun i länet. Idag var det ju Håbo, vi var i Bålsta, Tintin och Anna var där i morse och pratade med politiker i just Bålsta om vad de tänker inför framtiden och hur de vill att kommunen ska utvecklas om de får styra. Mer om det här i vår app som heter Sveriges Radio eller Sverigesradio.se, där du också kan göra valkompassen. Alltså det är så mycket valgrejer nu och det kommer vara så. Du kan tycka att det är tjatigt och det kanske kan kännas lite tjatigt ibland, men det kommer ju vara så fram till valet. Bara mer och mer information och politiker som vill säga saker och folk som vill säga saker och ställa politiker mot väggen. Det här är ju ett perfekt tillfälle att få politiker att lova saker. Mycket sånt såklart i din radio hela vägen fram till valet och valdagen, som du också följer bäst här i Sveriges Radio. Det är ju inget snack om den saken. 13 september går vi till valurnorna, om vi inte gör det i någon form av förtidsröstning. Och förtidsröstningen, den börjar på onsdag. Klockan 10 tror jag att de slår upp portarna, de första förtidsröstningslokalerna. Och sen så kan man förtidsrösta då hela vägen.

0: Hunter X med Golden. Alldeles snart så blir det nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Och det ska handla om att i fredag så besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Finland.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Dire Straits innan det. Sultans of Swing.

0: står för nyheter från Sveriges Radio, finska.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig, vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Det är hyvin harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och se, då ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd. Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Med mig Larry Honkanen, och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
5: Hej, jag heter Vinda Raktugan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.akdogan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40. Tack!
6: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalernas Simona Moansson.
7: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moansson.
8: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
9: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. För att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar. Och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
7: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vdn för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lundner i studion.
10: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
11: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
12: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis är en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
10: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
13: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
14: Alltså så kul, det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
13: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
14: Det hade ju varit pricken av hit.
10: Reporter här, William Walletoft.
6: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade, så de var också här och stod och grät, och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu, att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra, och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag, utan de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag. Ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det. Skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd, träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare, och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation, att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Mm. Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Nu, det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att om jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
0: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. Någon som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser, alltså det här är existentiellt det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för, och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det. Mm.
0: Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Å andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Så står tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra, utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att en av anledningarna till att jag är så att säga positiv mitt i allt detta, det är inte enkelt, det kommer inte att slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar alltså med viss, så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med det brist på luftförsvar och så vidare och så vidare? Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow, från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt, så som en fyrbåk, kan man säga, i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Alltså, hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Och det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina är i mångt och mycket ett ganska feudalt land fortfarande. Man lever alltså med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst i alltså, interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv, alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser. Ukraina är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det, jag är förbannad på Ryssland, som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden och de alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt. Det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att alltså, skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare alltså, att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blue-yellow.se.
0: Och det då, finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Ja. Men sen har vi också, alltså, vi måste förstå att vi måste i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej, utan vi måste. Och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalernas Simona Moansson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till simona.p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30 och efter det så träffar du Simona Moansson.
1: Nyheterna 13:30. Årets kull värnpliktiga är den största på 20 år med totalt 9000 unga män och kvinnor. I morse var det inryckning på F16 i Uppsala.
2: Jag är väldigt glad att få göra värnplikten. Jag har längtat.
3: Det säger Benjamin, en av 187 inryckande vid F16.
2: Om någon ska kunna försvara mig måste jag ha viljan att försvara dem också för att kunna kräva det av dem.
4: Du har verkligen tänkt över det här?
2: Ja.
3: Evert, som också ryckte in på måndagsmorgonen, var lite mer osäker.
5: Ja, jag är lite nervös bara, men jag har inte tänkt igenom det lika mycket som Benjamin här. Nej, men man ska göra det bästa av det och tror det kommer bli roligt.
4: Vad tänker ni om det här att ni kommer att leva ihop nu och göra allt tillsammans med andra ganska tätt i många månader?
5: Nej, jag ser fram emot att lära känna folk och att bli väldigt nära med några personer som man bor med.
4: Ni har stora väskor och påsar med. Du visade här Benjamin listan.
2: Ja, den är 3 sidor lång med allting mått förut. Och allting har ju M-nummer här. M7310-00-2010. Lakan.
4: Har ni mycket kvar på den här listan nu? Det ser ut som att ni är väldigt fullpackade.
2: Hälften kvar.
5: Väskan väger ganska mycket på ryggen och nu måste man bära på en minst lika stor sen påse.
1: Vi hörde Evert von Essen och Benjamin Klobier Möller, reporter Åsa Wistedt och Håkan Ren. Sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset, Marianne van Rooyen, kommer att lämna uppdraget som direktör för att gå i pension. Van Rooyen fyller 66 år i september i höst och fortsätter som sjukhusdirektör tills en efterträdare har rekryterats. Soligt väder, men till eftermiddagen så kan det komma in en del moln. Vi får en temperatur på 18-22 grader. Det var dina lokala nyheter med Erik Möller och jag lämnar över till Rickard Järnberg på Trafikredaktionen.
6: Vi börjar på E4 Uppsala, trafikplats Fullerö till trafikplats Bärbyleden där vi har ett körfält avstängt och trafiken dirigeras med skyddsbilar. Risk för köbildning där just nu. Vad gäller tågtrafiken så har vi SJ Regional som går mellan Göteborg och Stockholm. Skulle kommit in till Enköping 14.03, är ungefär 50 sent. 020-999-444.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moansson. Varmt välkommen hit.
8: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
8: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skoldådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag är svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
9: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
9: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
9: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Ja. Mm. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Mm. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom, arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om inte vi, om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosanmälde oss själva vid två tillfällen till vad det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
0: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
1: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd, hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har 3 förslag som jag kommer ta strid för, som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag, de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De 3 grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
0: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
1: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
0: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
1: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
0: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
1: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT. Men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner. Utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
0: Behöver vi fler nannies?
1: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
0: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
1: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan

0: att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
1: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.

0: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar inom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
1: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
0: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats, en allmän plats. Så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
1: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
0: Det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen, och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
1: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
0: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning, och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
1: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
0: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget, utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
1: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
0: Absolut.
1: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst, plus minus noll?
0: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare, och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. Läraren inte håller på att gå sönder, de gör sitt allra yttersta. Så därför är det viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
1: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
0: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
1: Simona Moamsson, Liberalerna, sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare, och du får gärna mejla din fråga till Simona, p4extra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister, och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien har haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp, och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras, och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. p4extra@sr.se. Du fick en läxa och där är vi nu. Och det är att du ska välja
6: jag
1: en låt.
6: Jag älskar läxor.
1: Ja, det kan...
6: Men det kanske man kunde tro mig. Ja, jag älskar läxor.
1: Jag hoppas
6: jag
1: att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
6: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar
1: I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
6: Ja, men jag älskar Christer också.
1: Ja, men rullar hemma hos dig.
6: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
1: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
6: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
1: Okej. Okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav du som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Moansson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här. Oj. Den här har funnits, har jag sagt.
1: Ska jag ta emot här?
0: Gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni, det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör.
1: Det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälpsrut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög, och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det...
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här. Vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Ökad
0: du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft.
1: Ja,
0: och jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet, tror jag faktiskt, för många tittare. Så du behöver inte vara orolig. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden, utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet, utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti.
0: Mm. Ja, men du har bara 6 minuter, så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det är viktigare nu att också få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra kontroller på de som redan är anställda. Och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
0: Mm, jag frågar kontroller med. Det har 2 minuter kvar, ropar man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: 4 dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte, vill jag ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd, så vi kan göra fantastiska skolbokssatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu, och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt, att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
0: Det här blir nog sista frågan.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande vad det blir.
1: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan. Så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får återkomma till...
0: Det är vårt första pass.
1: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
0: Tänkte du mejla in eller?
1: Jag kan mejla in ett svar.
0: Okej. Okay. Simona Moansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
1: Ja, det ska jag göra det.
0: Det får du göra.
1: Väldigt fint vikta här allihopa.
0: Så. Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är med dem ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisa fråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Samuelsson. Ja, varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften och bara...
0: Men, och var får du din energi ifrån? Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag... Jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Då ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är Tidösamarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver vara lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har era möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspelade det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja, då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har fyra partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Nyheter i P4 Uppland 2:30. Vi börjar i Uppsala. Sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset, Marianne van Rooyen, kommer att lämna uppdraget som sjukhusdirektör för att gå i pension. Van Rooyen fyller 66 år i september i höst. Hon fortsätter som sjukhusdirektör tills en efterträdare har rekryterats. Så till Håbo kommun. Det finns en spikad detaljplan för centrala Bålsta, men trots det så är det oklart hur höga husen kommer att bli.
6: Det behövs byggas attraktiva lägenheter centrumnära i Håbo kommun.
7: Det säger Agneta Hägglund, socialdemokratisk kommunalråd i Håbo kommun. Nyligen beslutades om en detaljplan som tillåter max 5 våningshus nära Stockholmsvägen och upp till 7 våningar nära järnvägen. Och Agneta Hägglund tycker att detaljplanen är bra.
6: Vi vet att många äldre idag sitter i sina villor. De behöver ett mellanboende, kanske en lägenhet centrumnära, där de kan bo fram till dess att det är dags kanske för ett äldreboende.
7: Men det råder delade meningar bland politikerna kring hur hög bebyggelsen ska vara. Tommy Lövgren från Sverigedemokraterna ifrågasätter om det överhuvudtaget behöver byggas i den här utsträckningen och i så fall inte så höga hus.
8: Vi är ju i grund och botten ett villasamhälle och en landsbygdsidyll där liksom folk har flyttat till Håbo kommun för att ha det familjärt och trevligt. Vi ser inte att man ska bygga de här stora betongklossarna.
5: Reporter Erik Möller. Så titt på vädret, soligt, men nu under eftermiddagen en del moln som drar in norrifrån och då lite mer varierad molnighet. Temperatur idag ligger mellan 18 och 22 grader lägst vid kusten. Under kvällen sol varvas med passerande moln och till natten åter mest klart. Nu en titt på trafiken med Rickard Järnberg.
9: Tackar så mycket för det. Vi börjar på E4 mellan Tierp och Uppsala mellan trafikplatserna Björklinge och Kumla riktning Stockholm. Eventuellt är det köbildning här på grund av omledning av trafiken. Man uppmanas att följa omledningsskyltar. På E4 Uppsala mellan trafikplats Fuller och trafikplats Bärbyleden i riktning Gävle är ett körfält avstängt och trafiken dirigeras med skyddsbilar. Även här risk för köbildning. 020 999 444 som vanligt numret.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hejsa.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller sånt där. Ja. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall
1: nej,
0: du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet hur mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen har jag tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa, så att jag liksom får utdelning för det.
0: Just det. Alltså, får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
1: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt. Annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan ändå tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte, men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker, tyvärr.
0: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling, så att just något vapen behöver du ju inte packa.
1: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
0: Nej.
1: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning, att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
0: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september, precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå, stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmas, det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
1: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
0: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna, men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker, du är van med det sedan din karriär, men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
1: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
0: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
1: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
0: Mm.
1: För att man vill gå så långt som möjligt.
0: Såklart.
1: Så jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
0: Bra, bra. Det är så du ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
1: Det låter bra.
0: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt, som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eriksson, du är redo att ge oss kulturnytt, och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann. Ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir det en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show. Den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen. Producenter, Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon, och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du Kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The Friend Group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi, bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala, stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära, trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna, rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stor Taxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra, och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stor Taxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 8. Det har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Tack så mycket för det. Du lyssnar på P4 Uppland, i Sveriges största radiokanal. I eftermiddag hör du mer om varför Regina Teatern i Uppsala inte kan öppna på utsatt datum. Man har upptäckt fler saker som behöver åtgärdas. Men vad händer då med din biljett? Vi pratar med ansvariga och är på plats. Och hur går tankarna hos värnpliktiga som rycker in idag på Ärna i Uppsala? Det ska du få veta. Men nu senaste nytt ifrån Ekot.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen, och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades.
5: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
6: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
7: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så är det att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
7: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
3: Tack så mycket för det Sofia. Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/uppland om du vill ha lokala nyheter härifrån. God eftermiddag och varmt välkommen ska du vara. Jag heter Bosse Pettersson. Med i eftermiddag finns också Monica Titor och Erik Svedberg. Sen har vi då trafik... Redaktionen med bland annat Johanna Cedergren som har koll på trafikläget både på vägar och på räls. Och det är ett asfalteringsarbete som kan stöka till lite grann, eller hur Johanna?
8: Ja, precis så är det. Det är E4 mellan vid Uppsala vid trafikplatserna Fullerö-Bärbyleden. Däremellan då i båda riktningar pågår asfalteringsarbete. Så södergående trafik leds över på norrgående körbana. Så det är alltså så att man delar trafiken i de båda riktningarna, delar alltså på ett körfält. Och det gör ju att det blir kö då i båda riktningar. Kan vara bra att vara beredd på. Inga olyckor har jag fått inrapporterade till mig hittills den här eftermiddagen. Men om någonting skulle inträffa så ring gärna och tipsa mig. 020-999-444.
3: Och Johanna, vi vet ju sen i morse då det här drog igång, eller förmiddagen i morse, så är det så att det kan tjocka till sig rejält. Så att man får väl ha det i sin plan om man ska hämta barn, hundar och katter och sådär på förskolor och annat då, eller ta sig från jobbet. Eller hur,
8: Johanna? Det låter klokt.
3: Eller hur? Visst, vi är lite kloka ibland faktiskt.
8: Ja, men absolut. Det tycker jag.

0: Och det är precis det där lilla knixen på slutet som man hör att det är Taylor Swift. Jag är verkligen ingen Taylor Swift-expert, men jag kan höra faktiskt att det där är Taylor Swift. Med det lilla knycket på slutet där. I knew it, I knew you, knew you, så heter låten. Erik Svedberg och Monica Titor med den här eftermiddagen också. Svedberg, håller med om den där Taylorianska Swift-knycket?
1: Vet du vad? Jag tyckte du förklarade, det var jättebra spaning faktiskt. Ja. Det var det jag tyckte, alltså, du sa att du inte var en Taylor Swift-expert, men här hör jag att det är någon som ljuger om det.
0: Ja, men det är inte alltid man känner igen alla. Så även om man står här i radion och pratar mycket om avar och påar låtar och sånt där också, så är det vissa som man... Ja, men det där känner man igen. Mm. Men Erik, nyhetsflödet den eftermiddagen har du koll på. Bland annat så har vi berättat att dra om en sjukhusdirektör som slutar.
1: Precis, Akademiska sjukhusets Marianne van Rooyen kommer sluta. Det är inte mer dramatiskt än att hon ska gå i pension. Hon fyller ju 66 år i höst. Hon fortsätter då tills en efterträdare har rekryterats.
0: Och det skulle kunna vara ett efternamn på en spelare i Sirius.
1: Det hade det faktiskt kunnat vara. Det känns lite, det är lite sport. Ja, en riktigt bra namn. Ett annat bra namn är ju Finlay Neat. Sirius talang, 20 år gammal. Han drar på lån till Norrby i Superettan. Förhoppningen är väl att han ska få spela lite mer än vad han får göra just nu i Sirius A-lag, som ju har gått som tåget fram tills nu. Där har gått lite trögt kan man väl säga här på slutet för Sirius. Men Norrby alltså blir det för Finlay Neat. Han är där resten av den här säsongen.
0: Mm. Monica Titor, du är ju precis utanför Regina Teatern som kom med besked om att man inte kommer att kunna öppna när man har tänkt sig. Liten kort ögonblicksbild. Hur ser det ut där du står?
2: Ja, alltså jag står ju ovanför mig så lyser den här rosa lilla glada skylten Regina. Men nu ser den inte så glad ut, så lite tom och sorgsen ut faktiskt.
0: Mm.
2: För det pågår ingen verksamhet här just nu.
0: Nej, det gör inte det. Vi ska höra mer om vad man säger det beror på och också vad man ska göra om man har köpt biljetter till då man tänkte att man skulle gå. Men det blir inte så, alltså på teater helt enkelt. Vi ska också, hoppas vi i alla fall, få lite glada röster från studenter som man ser nu börjar flockas i alla fall i centrala Uppsala, borta vid Stadsträdgården, så ser man att det börjar bli såna här lära känna varandra aktiviteter. Monica, du och jag, det var ju ett tag sedan, tror jag i alla fall, som vi var på sådana aktiviteter. Vi började nästan med Erik, va, som ändå är i yngste sällskapet. Kommer du ihåg?
1: Ja, det här var ju ganska nyligen. Jag höll på med det här. 2019 började jag plugga här. Så
0: vad fick ni göra? Vad blev det?
1: Ja, vad gjorde vi då? Man stod ofta i ringar, minns jag, och gjorde olika typer av lära känna lekar. Det funkar väl ganska bra,
0: ja,
1: tror jag.
0: Ja.
1: Mina kompisar har jag kvar än.
0: Så det är så. Att,
1: ja, det är bra de där. Man ska uppmuntra de där lekarna. Det är möjligtvis lite, man kan känna att det är lite fånigt när man gör det, men det är effektivt.
0: Men har de du liksom lärde känna där då, är det vissa där som du vet, de höll du kvar i så att säga?
1: Det är mina bästa kompisar nu.
0: Det är dina bästa kompisar nu?
1: Ja.
0: Monica, för din del då?
2: Ja, men jag gick på en skola i Stockholm och där fanns det så här tradition, det fanns en klubb som skulle göra läskiga saker med de som var nya. Och då första dagen i skolan så gick det in ett helt gäng som var svartklädda och så pekade de på mig och en annan tjej som var min bästa kompis. Och så sa de så här, ni två, ni kommer att få höra från oss. Och halva klassen var så här, wow, gud vad coolt så här, att ni blev utvalda. Och vi var ju livrädda. Så vi gick en hel månad och var här livrädda. Och för vissa var ju så här, de fick uppträda, de fick sjunga, vissa fick dansa i matsalen. Vissa tidigare år hade man hört om folk som hade blivit bortförda med så här svart liksom, liten grej på huvudet och hittade i skogen sen. Så att vi var ju jätterädda. Men det hände ingenting på en hel månad. Och efter en månad så bestämde vi oss för, nej, nu tänker vi inte vara rädda längre. Och det var väl klokt, för det hände inget.
0: Nej, det där känns inte okej på något sätt. Alltså, det här är inte okej. Ja, det låter som att man har kommit vidare med sådana här saker i alla fall. Tänker jag, Erik, det låter mycket trevligare än du.
1: Ja, nej, jag slapp den där biten, Monica.
0: Ja, det låter bra.
1: Vet
0: det är bra.
2: Ja, vad bra.
0: Ja, men okej, då har vi startat upp lite grann. Nu ska vi höra efter, hoppas vi i alla fall, lite glada studenter som lär känna varandra förhoppningsvis någonstans efter klockan 17:00.

0: Jill Jonsson sjunger Åh, vilken härlig dag. Kvart över tre.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Regina Teatern i Uppsala skulle öppna upp höstsäsongen i slutet på oktober. Men nu blir det inte så. Monica Tito, du är ju utanför Regina Teatern. Vad kan du se? Vad är det som händer?
3: Ja, men här är det ingen verksamhet alls. De här teatersymbolerna, det här glada ansiktet och det ledsna ansiktet. Ja, jag tycker bara det här ledsna ansiktet stirrar på mig nu. Medarbetare här på teatern, de har ju under flera år klagat på huvudvärk och halsont, andningsbesvär, näsblod. Och sen då i slutet på maj så stängde man ner teatern för att utreda fuktskador. Och tanken var ju liksom att man skulle öppna upp nu i höst. Men nu så meddelar fastighetsägaren Heimstaden, som Uppsala kommun hyr den här teaterlokalen av, att det kommer att behöva bli större renoveringar i den här byggnaden. Bland annat så ska man se över innertaket.
0: Hur blir det då med föreställningarna?
3: Ja, det kan man undra. Vanligtvis så brukar ju Regina Teatern ha tre föreställningar i veckan. Men nu så försöker man istället hitta andra lokaler till liksom några få föreställningar som man kommer kunna hålla under hösten. Vi får ju se hur det blir.
0: Och vad gör personalen under den tiden?
3: Ja, de är ju lite i limbo nu. Troligtvis så kommer man att försöka pytsa ut dem lite här och där inom kulturförvaltningen i Uppsala i väntan på lite närmare besked om hur det kommer bli för teatern när den kan öppna upp igen.
0: Mm. Monica Tito utanför Regina Teatern i Uppsala, som alltså skulle öppna i höst efter omfattande fuktskada, men som blir alltså inte nu. Och med oss på att svara på frågor framåt här nu, Maria Öst, teaterchef för Regina Teatern. Vad är det som gör att ni inte kan öppna teatern i höst?
4: Ja, alltså det som vi, tidplanen vi fick i våras från Heimstaden var ju att vi skulle kunna öppna egentligen i månadsskiftet augusti-september. Så jag kanske korrigerar dig lite grann på inflygningen här. Men sen fick vi indikationer runt midsommar så där, att de behövde göra mer undersökningar under sommaren för att kunna lämna besked om hur länge det skulle vara stängt. Och vad man skulle göra. Och det här, där är vi fortfarande. Vi fick då indikationer på att vi skulle ha stängt året ut. Men vad som ska ske och om den tidplanen håller, det vet vi i nuläget inte.
0: Så att Heimstaden då, som äger byggnaden, de har inte gett något mer besked om vad det handlar om?
4: Nej, det har de inte. Jag hoppas på att ett möte i slutet av augusti ska ge svar på det. Men det är allt jag har fått veta hittills.
0: Personalen då, som pratas om då, ska liksom utlokaliseras på andra håll, men förstår du? Kan du berätta lite mer vad det handlar om?
4: Ja, när man är en så stor arbetsgivare som en kommun är, så kan man låna ut sin personal kortsiktigt till andra verksamheter. Så det är det jag håller på att undersöka för hösten. Och det handlar ju dels om att vi ju inte har, vi har ju inte lika mycket arbete att göra som vi normalt sett har. Och sen handlar det ju också om att det här är ju en väldigt tung situation, måste jag säga, för mig i alla fall. Och jag känner att åtminstone jag behöver komma någonstans där jag kan få bidra med min kompetens och där det pågår verksamhet. För det här är ju en väldigt tuff situation och ett limbo vi är i just nu, som du sa.
0: Mm. Och föreställningen då skulle köra igång under hösten här nu. Har ni lyckats hitta andra lokaler? För det måste väl ändå, det är vissa specifika krav för er, antar jag.
4: Ja, det är ju väldigt svårt. Dels så finns det ju oerhört få scener i Uppsala. Och dels så var det också så att vi var väldigt sent ute. När vi började liksom höra av oss där i juni, så har ju de flesta planerat redan. Och sen precis, då ska det också funka storleksmässigt, de produktioner som vi hade tagit in, att flytta någon annanstans. Och tidsmässigt då, att det ska passa i tid. Och, ja. Nej, men så att väldigt många har ju tyvärr liksom, ja, antingen helt enkelt strukits eller skjutits på framtiden tills vi kan öppna igen. Och sen är det då 5-6 produktioner. Det är inte, alla detaljer är inte riktigt klara än, som vi har kunnat flytta ut till andra scener. Och vi måste ju verkligen tacka för allt fint samarbete vi har haft med övriga aktörer i Uppsala. Det är fantastiskt.
0: Och de som redan då har köpt biljetter och hoppades få att gå på teater på Regina Teatern, hur gör man då? Vad ska man göra om man hör det här och har biljett?
4: Ja, men jag tror faktiskt att alla redan ska vara kontaktade om det. Men däremot kanske de inte har fått besked om exakt vart det är de ska komma någonstans för att se föreställningen. Men att de kommer och att deras biljetter fortfarande är giltiga, så att säga. Mm. Och så kommer vi ju fortsätta kommunicera. Alla som har köpt biljetter eller kommer att köpa biljetter, deras mejladress har vi ju. Så vi kan ju ha direkt kontakt med dem och berätta vad som händer och vad som gäller. Och det var ju också så vi gjorde i våras när vi hastigt stängde och flyttade om. Så att vi har ju kommunikationsvägar. Och sen uppdaterar vi våra sociala medier, vår hemsida. Tyvärr skulle vi också byta hemsida och biljettsystem planerat precis i den här perioden. Så att nu blir det lite så här, ursäkta röra, vi bygger om i dubbel bemärkelse.
0: Vad har du fått för reaktioner hos personalen som arbetar på Regina Teatern?
4: Ja, alltså jag tänker att det är svårt att lägga orden i munnen på något, men på någon, men jag tänker att det är ju ganska tung stämning. Att man inte vet vart man ska. Liksom, om vi visste hur länge vi skulle ha stängt, om vi visste att vi kunde öppna i januari, men då är det bara att tuta och köra liksom, och planera som vanligt. Men när vi inte vet hur länge stängningen ska vara, vad man ska göra, alltså, ja, det blir svårt att veta vad man siktar på. Mm. Men samtidigt så är vi ju alla, skulle jag säga, jätteglada för att man verkligen går till botten med det här som man liksom har haft en känsla av har varit knas. Liksom. Så att vi vill ju verkligen att vi ska komma tillbaka till fräscha och friska lokaler för alla, både personal och publik.
0: Säger Marie Öst som är teaterchef för Regina Teatern i Uppsala, som alltså inte kommer att kunna öppna i höst för att man har hittat fler skador och man behöver reparera och fixa lite till. Tack snälla för att du var med i PFR Uppland, Marie.

Lady Gaga med låten AA, Nothing Else I Can Say, med Fruppland, Sveriges Radio. På tal om teater och val, det är ju definitivt valtider just nu. Så är det valteater som äger rum på fredag, ett samarbete mellan Stadsteatern och Fruppland, där vi har bjudit in politiker från partierna i kommunfullmäktige i Uppsala kommun till debatt om några av de hetaste frågorna inför valet, som äldreomsorg, gängkriminalitet och inte minst då spårvägen. Och förutom den här debatten så kommer alltså skådespelare spela upp scener och sångnummer från flera föreställningar som har spelats på Stadsteatern och som på ett eller annat sätt knyter an till de olika ämnena som debatteras här på fredag. Och i förra veckan så gick vi då ut med att man kunde få biljetter, alltså man var tvungen att så att säga boka upp sig på biljetter, och det här gick ju otroligt snabbt. Alla 500 biljetterna bokades upp på bara några timmar. Men det finns fortfarande chans. I morgon förmiddag så har du chans att plocka hem biljetter till den här föreställningen om du vill gå nu på fredag. Så att, ja, var beredd på det. I morgon förmiddag så har du möjlighet att plocka hem fler biljetter.

0: The Rolling Stones, In the Stars. Dags nu för nyheter med Erik Svedberg, och det handlar bland annat om byggplaner i Bålsta.
1: Det finns en spikad detaljplan för centrala Bålsta, men trots det så är det oklart hur höga husen kommer att bli.
2: Det behövs byggas attraktiva lägenheter centrumnära i Håbo kommun.
3: Det säger Agneta Hägglund, socialdemokratisk kommunalråd i Håbo kommun. Nyligen beslutades om en detaljplan som tillåter max 5 våningshus nära Stockholmsvägen och upp till 7 våningar nära järnvägen. Och Agneta Hägglund tycker att detaljplanen är bra.
2: Vi vet att många äldre idag sitter i sina villor. De behöver ett mellanboende, kanske en lägenhet centrumnära, där de kan bo fram till dess att det är dags kanske för ett äldreboende.
3: Men det råder delade meningar bland politikerna kring hur hög bebyggelsen ska vara. Tommy Lövgren från Sverigedemokraterna ifrågasätter om det överhuvudtaget behöver byggas i den här utsträckningen, och i så fall inte så höga hus.
4: Vi är ju i grund och botten ett villasamhälle och en landsbygdsidyll där liksom folk har flyttat till Håbo kommun för att ha det familjärt och trevligt. Vi ser inte att man ska bygga de här stora betongklossarna.
1: Reporter Erik Möller. Av landets studentstäder har Uppsala den högsta andelen studentbostäder i förhållande till antalet studenter. Och majoriteten av studenterna löser sitt boende redan under första terminen. Det här enligt ett pressmeddelande från Studentbostadsforum i Uppsala. Idag har cirka 50% av studenterna tillgång till en studentbostad. Och det här motsvarar ungefär hur många studenter som faktiskt önskar bo i studentboende. Så sport, Sirius-talangen Finlay Neat lämnar klubben. 20-åringen lånas ut till Norrby som spelade i Superettan. Avtalet sträcker sig till över resten av den här säsongen. Sirius-chefen Jonathan Edelström säger att chanserna för talangen att få spela i Norrby är större än i blåsvart, och flytten kommer att vara en bra erfarenhet för honom.
0: Erik Svedberg med lokala nyheter håller koll på det lokala nyhetsflödet den här eftermiddagen. Jag heter Bosse Pettersson tillsammans med Monica Titor, som du hör alldeles strax. Vi ska prata väder, eller berätta vad det blir för väder framöver. Innan dess så tar vi oss en titt på trafikläget den här måndags eftermiddagen. Johanna, jag säger Fullerö och då säger du.
5: Ja, men då säger jag dessvärre då asfalteringsarbete, för det är vad som pågår där, har dragit igång idag. E4 då vid Uppsala mellan trafikplats Fullerö och trafikplats Bärbyleden, och det är i båda riktningarna som det här asfalteringsarbetet pågår. Man kommer få dela på en körbana, alltså båda riktningar delar på en körbana, och då förstår ni ju själva att det blir en hel del köer där. Ska passa på att förtydliga också att avfarten vid trafikplats Fullerö, den är avstängd i samband med arbetet, så man kan alltså inte svänga av där, utan man får svänga av tidigare än så. Det här arbetet pågår fram till den 11 september, då vet ni det. Utöver det så är det en bil som står stilla i vägren på E4 mellan Knivsta och Uppsala i höjd med Mora stenar om man åker mot Uppsala. Det kan man också se upp för lite extra där. Tipsa om det händer något annat, 020 999 444.
0: Tack så mycket Johanna för den uppdateringen. Monica Titor i centrala Uppsala, där skiner solen som det aldrig har gjort för nästan, kanske.
6: Ja, jag har tagit mig till Stadsträdgården här och det är massa sol faktiskt, men en hel del moln också. Så att de här två elementen varvas under resten av dagen. Temperaturen där ligger mellan 18 och 22 grader längs med kusten. Svag till måttlig nordvind kommer vi ha här resten av dagen. Och ikväll då, ja, men då blir det samma sak igen då, varvat sol med moln. Och till natten mest klart faktiskt.
0: Mm. Och det är för att du är på jakt efter studenter som lär känna varandra. Det är ju verkligen studenttider, det är inte bara valtid, utan studenter som kommer till Uppsala ska liksom hitta en gemenskap, och det gör de bland annat då vid Stadsträdgården. Så vi får se, Monica, om du får napp hos någon student där, eller flera, hoppas vi såklart. Och hör efter vad de är för lekar, eller vad det är, vilket sätt man använder sig av för att lära känna varandra ordentligt.
6: Mm. Jag letar.
0: Du letar. Under tiden så tar vi och lyssnar till ABBA. Här är The Winner Takes It All.

0: dance. The winner takes it all med ABBA här i Piffer Uppland, Sveriges Radio, där det nu är dags för Radiosporten med Sigge Sanner, där det bland annat ska handla om en dansk bordtennisikon.
1: Radiosporten börjar med bordtennis, för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
2: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
4: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
1: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dagar på att få tävla på nytt.
5: Det var long overdue, om vi säger så.
4: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
5: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
4: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut, och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
5: Jag är så tacksam, så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen, så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
4: Nu är comebacken gjord, men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
5: Det hade ju varit pricken över i.
1: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården, där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00, och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.
6: Låter alldeles utmärkt, Radiosporten där med Sigge Sanner.

0: Det där var Miles Smith med låten Stay If You Wanna Dance. Om jag säger G-V-F-Ö.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: kraft. Simon Forslund, hej då för sista gången.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: I P4 Uppland idag så har du kunnat höra om en trots spikad detaljplan så är det ingen som vet hur höga husen i centrala Bålsta kommer bli. Partierna i Håbo kommun tycker nämligen väldigt olika. Monica Tito, du har ju varit i kontakt med partierna. Hur vill de egentligen ha det?
3: Ja, de vill ha lite allt möjligt. Håbo kommun har ju precis nyligen spikat en detaljplan som har vunnit laga kraft nu. Och den tillåter max 5 våningshus nära Stockholmsvägen och sen upp till 7 våningar nära järnvägen. Och Socialdemokraterna, ja men de är glada för de säger att det här har vi ältat sedan 2012 och äntligen. Men KD och Moderaterna, de tycker att ja, man skulle kunna bygga högre i centrum. Men ju längre bort från centrum, ja men då ska det vara låga hus. Centerpartiet, de tycker att ja, inte just de här höjderna. Det skulle funka med lägre, tycker de då. Vänsterpartiet, de väljer 4 våningshus som de måste välja. Och Bålstapartiet, ja de är ännu lustigare här. De väljer 3,5 våning om de får välja. SD, de vill ha 3-5 våningar har de sagt till mig.
0: Mm.
3: Ja,
0: det är jättemånga olika. Ja, eller här det gäller att komma överens om hur höga husen ska vara. Det är ju, ja, man hör ju att det finns
3: spännande.
0: En del att hålla på med så att säga. Och du har ju pratat med några Bålstabor och de tycker också något helt annat än detaljplanerna. Vi ska lyssna till Natalia Hagstedt som arbetar i Bålsta och hon säger så här.
4: Man vill gärna känna sina grannar och är det höga hus då gör man ju inte riktigt det. Jag bor i ett hus där det är 3 våningar. I vårat hus så känner alla och det är väldigt trevligt. Precis.
3: Ja, vi hörde Natalia Hagstedt här som arbetar i Bålsta här. Vi ska också höra vad Jean-Pierre Mendes säger om det här.
5: Max 4 våningar. Det ska vara så lågt som möjligt. Det gröna ska synas liksom.
3: Det sa alltså Jean-Pierre Mendes. Så folk tycker verkligen olika beroende på vem man frågar. Det var också folk som jag pratade med som tyckte att det skulle vara väldigt höga hus istället. För det kan vara snyggt.
0: Mm.
3: Över 9 gärna. Jag pratade också med Liberalerna och Miljöpartiet. Och Liberalerna, de vill inte ha några höghus, säger de. Och Miljöpartiet, de säger max 5 våningar kan vi tänka oss. Så vi får se.

Vilmerex sjunger teknikens under i Pia Fruppland, Sveriges Radio. 4:04 klockan, strax ska du få senaste nytt från Ekot. Årets kull värnpliktiga är den största på 20 år. I år så rycker 9000 värnpliktiga in i lumpen, varav cirka 5000 under just augusti månad. Och det här är flest inryckande sedan 2006, men långt under nivåerna på 90-talet. Målet är att antalet ska fortsätta att stiga till 12 000 årligen senast 2035. Och vid Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala så ska 187 män och kvinnor börja sin militära grundutbildning. Hur några av dem tänker och vad de funderar på framöver, ja, men det ska du få höra efter klockan 16:00.

0: Det här är Westlife med Fool Again. Nu ska du få ekonyheter med Sofia Weston.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
2: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
3: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
3: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
1: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Peterman på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: Tack så mycket Sofia. Värdet i morgon tisdag, då blir det soligt, men fram på eftermiddagen en del stackmoln och då mer växlande molnighet omkring eller lite drygt 20 grader över imorgon vid kusten. Något svalare, svag vind eller vid kusten nordostlig vind. Det är värdet för imorgon tisdag. Men här och nu tar vi en koll på trafikläget. Hur ser det ut just nu Johanna?
4: Det är samma läge som tidigare, det vill säga det är vägarbetet utanför Uppsala som är det som påverkar allra mest. På E4 alltså, mellan trafikplats Fullerö och trafikplats Bärbyleden, där är det ett asfalteringsarbete som pågår och södergående trafik leds över till norrgående körbana. Så trafiken delar alltså på ett körfält i båda riktningar och det gör ju att det blir köigt i båda riktningar just nu. Och det kommer nog vara så extra mycket då när det är mycket trafik som färdas där nu på eftermiddagen. Det är också så att avfarten vid trafikplats Fullerö är avstängd i samband med arbetet så det kan vara bra att känna till. Utöver det här så är det inga stora störningar just nu, men vill du tipsa mig om någonting så går det bra att ringa 020 999 444.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, låten Die Die i PF Uppland, Sveriges Radio. 4:07 är klockan. Nyhetsflödet den här eftermiddagen, Erik Svedberg bland annat, om NMR.
1: Mm, precis. Den här nazistiska organisationen, Nordiska motståndsrörelsen alltså, de har polisanmälts efter att ha demonstrerat då vid valstugorna på Stora torget här i Uppsala igår utan tillstånd från polisen. Enligt polisen så var det 10-tal personer på det här torget, men det ska ha gått lugnt till enligt polisen. När han anmälan om brott gäller ju brott mot ordningslagen. Jag tror också vi kommer föra mer om detta nu under eftermiddagen med reaktioner på detta.
0: I nyhetsflödet också, som du hittar såklart i appen Sveriges Radio och på vår sajt sverigesradio.se/Uppland. Och vi kan väl upprepa det lite grann som har nämnts mycket när det gäller trafikläget. Det handlar om vägarbete. Trafikplats Fullerö, trafikplats Bärbeleden, båda riktningarna. Där är alltså ett asfalteringsarbete. Södergående trafik leds över till norrgående körbana, så delar trafiken på ett körfält. Värdera, och avfarten vid trafikplats Fullerö är avstängd i samband med det här arbetet. Kan vara bra att veta för dig som är på väg hem. Du som har åkt däremellan vet ju redan i morse att det var så. Men det är bra att ha den i planeringen så att säga när du ska ta dig hem om du åker bil. Detta gäller alltså asfalteringsarbete, och det här ska pågå fram till den 11 september.

0: Olivia Dean med Man I Need. 11 minuter över 4 klockan. SMH i Linnea, god eftermiddag.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Ja, vi tar väl oss en liten djupare titt på vädret framöver. Vad får vi under kvällen?
1: Mm. Ja, men vi kommer ha en del kvällssol, men de kommer också, eller solen kommer också att varvas med lite passerande moln, men överlag mest soligt väder skulle jag vilja säga. Och vi har ju haft hyfsat varmt idag, 21-22 grader ungefär. Temperaturerna faller ju under kvällen, men det kan fortfarande ligga på en sådär 16-17 grader framåt 8-tiden ikväll.
0: Mm. Sen imorgon tisdag.
1: Ja, men sol till en början. Sen under dagen så kan det växa till lite mer stackmoln så att det blir lite mer växlande molnighet. Och temperaturmässigt, ja, men ungefär som idag, en dryga 20 grader ungefär. Och inte så mycket vind att tala om, utan det är mest svag vind. Vid kusten kanske upp mot måttlig, och då blåser den ifrån nordost.
0: Mm, och temperaturen imorgon ungefär som idag, om jag förstår det rätt. Lite någon grad lägre, va?
1: Ja, men alltså drygt omkring eller drygt 20 grader. Lite beroende på hur mycket solen får vara framme.
0: Mm. Den här vinden då som blåser från nordost, framförallt vid kusten då, om jag förstår det rätt. Nordostlig vind, då blir det lite kyligare där, kan man säga.
1: Ja, men det blir ju generellt sett lite svalare vid kusten då när man har den här pålandsvinden. Men överlag så kan det vara rätt varmt där också.
0: Ja, och när jag tittat i appar och alla möjliga sånt där som många gör, fast man får höra vädret, så går man ändå och kollar så här. Hur blir det? Mm. vad var det som gäller? Då ser det ändå ut som att det är ungefär sånt väder som gäller hela veckan. Som vi
1: ja,
0: har nu.
1: Men faktiskt. Ja, men precis. Det är väl det. Fram till fredag i alla fall. Sen kan det bli lite ostadigare till helgen. Men annars överlag så har vi ganska stabilt, och för årstiden hyfsat varmt ändå och en hel del sol här under veckan.
0: Det låter toppen, tycker jag. Vad tycker du?
1: Jag tycker det låter jättebra.
0: Bra. Tack så mycket, Linnea, SMHI.
1: Tack.
2: Hej, jag heter Julia Görans och är reporter på P4 Uppland. Jag vill gärna komma i kontakt med dig som har något att berätta om något som ligger nära dig, där du upplever att du inte blivit lyssnad på. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Eller ring vår tipstelefon på 018 17 40 40. Vi hörs.

0: Fun, så heter gruppen. Some Nights, så heter låten.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.
0: Årets kull värnpliktiga är den största på 20 år med totalt 9000 unga män och kvinnor. Och vid Upplands flygflottilj F16 i Uppsala så ska 187 män och kvinnor börja sin militära grundutbildning.
2: Benjamin.
3: Ja, och vad heter du?
4: Evert.
3: Och ni har ryckt in idag?
2: Ja, det är korrekt.
3: Ja. Hur känns det?
2: Jag är väldigt glad att få göra värnplikten. Jag har längtat.
3: Ja, varför det?
2: Ja, det enkla svaret är om någon ska kunna försvara mig måste jag ha viljan att försvara dem också för att kunna kräva det av dem.
3: Okej, du har verkligen tänkt över det här.
2: Ja.
3: Ja. Men det är ju riktigt krig och försvar som ni ska träna här. Vad tänker du kring det? Allvaret bakom?
2: Ja, det är som jag sa. Jag bor i Sverige, jag lever i Sverige. Det är det land jag kommer försvara om så krävs.
3: Hur tänker du kring att rycka in?
4: Ja, jag är lite nervös bara. Men jag har inte tänkt igenom det lika mycket som Benjamin här. Man ska göra det bästa av det. Och jag tror det kommer bli roligt.
3: Vad är du nervös för?
4: Jag vet faktiskt inte. Att misslyckas med visitationerna eller sådär. Jag vet inte riktigt på att misslyckas för att jag order.
3: Jag hörde någon säga till någon annan här när de skulle gå in genom grinden. Största livsförändringen någonsin, sa de till varandra. Är det så det känns?
2: Det kommer ju synnerligen bli en omställning från det civila livet till det militära livet.
3: Mm. Vad tänker du om omställningen?
4: Absolut. Jag kommer aldrig göra någonting sånt här igen, tror jag. Så det blir ju... Ja, och det är inte så man brukar leva, om man säger så.
3: Vad tänker ni om det här att ni kommer att leva ihop nu och bo och träna och göra allt tillsammans med andra ganska tätt i många månader?
2: Ja, alltså jag har ju varit scout i 12 år så jag har ju erfarenheten av att bo nära folk. Men jag tror inte det kommer vara så intensivt som här. För där är i alla fall möjligheten att gå bort och ta egen tid. Här lär egen tid ett minimum till att börja med.
3: Ja, vad tänker du om det där?
4: Nej, jag ser fram emot att lära känna folk och att bli väldigt nära med... Alltså några personer som man bor med. Men vi sov ju 10 personer i ett rum så det blir ju... Jag tror man kommer bli ganska tajta.
3: Man lär känna varandra.
4: Det hoppas jag. Ja.
3: Ni har stora väskor och påsar med. Du visade här Benjamin listan. Den är väldigt lång.
2: Ja, den är 3 sidor lång med allting måttfullt. Vi har filter, 90 övning och allting har ju M-nummer här. M7310-00-2010 lakan. Hade ju jag kallat det civila.
3: Ja, men det måste vara lite nummer. Har ni mycket kvar på den här listan nu? Det ser ut som att ni är väldigt fullpackade.
2: Hälften kvar.
3: Det är sant.
4: Ja. Väskan väger ganska mycket på ryggen och nu måste man bära på en minst lika stor sen påse.
3: Och så måste ni stanna upp och prata med mig också. Det är ju...
2: Ja.
3: Tack. Tycker jag med. Men lycka till nu då, hörni.
4: Ja, tack så mycket.
2: Ja, tack så mycket.
5: Wilmer Räckman.
3: Du ska rycka in idag?
5: Ja, ska jag.
3: Hur känns det?
5: Ja, det känns väl tvådelat, men jag försöker positiv.
3: Okej. Okay. Var det svårt att sova igår?
5: Ja, det var det. Mm.
3: Vad är det som, om vi tar den positiva delen först då, vad är det du tänker då?
5: Nej, men jag tror det blir kul att lära känna nya människor och så tror det blir kul att testa på något nytt framförallt.
3: Och det som du är lite orolig för?
5: Ja, det är väl... Ja, om det skulle bli skarpt läge är det inte så kul. Det är väl typ det egentligen. Jag tror själva grejen i sig är rätt rolig. Men...
3: Mm. Hur har du tänkt kring det där? Att det faktiskt är krig och försvar som ni ska träna på?
5: Ja, jag vill inte reflektera för mycket om det egentligen. Jag tror väl mer reflektera när man väl är på plats.
3: Du har familjen med dig och hunden här. Hur tror du det känns för dem?
5: Jag tror nog att det är nästan jobbigare för dem att jag lämnar den för mig. Så att...
3: Ja, jag förstår. Du, var det självklart för dig att du skulle göra lumpen?
5: Inte fullständigt självklart. Jag var ju inte emot det, men jag var ju inte 100% för det heller. Men ja, jag tror det blir kul.
3: Ja. Var kommer du ifrån?
5: Från Borlänge.
3: Okej, det hördes nästan.
5: Ja.
3: Vad är det du ska göra här, vet du det?
5: Nej, inte något mer än att jag ska rycka in, vad det nu innebär.
0: Säger Wilmer Ekman. Du hörde också Evert von Essen, Benjamin Kobier Möller som också har inryckning idag på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Där alltså 187 män och kvinnor ska börja sin militära grundutbildning. Reporter Åsa Wistedt.

Det där var Smash Into Pieces med låten Hollow. 4:05 i klockan, god eftermiddag. Jag heter Bosse Pettersson. Strax ska du få lokala nyheter med Erik Svedberg. Innan det hinner vi med Fleetwood Mac och Dreams.

0: Fleetwood Mac med låten Dreams i P4 Uppland, Sveriges Radio. Det är dags för lokala nyheter med Erik Svedberg och det ska bland annat handla om otillåten demonstration.
1: Ja, vi ska börja med den icke-tillståndsgivna demonstrationen igår vid valstugorna på Stora torget. Enligt flera valarbetare var den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Och så här berättar den från Liberalerna som var på plats.
2: De gick och så där påtagligt fotograferade allt och alla överallt. Och det kändes obehagligt. Och så efter ett tag så dök upp en grupp vanliga civilklädda män, ungdomar, som ropade det här: vi vill inte ha nazister på våra gator. Men sen kändes det ganska tryggt eftersom polisen var där och så kom en polisbil också.
1: Och polisen har upprättat en anmälan gällande brott mot ordningslagen. Reporter här var Siri Kristiansen. En kraftsamling för att samla vården för barn och unga psykiska hälsa, ja, det lovar Socialdemokraterna i Region Uppsala.
3: Du ska kunna ringa till en plats och där ska du få den hjälp och vägledning du behöver. Och ingen ska säga ring till någon annan, utan hej och välkommen, vi tar hand om dig och ditt barn.
4: Säger Socialdemokraten och regionstyrelsens ordförande Helena Pros. Man vill även fortsätta utveckla den nya vårdnivån på barn- och ungdomshälsan.
3: Vi vill permanenta den satsningen som vi började göra 1 juli på det som vi säger en vårdnivå mellan barn- och ungdomshälsan och BUP.
4: Satsningen som presenterades under måndagen kommer kosta 15 miljoner kronor och handlar även om att bland annat utveckla samarbetet mellan kommunerna och korta köerna i hela vårdkedjan. Moderat oppositionsrådet Emelie Orring är kritisk till att styret väljer att kraftsamla just nu när det snart är val.
5: Utvecklingen på det här området har ju helt uteblivit de senaste åren och då undrar man ju vad det är som har hindrat Socialdemokraterna att agera på de här långa köerna hittills.
4: Helena Pros igen.
3: Vi vet att vi har långt kvar och det är därför vi också presenterar ett vallöfte. Men att säga att ingenting har hänt, det är ju att tala om för vår personal att det fantastiska arbetet de gör varje dag för de extra pengarna de fått, att det inte betyder någonting. Och det tycker jag är sorgligt.
1: Reporter Evindar Aktogran.
0: 2 minuter över 16:30 klockan. God eftermiddag. Har du precis slagit på radion? Härligt att du hänger här i P4 Uppland. Annars härligt att du hänger kvar här i P4 Uppland. Jag heter Bosse Pettersson tillsammans med Monica Titor och nyss hörda då Erik Svedberg. Finns vi med och håller dig uppdaterad kring det mesta. Alldeles strax en live direkt väderprognos. Men innan dess från trafiken, Johanna.
6: Ja, det är samma lika läge i trafiken nu som det var senast jag pratade. Det är ett vägarbete på E4 vid Uppsala. Det är mellan Fullerö och Bärbyleden i båda riktningar som det pågår asfalteringsarbete. Så man får dela på en körbana för att ta sig förbi. Så det blir ju köigt då åt båda håll. Och det här arbetet ska pågå fram till den 11 september. Påminner också om att avfarten vid trafikplats Fullerö, den är avstängd i samband med det här arbetet. Inga andra störningar är inrapporterade än så länge. Skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att ringa och tipsa. 020 999 444.
0: Johanna Cedergren med kollegor tar emot ditt samtal. Så gör det, ser du någonting i trafiken så ring in så andra trafikanter får veta hur läget är just där du ser att det är någonting som stör. Monica Titor, du har liksom rört dig horat längs med Fyrisån i centrala Uppsala, framförallt vid Stadsträdgården för att få röster från studenter som håller på att lära känna varandra. Det här ska vi få höra mer om efter 17:00. Men vädret som de lär känna varandra i är ganska bra.
7: Ja, men absolut. Under kvällen här så kommer det vara soligt, men det kommer vara lite passerande moln. Men sen allt eftersom kvällen lider så kommer det bli mest klart. Och imorgon då, ja men då blir det soligt och fint framåt eftermiddagen. Sen kommer lite moln igen. Men det blir 20 grader ungefär. Men vid kusten något svalare som vanligt. Och svag vind och vid kusten nordostlig vind.
0: Visst så, lite svalare vid kusten som du nämnde. Och sen också när vi pratade med Linnea på SMHI så berättade hon att det här vädret kommer, liksom, kommer vara så här de här dagarna fram till fredag. Där någonstans kanske det blir lite omställning i vädret till lite mera ostadigt, men det återstår att se. Så att vi tackar och tar emot, vi som tycker om det här lite blandvädret som är just nu. Monica, vi hör mer om dig efter 17:00 då, där vi hör mer från de här studenterna som är där för att ja, men det är ju studenter som är nya in i Uppsala som behöver lära känna varandra, tänker jag. Ja. Har det varit mycket förresten? Mycket studenter som rört sig?
7: Ja, men jag har ju sett en massa människor som går åt olika håll här. Jag såg en som var klädd som en drake. Jag såg tre stycken kycklingar. men de sen, som jag sen träffade mer i här vid Fyrisån, de såg lite mer normala ut. Mm. De här andra hann jag inte fatt. De hade så bråttom tyvärr.
0: Jag fattar. Kycklingar och drakar och studenter, det får vi höra mer av efter klockan 5.

0: Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Då ska vi släppa in Christer Lundberg här en liten stund, en minut för att vara exakt, för vi ska få veta vad kvällspasset handlar om ikväll.
1: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor, en radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.

0: Lenny Marlin Middleton Sitting Down Here. Dags nu för kvart i fem Ekot med Katarina Boyve, och det ska bland annat handla om Ukrainas självständighetsdag och att allt fler söker vård för löparskador.
1: Här är Ekot kvart i fem. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
1: I studion Katarina Boyve. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
3: Ja, det är för att symbolisera liksom
4: att vi stödjer,
3: att vi stöttar.
5: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
6: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
6: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
5: Hur känner du?
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
10: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
11: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
10: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
11: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
10: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt, och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
11: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
4: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu? Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och inom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
1: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Moamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
12: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
13: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
14: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys att ligga.

0: om Jimmie Åkessons utspel igår kväll.
1: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
2: Men vad säger du om ert samarbete om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
1: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
3: Reportrar Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. Två personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
4: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter, aldrig vara en bricka i ett maktspel, aldrig lyda någon de inte tror på och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag, inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, enkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna, däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar, däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
5: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
6: They came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
7: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diarieförs inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
8: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
9: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
10: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
9: Det sker först 5 månader efter att den är klar.

0: april i år. IT-forskaren Björn Lundell.
1: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
0: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
2: Microsoft avböjer intervju men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
3: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
4: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
5: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
6: Det tog lite styggt, för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
5: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
4: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
5: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
4: Det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
3: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i 4:45 Ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
7: Tack så mycket Katarina Boyve på Ekot där. Du lyssnar till P4 Uppland, Sveriges största radiokanal. Jag heter Bosse Pettersson tillsammans med Monica Titor och Erik Svedberg som har koll på nyhetsflödet den här eftermiddagen. Finns vi med dig? Dessutom flödet när det gäller trafiken och tågtrafiken. Där har vi Johanna Cedergren till hjälp. Och där har vi förstått att flödet är lite sådär när det gäller vid asfalteringsarbetet i Fullerö.
8: Ja men precis, det är alltså E4 Uppsala mellan trafikplatserna Fullerö och Bärbyleden där det ju alltså är ett asfalteringsarbete som har dragit igång idag och södergående trafik leds över i norrgående körbana så man delar då körbana både södergående och norrgående trafik och det är det som gör att det blir köer i båda riktningar och det är en del som verkar ha lite svårt att ha tålamodet i behåll i de här köerna för det är flera samtal som har kommit in om att trafikanter vänder i köerna. Jag påminner om att det naturligtvis inte är tillåtet att vända sin bil på E4. Det är ju farligt för alla förstås. Så håll er i kön och ha lite extra tålamod och så får ni försöka hitta en annan väg kommande tid då medan det här arbetet pågår. Det pågår ju fram till den 11 september. Inga andra stora störningar har jag att berätta om just nu. Men vid större trafiknyheter då får du också dem i appen Sveriges Radio kan vara bra att veta. Och vill du tipsa mig då gör du det på 020 999 444.

0: Belinda Carlisle med låten Heaven is a Place on Earth. I PF Uppland 5:05 är klockan. Monica Titor på plats längs med Fyrisån i centrala Uppsala. Och det är för att du har pratat och ska prata lite grann med studenter som har någon form, vad kallar man det för, inspark? Att man liksom får lära känna varandra lite på det sättet då.
1: Tänker ja, men vi. Absolut. Mm. De är ju jättemånga och de gör det här flera dagar. Ja, det verkar som hela veckan.
0: De är jättemånga och gör det flera dagar, visst är det så. Mer om det alldeles strax, Monica. Häng kvar där. Ja. Vi ska också nämna det som vi hört om i nyheterna idag om NMR och en demonstration.
2: Ja, precis. Igår var det så att en icke-tillståndsgiven demonstration hölls vid valstugorna på Stora torget här i Uppsala. Och enligt flera valarbetare då, som var där vid valstugorna på plats, så var det den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen som var där och demonstrerade. Vi ska höra en valarbetare i Liberalernas valstuga som var på plats igår alltså, men som vill vara anonym.
3: De gick och så där påtagligt fotograferade allt och alla överallt. Och det kändes obehagligt. Och så efter ett tag så dök upp en grupp vanliga civilklädda män, ungdomar, som ropade det här: vi vill inte ha nazister på våra gator. Men sen kändes det ganska tryggt eftersom polisen var där, och så kom en polisbil också.
2: Och det var Siri Kristiansen som hade pratat med den här valarbetaren på Stora torget i Uppsala. Enligt polisen då så var det ett tiotal personer som demonstrerade. Den ska ha gått ganska lugnt till enligt polisen då. Men en polisanmälan upprättats gällande brott mot ordningslagen.
0: Mm. Och sen i Knivsta så är det kanske äntligen för en del Knivstabor dags för en stor butikskedja att etablera sig.
2: Ja, precis. Det handlar om Lidl då, som har försökt etablera sig i kommunen i över ett decennium, i många år. Och nu kan det alltså bli verklighet. Nu under eftermiddagen så har man haft ett extrainsatt kommunstyrelsemöte, och då har man röstat för att godkänna då ett marköverlåtelse och genomförande avtal med den här butikskedjan. Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige idag på torsdag, är det tänkt. Och där kommer även Lidls detaljplan att behandlas. Vart den här butiken kan komma att ligga då, om det är ju fortfarande en del steg kvar, så är det mellan rondellen till Alsike och pendlarparkeringen längs Gredelbyleden ska det vara. Så där får vi se om det blir så.
0: Får vi se. Monica, det här är du koll på, eller hur? Det är liksom din kommun, Knivsta.
1: Jajamensan. Ja. Jag vet att det har pratats om det här väldigt, väldigt länge. I 16 år. Så att vissa är väldigt glada att det här håller på att hända. Och andra är kanske mindre glada. Så kan det ju vara.
0: Så kan det vara. Gott så. Vi ska höra mer från studenter om en liten stund, tänker jag, som håller på med inspark. Dessutom så ska vi få sista delen i koll på partierna. Idag handlar det om Liberalerna. Du som inte vet bakgrunden till de olika partierna har en möjlighet att höra vad Liberalerna har för bakgrund. Och det här finns såklart också på våran sajt och i appen Sveriges Radio. Men innan vi kommer dit så är det dags för Fanny Avon att sjunga Tiden läker alla sår.

0: Fania Von sjunger Tiden läker alla sår. 5:10 är klockan här i P4 Upplands Sveriges Radio. Där det är mycket, många studenter som kommer till Uppsala för att börja plugga här. Och då handlar det om inspark, Monica.
1: Mitt i Stadsträdgården så hittar jag två studenter. Alva Ottenäs som läser humanioraprogrammet och Ella Brostedt som läser sociologi. Alva, när du var ny, för nu har du läst några terminer här, vad fick du göra som inspark?
2: Vi fick göra allt möjligt. Det som jag kommer ihåg mest är nog cykelsittningen. Då cyklade vi runt till vissa ressar och faddrar som fick vara med att laga förrätt, huvudrätt och en efterrätt i olika lag. Liksom. Och det var jättekul. Då får man verkligen ta sig liksom över hela stan och alla cyklar tillsammans liksom som i en trupp och sen möts man efteråt och går ut efter det. Så det var skitkul.
1: Inget läskigt?
2: Nej, inget läskigt.
1: Ella, du då? Hur var det när du gjorde inspark?
3: Nej, jag tycker det var jättekul. Ja, jag tycker också, vi har också sån liknande cykel, liksom, middag och cykelfest. Vi har också förfesttävling som var väldigt kul. Men jag tycker inte heller någonting direkt var. Det var ju så här, det som är läskigt är väl just att det är bara, alltså i första tiden att det är nya människor. Men det var en aktivitet liksom som var jobbig tyckte jag inte, utan det var jättekul. Ja.
1: Men nu i år så är det liksom ni som är faddrar som ordnar för andra. Vad har ni hittat på, Alva?
2: Alltså vi kommer ha en fadderrunda. Så lite annorlunda från cykelsittning. Då ska man mer liksom hänga hos de olika faddrarna, lära känna folk. Men också liksom bara ta en tour runt liksom hela Uppsala. Och sen ska vi efter det ha liksom en tipsrunda på typ så här roliga kuriosa saker om själva faddrarna som man kanske fick reda på medan man var hemma hos dem.
1: Så bara kul alltså?
3: Ja, alltså jag är ju veteran i år så då är jag ju mest med bara på det som är kul och jag ska mest vara där för liksom höja stämningen och liksom få med liksom alla gäster och allting. Men ja, det är ju mina gamla gäster som nu faddrar och organiserar. Så att jag är jättetaggad på att se vad de hittar på och liksom hur de organiserar. Och de gör någonting annorlunda från... Vi fick väldigt bra feedback på... Alltså när jag var faddrar och var med arrangerade. Så att, men vi får se vad de har ändrat och vad de tycker liksom blir bra helt enkelt.
1: Ja, men spännande. Tack så jättemycket.
2: Tack.
1: Här vid Fyrisån så hittar jag...
4: Bob Linda Andersson.
1: Vad heter du?
5: Oskar Ramström.
1: Och ni är väldigt tjusiga. Ja men titta, det står ju vad ni heter. Bob och Oskar, exakt. Lila tröjor här som ni har skrivit namn på själva. Vad fint.
4: Ja.
1: Ni är nya studenter. Vad fick ni göra idag?
4: Ja, vi fick träffa upp vårt insparkslag som heter Lag Disco. Som tillhör då det juridiska fakultetet, föreningen. Och så har vi fått gå runt och lära känna varandra lite. Alla är nya. Sen så började vi med en välkomstföreläsning där de gick igenom lite så här introduktionen för det vi ska plugga.
1: Men du, dans. Du sa att du var lite orolig för just dans.
4: Ja, det är väldigt mycket dans i början. Mycket tema på sånt. Och det är väl kanske inte ens bästa egenskap än i alla fall. Men om 3 år kanske man har blivit ännu vassare.
1: Och då kommer ni få utmaning att ni ska dansa inför folk, eller?
4: Förmodligen det. Jag vet inte riktigt än faktiskt.
1: Vad ska du gå hem och öva nu, eller?
4: Nej, inte idag kanske. Idag blir det nog återhämta sig lite.
1: Oskar, är du bra på att dansa då?
5: Nej, det skulle jag inte säga. Mina höfter är ganska stela.
1: Är du också juristprogrammet?
5: Ja, fast lantmäteri. Aha. Så det är samma. Vi pluggar med juristerna, men inte bara juridik. Ja.
1: Men det innebär ju att man måste sitta mycket, så att man kanske inte behöver dansa så mycket liksom, i ditt framtida liv.
5: Nej, vi får hoppas på det, för då kan det bli jobbigt. Men nej, jag hoppas det går bättre med studierna än dansen.
0: Monica Titor träffat studenter som lär känna varandra, så kallad inspark i centrala Uppsala.

0: Shepherd med låten Geronimo.
1: E4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska fortsätta vår resa genom riksdagspartiernas ideologier. Nu har vi kommit till Liberalerna. Vad är det egentligen de står för och vad har folk på stan för uppfattningar om det partiet? Det ska vi få veta nu med hjälp av statsvetaren Jenny Madestam. Och det är dags för ett avsnitt av Koll på partierna, så vi lämnar över till dig, Jenny.
3: Ja, det är Liberalernas tur och vi ska fokusera på Liberalernas idéer. Och redan när man hör partinamnet så får man ju en ledtråd om vad det handlar om. Det här är ett parti som bygger på liberalismen. Och det är en idé om att människor ska vara fria att forma sina liv precis som man själv vill. Men vad är det första folk tänker på när de tänker på Liberalerna? Vi ställde frågan på stan.
4: Liberala idéer och frihet och allmänborgerligt parti skulle jag säga.
5: Det ska löna sig att arbeta, sänkta skatter.
6: De är ju där mitt emellan. Mera på höger förstås.
3: Ja, vi hör här att Liberalerna de placeras till höger på den politiska skalan. Med till exempel sänkta skatter för alla som arbetar. Och det passar väl in på partiets idéer. För man tänker sig att om människor får mer pengar kvar i plånboken så är det något som stärker individens frihet att själv kunna forma sitt liv. Men vi tar och lyssnar på några fler tankar om vad folk på stan tänker om Liberalerna.
6: Inte så mycket västerna säger i huvud taget. Och därför kanske jag får ingen känsla för dem riktigt. Maria?
5: Mycket individens frihet. Individen ska själv välja lite så här statlig påverkan.
4: Det verkar vara ett idéburet parti, rakt av. Håkan?
3: Ja, det stämmer att Liberalerna är ett idéburet parti. Och i det här fallet så betyder det att man bildades ur ideologin liberalismen. Och historiskt så har man stridit för demokrati, yttrandefrihet och människors rätt att själva välja hur man vill leva sitt liv. Inom liberalismen finns en stark tro på individens egen kapacitet. Men man tror samtidigt att vi behöver kunskap för att fatta så bra beslut som möjligt. Och det här leder oss in på ett område som flera förknippar Liberalerna med. Vi lyssnar.
7: Det är de som håller på med skolan. Och det är länge sedan för mig. Karin?
5: Viktigt med utbildning och att man utbildar sig. Att så många som möjligt utbildar sig, tror jag.
8: Tydliga kunskapskrav i skolan. De som vill satsa på våra yngre, helt enkelt. Adam Andersson.
3: Skolan återkommer här och det stämmer att det är viktigt för Liberalerna. Utbildning, det kan ses som vägen till individens frihet. Alltså ju mer kunskap du har, desto friare blir du att göra egna val. Och Liberalerna som parti har under den gångna mandatperioden lagt fram flera förslag på just skolområdet. Till exempel införandet av ett nytt betygssystem som man menar ska främja kunskapsfokus. Men ute på stan hörde vi också ett annat politiskt område som Liberalerna förknippas med.
5: EU-vänliga, det är det första jag tänker på. Ett drömsamhälle för dem är att EU har mer makt i Sverige. Nicole Oskarsson.
3: Absolut, Liberalerna är mycket positiva till EU-samarbetet. De vill också införa euro i Sverige. Och det här hänger ihop med den liberala idén om att kunna handla och röra sig över gränser utan problem. För enligt liberalismen så blir världen bättre av internationellt samarbete. En ideologisk utmaning för Liberalerna är frågan om förbud kontra frihet. Till exempel mobilförbud i skolan, en fråga partiet drivit länge. Och det här innebär ju att vissa blir fria att plugga i lugn och ro, men man inskränker samtidigt andras frihet att få hålla på med mobilen. Så frågan är, vems frihet ska egentligen väga tyngst?
0: Jenny Madestam, statsvetare som här gick igenom Liberalernas idéer om samhället. Och alla avsnitt på Koll på partierna finns i appen Sveriges Radio och på webben.

0: Queen med låten I Want To Break Free. Nu ska du få ekot på en minut med Ola Janåker Dunkers.
1: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta, och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
1: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var ekot på en minut.
0: Med Ola Janåker Duggers.
3: Hallå där! Cecilia Karfitzen här. Jag är nyhetsreporter på P4 Uppland och vill höra vad just du tycker är viktigt att vi rapporterar om. Kanske har du varit med om något extraordinärt som du vill berätta om, eller har nyhetstips kring något vi borde kika närmare på. Tipsa mig gärna på p4uppland@sverigesradio.se.
0: Cecilia Korfitzen där, som du kan tipsa om du vill. Och du kan också såklart vara anonym. Då går in på våran sajt, sverigesradio.se/uppland, och så söker du på Radio Leaks. Där står det beskrivet hur du går tillväga. Om du vill komma med tips som du har, men du vill vara anonym med det här tipset, så går du in på våran sida, alltså sverigesradio.se/uppland, och så söker du på Radio Leaks. Där står det hur du ska gå tillväga.

0: Maja Ivarsson sjunger Världen kommer snurra ändå. Dags nu för lokala nyheter med Erik Svedberg.
1: En kraftsamling för att samla vården för barn och ungas psykiska hälsa. Ja, det lovar Socialdemokraterna i Region Uppsala.
2: Du ska kunna ringa till en plats och där ska du få den hjälp och vägledning du behöver. Och ingen ska säga ring till någon annan, utan hej och välkommen, vi tar hand om dig och ditt barn.
3: Säger Socialdemokraten och regionstyrelsens ordförande Helena Pros. Man vill även fortsätta utveckla den nya vårdnivån på barn- och ungdomshälsan.
2: Vi vill permanenta den satsningen som vi började göra 1 juli på det som vi säger en vårdnivå mellan barn- och ungdomshälsan och BUP.
3: Satsningen som presenterades under måndagen kommer att kosta 15 miljoner kronor och handlar även om att bland annat utveckla samarbetet mellan kommunerna och korta köerna i hela vårdkedjan. Moderat oppositionsrådet Emelie Orring är kritisk till att styret väljer att kraftsamla just nu när det snart är val.
4: Utvecklingen på det här området har ju helt uteblivit de senaste åren och då undrar man ju vad det är som har hindrat Socialdemokraterna att agera på de här långa köerna hittills.
3: Helena Pros igen.
2: Vi vet att vi är långt kvar och det är därför vi också presenterar ett vallöfte. Men att säga att ingenting har hänt, det är ju att tala om för vår personal att det fantastiska arbetet de gör varje dag för de extra pengarna de fått, att det inte betyder någonting. Och det tycker jag är sorgligt.
1: Reporter Vindar Aktogan. Mataffärskedjan Lidl har försökt etablera sig i Knivsta kommun i över ett decennium och nu så kan det bli verklighet. På ett extrainsatt kommunstyrelsemöte nu under eftermiddagen har man röstat för att godkänna ett marköverlåtelse och genomförande avtal med kedjan. Ärendet ska tas upp i kommunfullmäktige på torsdag och där kommer även Lidls detaljplan att behandlas. Butiken är planerad att ligga mellan rondellen till Alsike och pendlarparkeringen längs Gredelbyleden. Och det var dina lokala nyheter 5:30. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Soligt väder men framåt eftermiddagen en del stackmoln, så blir det imorgon och mer växlande molnighet alltså imorgon eftermiddag omkring eller lite drygt 20 grader blir det, men vid kusten något svalare. Svag vind eller vid kusten nordostlig vind. Så ser det ut inför imorgon. När det gäller vädret, när det gäller trafiken så har det varit en del, ja det är asfalteringsarbete vid Fullerö där som gör att det blir lite stökigt bitvis, eller hur Johanna?
5: Ja, men så skulle jag absolut beskriva det, för att på E4, alltså Uppsala, mellan Fullerö och Bergbyleden pågår det alltså asfalteringsarbete och södergående trafik leds över på norrgående körbana, så trafiken delar alltså på den norrgående körbanan. Det här leder till att det blir väldigt mycket köer och extra köigt blir eftersom många missar att avfarten vid trafikplats Fullerö är avstängd i samband med det här arbetet, så man kan alltså inte svänga av mot Storvreta och sådär. Det kan vara bra att känna till. Det kommer alltså vara så här fram till den 11 september. Så länge kommer arbetet att pågå. Och vi har också fått samtal tidigare här under eftermiddagen om att trafikanter vänder i köerna som blir. Och jag påminner igen om att det inte är tillåtet eller någonting som man bör göra, för det kan bli väldigt, väldigt farligt naturligtvis. Även om jag förstår att man kan bli stressad i köerna. Men koppla på tålamodet snälla, snälla, snälla, så att det inte inträffar några tråkigheter där ute. I övrigt så är det fritt från störningar så vitt jag känner till. Skulle det vara någonting som dyker upp så får man gärna tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

0: Jacqueline med låten Effortless i PF Uppland, Sveriges Radio. Jag heter Bosse Pettersson. Härligt att du hängt kvar här i PF Uppland. Uppskattas. Och fortsätt gärna gör detta. För nu närmast är det dags för kvällspasset med Christer.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag få hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider, men samtidigt måste vardagen tuffa på. Och den är vi som ni vet lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden, men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags, medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr, och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Körn, och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu, och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över, vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund, så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte är inne i ringen går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om i ett fall att hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väg man alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Ja, det förstår jag att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är sådär att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingorna, går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti, september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att det du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena är full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag. Och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjena!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Och sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, du har varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen då. Bytt knäled på högersida.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket värk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och det är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste om det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar, så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är, som sagt, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går på kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid ett trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så bra.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, radio?
4: Jo, men det är en jätterolig praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt eller?

0: liv inom lantbruk?
1: Jo, det hade varit drömmen hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
1: På rätt ställen är det ju gott om jobb. Är det ju. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra, men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på det mitt på praktiken.
1: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus, men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen, men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
1: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
1: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.

trafikmeddelande som gäller till att börja med riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Det är strax norr om Hjulstabron i riktning mot Strängnäs. Där står en stillastående husbil och den påverkar ett körfält där man väntar på bärgare. Så var lite extra uppmärksam när du passerar där. Och sen på E4 vid Uppsala mellan trafikplats Fullerö och trafikplats Bärbyleden. Där pågår ett asfalteringsarbete som innebär stora störningar i båda riktningar. Södergående trafik leds över i norrgående körbana så trafiken delar på ett körfält vardera där. Och det här arbetet pågår fram till den 11 september. Bra att känna till är att avfarten vid trafikplats Fullerö är avstängd i samband med arbetet. Och det gör att norra infarten till Uppsala är avstängd och även avfarten mot Storvreta. Så att det blir ganska så rörigt just här nu. Det får man vara uppmärksam på och ta höjd för att det tar längre tid att resa på den här sträckan just nu.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goa tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare tre fall upptäckts. Till SVT Nyheter och Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på när vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti? Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr, skriver en låt kanske, firar födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem. Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

Och då finns det en trafikstörning som jag vill berätta om. Det är riksväg 77 mellan Rimbo och Knivsta. Där är det får som uppehåller sig vid vägen mellan Gottröra kyrka och Åby. Alltså strax väster om Gottröra kyrka. Där på riksväg 77 är det får då ett större antal enligt uppgift får som rör sig i vägområdet på riksväg 77 mellan Rimbo och Knivsta.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaka till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen. Ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer det rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också, när han kommit på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Ja, han är i bilen nu, alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Är det snyggt eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej till Sam också?
1: Ja, men det kan du få göra alldeles strax. Han kommer här.
0: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
0: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, men jag har haft det bra, tycker jag.
0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
0: Ja, när Elin sa det, att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också, för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts, antar jag. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipper jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det väl någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagsintresse.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sen vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring det där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är avspärringsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varann i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Vet du vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket, mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart. Ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen, då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort. Jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort och alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
3: Ja, kommunen har ju en... De håller på att utarbeta en plan. Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till, till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att ja, skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen så kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de, måste hitta ett sätt att, att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart det här lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Fast jag förstår att du har så mycket att göra.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars i kvällspasset. Det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå, tack så mycket.
0: Är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter grönsaker lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat, men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer sådär kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så har en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig. Men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping. Men grönsakerna, där var det lite värre. Du sa att det var tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ändå växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte gjort sån. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det var kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men nu klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong ändå?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, ja. Det är tomater, det är det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då är det, tar det 1,5 timmar ungefär kanske, vattna.
0: Kan du resa bort eller måste du hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt, och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stöttade upp lite och vattnade åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigruten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades, och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam, liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar
1: jag
0: lite.
1: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ha? Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har en hennes pappa har hönor och sånt och tuppar, så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök. Annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vad då, en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och följer med mig till bilen och allting. Men du, liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallade på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att han, det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa så himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulljud nu? Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och I Damore. Du hör den I kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen I augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut I programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag I det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå I pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll, men tekniker, det var Gustav Wilhelmsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4. Men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så haj på de appar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
3: Ja,
2: och bara
3: det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
3: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
3: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
4: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på. Inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
3: Ja, det var bra sagt. Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller ja, världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
2: Ja.
3: Nu kör vi.
5: Hallå?
3: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
2: Jonathan?
4: Och Ivy.
2: Hur mår du?
5: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
2: Ja. Uh-huh. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
5: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland och har mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är, liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall. Att det ska vara kul. Och jag försöker väl inte bråka med folk och sånt.
2: Ah.
3: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
5: Alltså verkligen bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
5: Som jag har gjort?
2: Ja.
5: Mitt favoritklipp som jag har gjort. Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: på Barnradion.
1: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga, trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar, Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bok, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
2: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
1: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla.
3: Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott.
1: Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt.
4: Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner.
1: Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
2: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brum.
1: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
3: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
1: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
4: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggykott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
1: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
2: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
1: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
2: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
1: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka Falköga.
2: Du får leka Falköga själv, sa Piggykott.
4: Nu blev Vicky lite ställd. Hon ville inte leka ensam.
1: Okej, jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
2: Nej, sa Piggykott.
4: Vicky trodde inte sina öron.
1: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
4: Piggykotts ögon smalnade av.
2: I den här leken
1: bestämmer inte du, sa Piggekott kyligt.
2: Du blev Vicky arg.
3: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
2: Inte nu, sa Piggekott med frostig röst.
1: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggekott och knuffade till honom.
3: Aj, sa Piggekott. Varför knuffas du?
1: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån.
4: Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
2: Hej, sa Brum. Jag och Piggekott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
3: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då, sa Vicky.
2: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
1: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt, vilket var det värsta hon visste.
2: Alla måste få trolla, sa Brum.
1: Piggekott nickade allvarligt.
2: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggekott.
1: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggekott skulle leka med henne.
3: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill. Även om det inte stämmer med böckerna.
4: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
3: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
0: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
1: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
3: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
1: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

Du har lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvud.

0: huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
1: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
0: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
1: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
0: Nej, det vill vi inte, men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
2: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sport Extra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården. Båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vitten karaktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Nej, men jag får nog säga Malmö FF. Deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det nick som hamnar i offside-position och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av charmiga Slottskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kulatävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kangar inledt med 62:47. En mycket, mycket lovande start i tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folksamhet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till de runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant, tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första 2 poäng i turneringen och Slovakien står också på 2. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng, och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan, IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sportextra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen, eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det, Per. Inför Göteborgspubliken, det är riktigt njutbart här, förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa Marie Lindfors. Men nu har vi henne och...
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager, såklart Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS lika så. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu vann Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
5: 62,18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det, 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström, och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm, och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon, är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Janåker.
9: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
10: Det är upprivna känslor, och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
11: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
12: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
11: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen.
12: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat, och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka till arbetet.
9: Reporter här Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald, som vårdas på sjukhus, uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
0: Ola Janåker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
2: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt, framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Fry Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen, men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
3: Nej, de hade den där första hörnan i första minuten, men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
2: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
0: Spelar tre matcher i Superettan. Det har blivit mål en av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham-VM på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde ju vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen och Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18,32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17,5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som att han borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för en meter häck. Han har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns ju hetare för stunden, men det är klart att Bengtström får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48,11. När vi strax får en tid i mål på Bengtströms kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48,5. För det var exakt 48,47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18,52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18,46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitton från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19,02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns. Och med här också ikväll, såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning i herrarnas stav. Alasari ensam över 5,50 så här långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också, samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18,52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken, 4 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48 och 11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
3: leder väl loppet kan vi säga.
1: Ja,
2: det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottsskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista tio. Han har mycket att ge och fäller sig över mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, och en halv sekund ifrån årsbästa, så att det var väl ett sisådär lopp. Alltid skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du, vad tror du publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars, får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten, fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa, då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar och dribblar på straffområdets linjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket och Malmö kan bryta på egen planhalva och kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, nej, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så känns det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårdsmålvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagna aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Är det också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende? Djurgården två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker ändå att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö, där man inte är lika bra. Och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK, där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halvmeter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Det känns som att det kommer nog bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns just om det går stenhårt mot mål. Målvakten är ju rädd för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelat mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0,
3: ja, ska jag säga också. Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är ett topplag. Ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direkt plats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slåss i botten. Ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Nej, men ett äkta toppmöte. Ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan förra året. Ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18.46. Hon får allt stöd av publiken nu, strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18.46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både i samband med SM och samband med EM, om att hon har ont lite överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Men just det, varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19.02. Där iväg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller. Så då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det där såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar. Eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, under vi hoppar den i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1,84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar fin kamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Nej, men hon kommer köra en tävling i stående längdhopp där också Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Rose som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar, precis som på EM, bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten. Och det är den här norrmannen, den store, den starke, där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter ett blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men, lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogmark, Malmö, tappar den på mittplan. Så han är ju högerback men kommer lite långt in i planen, så han blir ur på skorna och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson, vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal, tog sig åt högerknät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror jag att det var något sånt Djurgården pratade om, att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan nog mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det där avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hägglund får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget, han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså, han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten, så den går utanför istället, på klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö, det är inte vad Malmöpubliken är vana vid. Men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia, och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Måste få Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så nära igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet, skjuter rakt på täckande. Djurgårdsbacken Jakob Une har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går genom Malmöspelarna? Tror du, kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanligtvis.
1: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som
1: duktig
2: spelar höger.
1: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
6: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottsskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne. Men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen. Alldeles nyss Kajsa Maria Lindfors. Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87. Din känsla inför sista, Vanessa Kamga?
5: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie, så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det var att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
4: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femteplacerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18,95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19,02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
0: Sport Extra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan, toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg, där leder hemmalaget Norrköping 1-0, totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Ro som en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför den här. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet. Andra plats. Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM där de blev fyra Fanny Roos så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl 5 stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng, känner du det, i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara ett av två i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutad gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
3: Det byter till fotboll här, allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planen uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
4: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
3: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan.
4: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
3: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
4: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
3: Vast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
0: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund-Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll. Det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike, som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk Victoria.
0: Mm, det är Sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: vägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Kalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen, när de nu har klockringning på 1000 meter. Ett varv på dryga minuten här, och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
1: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger bra och avvaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
0: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
1: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär fältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
0: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad skulle det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut att schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35:57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
1: Det är en bra tid. Det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt efter akterseglad på slutet.
0: Ja, de var en bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000 meters tävlingen.
1: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut, och det är nog personbästa på henne då med strax under 2:36.
0: 2:35:55, och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000 meters loppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000 meters lopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
1: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart 500 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
0: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa, för att det är så himla, himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37:44. Alice Magnell Mian precis där bakom, personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37:54. Mia Barnett sjua där, trea i svenskkampen alltså. Bara ja, ytterligare en tio bakom, och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
1: Ja, men personbästa på samtliga löpare faktiskt, som du säger. Det är en ganska sällan löpdistans, men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
0: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pihlström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
1: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pihlström å andra sidan. Ja. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Linds svenska rekord.
0: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
1: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
0: Carmen Sernhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
1: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder.

0: bakom segraren där, så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona, så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år, men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppade i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
0: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, för han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så var fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
2: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar, när jag bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att det varit väldigt trött mentalt, det blir en urladdning. Så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
3: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
2: Båda, så gott det går, för man vill också. Jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara komma ner i varv.
3: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
2: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
3: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
2: Ja, men lite faktiskt. För jag märkte i Malmö liksom att det är många nickar och kommer fram och pratar och så. Så det är klart att jag har märkt att det har blivit lite större publik, om man säger så.
3: Trivs du med det då?
2: Ja, men det gör jag.
3: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
2: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så jag kommer ju kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
3: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då, inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
2: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
3: Du har inte fått med honom in lika frekvent in i kulstötningsringen?
2: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
3: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
2: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
3: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
4: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
3: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite, det som hände i Birmingham. Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den där sjukdomen kanske?
4: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och jag hade en väldigt grymt mästerskap. Allt som allt. Och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
3: Ja, men när, någonstans när kändes det att det här är på riktigt?
4: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det var en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
3: Om vi nu då, liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det. Men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Det är säsongen närmare sig slutet.
4: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här. Och jag har några jätteroliga tävlingar kvar. Några av dem jag sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige. Men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
3: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det där EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Nu kanske många har lyssnat på det.
4: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata. Och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
3: Det säger väl appen Sveriges Radio?
4: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
3: Tack Vanessa.
4: Tack själv.
1: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
5: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen där Johan Borg är operativ samordnare.
6: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
7: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
8: I efterhand nu så är klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
5: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
1: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
9: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botein, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
10: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se det är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
9: Malmös, i alla fall som högerback, orutinerade Adrian Skogmar till vanligtvis mittfältare, men Jens Stryer Larsen är alltså avstängd, och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan, där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering, men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Kim Wilder, You Came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om jag säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt. Liksom. Jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi har börjat lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har vi ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. För då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
2: Det är ett OS sen också 2028.
1: Det är det.
2: Hur hade det varit då?
1: Det hade ju varit pricken över hit. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
3: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest en inhoppare den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
4: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar. Då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan. Men domaren låter spelet spela vidare och väldigt clean. Fint avslut också.
3: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget. Men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
0: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi har avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår. Där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, Hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om 2 år. Har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham i EM, där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM-OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året, var i EM-final nere i Birmingham i år. Och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meijers och Bengtssons höjder fortfarande. Men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om en par, tre år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg. Så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på Rymdetorget igår. Det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
0: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile, också det i Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Sead Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmöspelare, han drar inte två Malmö-spelare, men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till de som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visserligen är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Hogkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byta väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockels som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0-målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är mest fri. Han får en inbollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre steg och det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten där inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot det bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-målisen, 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping emot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sportextra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga invid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter, kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson, precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det där gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karlryd 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57. Och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är femma. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den näst äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle De Silva, så att 2,29 är väl helt okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var två lopp idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt förtjänande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom... och släppa det, men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat, så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen, men nu lyckades jag inte ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare, så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga, men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul och hoppas att vi kan fortsätta pusha varann i några år till liksom och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuare.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sen ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv plan, Alva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Une för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är flyförbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Une står på benen igen nu.
11: Han är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken. Sen länge ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja, men bygga på.
10: Nej, de hetaste chanserna har ju Djurgården skapat, ja, den här veckan. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag Malmö med den truppen, så att det är ju någonting att bygga framtiden. Så att självklart är de inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Medan som, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp, det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, det är ett jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner, får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till den hörna.
12: Ja, man har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana och gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa chansspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går mot straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100% chanser. Där det ska vara mål när man tar det för alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare, alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miroteno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken. Och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta. Men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången, förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring, det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås, innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt, alltså det som är enda som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag, när man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag och då kanske man inte är 100 laddad. Och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det, ja, men det är det här huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
11: 7 minuter kvar ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
0: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2-1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM, höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll. i Sverige?
13: Ja, men inte långt här från radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har två vinster och en förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen och som väntat obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det och Frankrike är två bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg och Montenegro på väg och slås ut ur turneringen.
0: Mm. Och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
13: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2, så att Sverige får en poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Alla helst en seger naturligtvis. Mm.
0: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2 och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
13: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit 1 och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straightforward om uttrycker oss på nysvenska, det här med volleybollräkning.
0: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen, de 4 bästa går så småningom vidare till 1/8-final och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kagem and Og, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske. Till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finske mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Falenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade. Så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne och med 16-årings självförtroende försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd, trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till. Men är man 16 och laget leder med 3-0, kan man väl kanske kosta på sig något sånt?
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss så var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år, såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter, ser du. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktige Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Buzulacic, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en lång boll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten när han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort, för de kommer behöva honom mot sig. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå så en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Det har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer äntligen det bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som, det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelare som gjort i andra halvlek har en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar och likadant måste jag säga. Jag tycker att Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek, som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemma förlust. Djurgården är det starkare laget, framförallt i den andra halvleken, vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms, eller vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, om man räknar med att man ska ta sig till Europa. Och när det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker. Och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag, så tycker jag att man startar det ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. En vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius, så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här, så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. På liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det

0: det där gå, men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
1: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att, att kunna komma ikapp. Så jag tror att, så att där är det lite mer öppet, känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felisa Ströder har gjort under så många år, så att... Ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
0: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
1: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså, det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
0: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
1: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det.
0: Gjorde du det?
1: Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
2: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon gjort 5 mål på 2 matcher.
0: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
2: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
2: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
2: Livet med flera kulturer.
7: Ja. Det låter kanske väldigt så här högtravande och fint, men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet, om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar, Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller möta dottern och säga hej, vad kul att du är här. Men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
0: Inte det finska kynnet kanske det, riktigt.
2: Ja. Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här, folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger alltid sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
2: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej. Det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men du vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
0: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er, att det alltid sagt till er att oj, vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag?
0: Mm. Vad vet vi?
2: Ja. Jag minns inte, det var så länge sedan. Men min pappa var från Gotland, så det kanske var ett steg i rätt riktning. Eller i din riktning.
7: Det kanske är det.
0: På olika kulturer, menar du?
2: Ja, precis.
7: Exakt, det var. Oj, han sörde han hårt när du flyttade till fastlandet.
2: Ja, han flyttade till fastlandet själv långt innan. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så. Okej, okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen. Alltså om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
0: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen med ja, flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
0: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja.
0: Ja.
7: 020-22-10-30
0: ja. Ja, 21:40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi, hej.
2: Sportextra fram till just 21:40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott lite till.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att ja, det är jättekul förra säsongen eftersom vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta av vårt system kommer liksom cirkulera kring honom och vi får anpassa oss. Vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värmningen, att det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
0: London talar vi om, alltså. Ja, London. Och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Chelsea och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges Radios sportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöds strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är... Ja, det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och det jag tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att Radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad var liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot AIK? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, så spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det är alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att, mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då? Du är tillbaka i din gamla hemstad. Du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtade om alldeles. De skämtade, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt. Bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig och sen... Jag vet inte, jag bara såg alltså i ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvveckan. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bakåt så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll, och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom, så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otrolig support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården, vann alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissie Hynde från Akron, Ohio, back on the chain gang. Det har ju spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo och Landskrona slutade 1-1. Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet. Ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot ju förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar, det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort ner till andra platsen i så fall, 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen i det lag i Superettan som väntar på kvalspel, som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Mm. Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i sporttexten. Mm,
2: tycker jag. Absolut. Danmarks JO. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom en väldigt bra kille, så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis. Och att man kan täcka upp flera områden. Just så att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tänk att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse. Men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Punk Pharrell Williams, det är Sportextra som går mot sitt slut. En av huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottsskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där finns det är en sportgryta.
0: Intervjuer och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studio. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker om maanantai, jag tänker voi puhua suomea, det är ju måndag så man kan prata finska här i Karlavagnen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen i kväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag reste honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han skulle, att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

Trafikmeddelande som gäller riksväg 56 mellan Tärnsjö och Hedesunda. Det är mellan Dalälven och Hedesunda närmare bestämt. Och det är om man åker i riktning norrut, alltså mot Gävlehållet. Det har skett en viltolycka där med ett vildsvin inblandat. Jägare är på väg till platsen för vildsvinet är inte dött utan är in till vägen där. Det har varit stopp i trafiken där i norrgående riktning som jag förstår det, men det rullar nu långsamt förbi. Men man måste ta det väldigt försiktigt då eftersom det finns ett levande djur där fortfarande som är skadat och man vet ju inte riktigt vad det kan ta sig till. Det är alltså riksväg 56 mellan Tärnsjö och Hedesunda, mellan Dalälven och Hedesunda i norrgående riktning. En viltolycka där med vildsvin och det är jägare på väg till platsen. Det rullar långsamt förbi. Var extra uppmärksam också då på att det är ett skadat djur in till vägen.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mattraditionerna. Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera, med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl hade också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020
1: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade i

0: Kväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
1: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
0: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
1: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
0: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
1: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som han kallade för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgarde, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
0: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
3: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
3: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
2: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
0: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
4: Ja, det är för att symbolisera liksom
5: att vi stödjer.
4: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
4: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne. Så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
5: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
4: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
6: Hur känner du?
4: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
0: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
9: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofia-katedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sånt krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna, däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar, däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor, pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion, bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo, som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland, alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
10: Här råder sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
11: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt vad vi vill vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
10: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
12: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
10: Friidrott.
13: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
14: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
15: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
10: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det fotboll är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
16: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena,
0: hej. Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men
1: Nej, nu räknar man dagen till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga. Nej.
0: Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på. Alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv. Eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: om vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
1: Alltså, det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att. Men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma och hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska. Men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv. Att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk. Så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk. Så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska. Eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så, utan språk är ju också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska inte så mycket krusidullande. I svenskan kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser. Vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och så där. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett, inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag hela tiden. Ja. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, ingenting är mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Ja. Liksom inte, nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja.
1: Men man kan väl säga att språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här, i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag är bara en väldigt komplex människa, jag tänker. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja. Ja.
0: Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe. Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara på persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så. Ja.
0: Men det var fint sagt av det, att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Ja, det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Daria.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Ah. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa och har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du. Det håller på mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: Nej,
0: i brasan?
1: Nej, inte vet jag om jag funderar på något, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Min pappa, han var ju från Finland. Vet du.
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. För det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där. När de pratade om att man ska ju inte vara svensk.
0: Ja.
1: Men hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet det... och sånt.
0: Mm.
1: Jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så... Nej, men annars så är jag ju född i Sverige och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född, och även om jag är född på en galig plats så är jag ju en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, men har du känt dig mer både och, eller mitt emellan, eller alltså om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du, och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du, för pappa är Matti, vet du, så satt han ju där Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men han Jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så har ju Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig i Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, men man får ju, det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag har format mig på något särskilt vis, för att jag gjorde militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och jag försvarar Sverige när som helst, vet du. Så det är inga problem på det viset, eller? Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja,
0: och sådär,
1: man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel, som pappa hade lärt sig av sin mamma att laga, eller? Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, det är lagar den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen, i fjället, och jag högg med knä, vet du, så här var inga problem. Han fixade det, vet du, bara.
0: Vad fint! Han
1: sa bara, ja, vad säger du?
0: Jag sa bara att vad fint, att alltid känna sig trygg och liksom att det löser sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då. Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så jag har jättebra jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte. Men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan. Och så hade han klippt ut det där ur klippet Mattis match och satt mitt emellan då, vet du. Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var ju, det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Så var det annorlunda i Sverige. Det var ju inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så, ja, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga. Tror du att din pappa hittade liksom lugnet eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska. Och vi var ute både sommar och vinter och tälta. så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn. Mm.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så trygg där.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Du, tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska sitta en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Och sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej hans är ni med, alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja.
1: Ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. De förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av, men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket.
0: Mm.
1: Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul tycker jag.
0: Ja. Då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja. När jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst då till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har, för att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: Vilka situationer var det, eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
0: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det började med, för min farmor gick bort 1998 och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog. Och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för. Och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
0: Men åkte fick... ni till honom varje sommar?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
1: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så, så att vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
0: Koisti,
1: ja, alltså, precis.
0: Alltså, lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
1: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pyssla om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
0: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta två veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
1: Ja, precis. Nej, alltså det är ju, alltså nu idag så uppskattar jag det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju fem barn och sen så hade de även fosterbarn, så att de hade stora hjärtan, båda två.
0: Vad tänker du då, om du skulle summera lite det, alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
1: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland. Liksom hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alaherm. Mm. Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alaherma, liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så här, oj, men här var det bara svenska.
0: Det är ju södra Österbotten. Jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras, och det var precis som du säger, att jag kände att jag var alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
1: Ja.
0: Så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi lite riktigt finskt mitt i svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
1: Ja.
0: Och så där. Det är så inte lätt att komma på. Men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
1: precis.
0: Ont i halsen.
1: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär. Men jag vet ju alltså när under åren då som jag har åkt till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle så där, så att så skulle jag översätta då från finska till svenska. Och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar. Och så blir jag så här, men vad är det? Vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt.
0: Det är väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
1: Ja.
0: Och Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
1: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
0: Ja hyvää illan, jatka. Ha en fin kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

ser lus på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver: god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dåden.

0: på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är nog ett normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
0: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
2: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
0: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
1: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
3: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
4: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om när vi går in.
5: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
4: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
3: Roger Ågren, räddningsledare. Reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
6: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
7: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
6: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
8: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACOS, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
9: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
8: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
9: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
8: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
9: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
8: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
3: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grille Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenergard skriver i en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
10: Och det här är Karlavagnen i kväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to love somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det känns som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte vad jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott. Jag hade aldrig sett något annat än havskräftor, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräftor alls.
0: Ja.
1: Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
0: Ja.
1: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
0: Surströmming?
1: Oh. Ja.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, jag älskar surströmming än idag.
0: Jaha!
1: Ja. Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
0: Ja,
1: och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som han var ett UFO.
0: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
1: Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspö, det hade de ju knappt sett.
0: Ja.
1: Så att man behöver inte vara långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
0: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
1: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Mm. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
0: Mm.
1: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
0: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
1: Där, ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
0: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
1: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan, och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans, och vi hade Vi åkte antingen ner till Doser i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar. Ja. Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
0: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
1: Ja,
0: vidare det har de. Till dem. Åh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
1: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft eller en sång. Vad vet jag kommer på? Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och det står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på något
1: sätt. Ja, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språket. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, men, alltså, det är likt,
1: intonationen. Intonationen. Mm. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara lyssnar, inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känsla hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika sån här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, det heter så här på estniska. Till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter Nubu. Ja, just det. Ja.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat dig sen senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag mest på. Mm. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Mm. Ja, det kände jag inte stilla. Alltså det är väl såklart, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det själv?
1: Nej, alltså. Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte. Men nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja, plötsligt bara så
1: säger du pang, så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men så himla häftigt att du kan ta till dig att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja, ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikanska engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
0: de här tum och fot och ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Ja. Och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på att konvertera hela tiden. Ja. Så hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken. Ja.
1: Så, sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så. Av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Så att, hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var när jag reste ner till Filippinerna, så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. När man sitter där i ett flygplan så har man ju så en liten minidator framför sig. Man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, det får man aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittade jag ju, flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhiqi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen, jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om, och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit någon Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Jem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift. Hon gör sina egna låtar också.
0: Ja. Du Mikael, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metrisk system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det, och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva, det är ett jättetrevligt program.
0: Ja, det är bra, tack för att du lyssnar. Hej då.
1: Ja, hej.

0: DJ Oku Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket, tänker jag, om hur man har valt att, liksom att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån där finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet, utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur det själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Det var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Så att, förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då, hoppas jag.
0: Mm. Ah. Men hur känns det att vara på en sån plats? Och, alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså, försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt. Och man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att kikla lite i magen. Gör det.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan och nu är det ju, det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter, men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket, men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer. Man blev liksom, man började prata svenska, man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter, men man tog bort de här rökugnarna också där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på, man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket, hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem, förstod jag, som att man hade ingen finsktalande personal för dem, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det vet, det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske förhoppningsvis återupptäcker ni också massor av historier när ni undersöker.
1: Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja. Det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Om man leker med tanken att om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns något skriftligt kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna, som är föremålen vi har, som finns kvar. Och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
0: Ja. Precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
1: Ja,
0: om det intresserar sig någon i framtiden eller så. Ja. Ja, jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
1: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh herregud! Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och slog jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Mm. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilade ner till Algeciras. Så tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Uh-huh. Så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter, för då kan, han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Uh-huh. Så, ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger jag till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, ta upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Så, ja, vad det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade, men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i sådana här små stånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det ena till det andra så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blir Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Ja. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat, jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Och mina penslar och oljefärg, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och sen jag kom ner dit till denna fiskebyn. Det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna. Och så var det bara den lilla fiskehamnen. Och det är helt förstört det också nu tyvärr. Ja. Men herregud vad jag... Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen. Och de hade jag kontakt med och brevskrivning med i 20 år, tror jag.

0: av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är fart.
1: Men om du visste, jag blev så, jag åker själv och de säger, är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud. Jag lär känna så mycket folk, flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergen och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer, jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud, och de, fort jag kommer så säger, Eva, säger de. Ella, säger de. Och så kramar de och så pussar de mig och så frågar de hur jag mår på grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås och så kommer vi in. Ja, då får jag sitta i hennes lilla kök där och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud, vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med. Nej, men nu måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske vi ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be By You. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kålstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gård och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag, Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här

0: Det är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
1: Och enligt Rospe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
0: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
2: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofraniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direktsänd Radio. Från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
6: Det är vi.
5: Men någon som skrev, vi ska ha en tips tisdag idag.
6: Ja, det ska vi.
5: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra. Kan jag slänga in som ett tips nu?
6: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
5: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna. Mm. Och det tänkte jag, det kanske är, ibland får jag ju kritiken att jag pratar lite fort.
6: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ha en liten paus när man pratar i live radio. Det är väl mer att du ska ha, alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
5: Nej.
6: Det är man säger, välkommen tillbaka med P3 och P4. Robert Frank, Frida Tranvik, studion.
5: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man Nej. Måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
6: Ja, exakt.
5: Så vi intervjuade med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
6: Ja.
5: Han var satt och stirrade och sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
6: Det blir det nog för de flesta.
5: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
6: Absolut.
5: Det är lite värdelöst, för då man också bara, man säger ingenting.
6: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. Där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var väl nästan en minut.
5: Jag tror det var det.
6: Det var så kul. Det var som att han bara var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
5: Ja, men jag får mig också att svaret bara var så här, nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
6: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
5: Just det.
6: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon. Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta
5: på jättebra
6: att personen fortsätter prata. Ja. Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa att vara tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
5: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller något sånt där. För hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär du mig det där.
6: Okay.
5: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion, det jag ställt frågan och sen är det bara tyst. Alltså de pratar klart och sen känner han sig, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Då är det bara tyst. För då börjar de prata igen. Och då
6: funkar
5: kommer
6: väldigt det. Bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
5: Det är ett bra tips.
6: Det är ett jättebra tips.
5: Till tips tisdagen.
6: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6.
1: Det hörs jag.
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag!
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än. Men,
0: du tog upp telefonen när jag sa att nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör de inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv, men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det, vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Det, och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, och hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså det är så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och då man ser, du vet, man kan se färg i stadsfärg, Brynäsfärg och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt liggande. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiling jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext.
1: Ja.
0: Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja,
0: som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte,
0: ja,
1: som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis, gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Du, det är inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan så, gud vad gulligt. Och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta typ.
0: Okej, för det är precis det står här också,
1: ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt,
1: ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snisken.
0: Lite, ja,
1: okej, den använder inte jag heller.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanligt skratt.
1: Ja, det ser, men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men skratt
1: eller?
0: Med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den, ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen det finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mm-hmm. Men konstigt. Har den något budskap
0: heart.
1: Typ? Alltså det är det, man måste ju alltid vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte någon budin.
0: Nej.
1: De ser något annat.
0: Just det.
1: Och det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Ja, okej. Okay. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
1: Men det är
0: konstigt
1: kanske under fotbolls-VM typ.
0: Fast det här var 2025. Fotbolls-VM var väl ändå nu i år, va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde... Och då var det som att det bara slog om och så började jag göra. Och då gjorde jag det frenetiskt. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm-hmm.
0: Och du vet, vi ska sätta våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara text till mig. Det kändes som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att ja. Någon gång skulle komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mail.
0: I lindan av när man började chatta, när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med P3 och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmile?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder ironiskt ibland. Den är som med huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har typ smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
1: den
0: smält.
1: Bra.
0: Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då kände jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugikors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då är det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är, mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast. Ja,
0: så bra fick jag inte. Jo. Det tycker jag inte fick. Men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag ut och gick. Men jag började också fundera på om det är så här... Kanske
1: psykosomatiskt.
0: Mm. Du vet att det blir lite sådär, för att jag vill ju inte springa en sämre tid eller än vad jag gjorde kanske förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Barn?
1: Ja, men jag var... Ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid att det, alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får
1: när
0: jag springer.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är ju månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Ja.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa nu till Ellen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående. Mm. Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar ju att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan,
0: ja,
1: också.
0: Ja, verkligen. Man ser de kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja, men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt, ja, att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer vara så att man ute och går och bara, fan, springer hon baklänges? Det är, ja, en sån springklubb.
1: Absolut.
0: Som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka, så har ju så här löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen. De bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med, ja, men lite så här, knäskador och såna här saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa. Då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer. Sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och... Det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma. De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom Gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen när du,
1: ja,
0: kom där,
1: det gjorde det. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande. Ja, du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vaken med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit. Men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sist då hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju där om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för så länge sedan så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom då väl, men på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som man sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, jag ska checka in.
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu känns som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Grått. Smiley, fast inte med något leende utan bara ja. Gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp en?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion. Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör jag tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar den då?
1: Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstads tunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Jo, det brukar jag verkligen göra. Jag är också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Men vad då, köper jag en bit tågräls, likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans?
1: Nej, det här är begagnad tågräls, 54 meter, som Nybro kommun säljer.
0: Så är det ihoppackad, står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till salu i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete, och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de var asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Men så 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån litet tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting. Mm. Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra affärsidé.
0: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rälig.
0: Ska vi köpa ett tåg också på det då?
1: Ja.
0: Dyrt det här kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja.
2: Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbades.
0: Men smart, och du vet så här, då

0: att det är bara en tv i mitten, ja, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
1: Koppla in sina egna hörlurar.
0: Ja. Så borde det ju vara.
1: Ja. Tillbaka med biovagnen.
0: Ja.
1: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
0: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt.

0: Ekot klockan ett i studion Sofia Sofroniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
2: Med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love i nattradioprogrammet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen.
1: Mm.
0: Vi ska dra en liten tipstisdag snart där man får skicka in sina bästa tips. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på någon tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Ja.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa jag.
1: Sa du Globen?
0: Ja, jo, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nierigårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara 3 tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där.
1: Men jag är rädd, de gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nielegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chilling-gänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten. Vi pratade igår,
1: det kan eller? Du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chilling-gänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där och det grämer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det,
0: jag
1: läst en bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok. Ja, då kanske.
0: Läst av Percy Nielegård.
1: Ja.
0: Jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att, för det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chilling-gänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4 Sveriges Radio. Och i Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara bara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Vad en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00, eller kommentarsflödet, vad säger man, kommentarsfältet kanske heter, på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en, liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, tränar onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Jag ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenet.sverigesradio.se eller på telefonsvararen 020 99 55 00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Sen har vi fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att ligga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju... Ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, så springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är ju också samtidigt blir det så, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, men det är klart att vi pratade lite om det här igår också, Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man det är ju inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ju ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor. Eller ser ut inom citationstecken. Då,
1: ja,
0: i fall, så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär.
1: Ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden. Kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: nätet.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad detta svaret är för någonting. Vi har tre stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det då vara under den kommande timmen som de här resterande två stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i första ledtråden? Tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!